0: 雲一つない青空と言いたいんですが、薄い雲があり、これからのお天気がですね、ここ2、3日は晴れということでなっております。後ほど詳しくご紹介したいと思います。さあ皆さん、もう5月も終わっちゃって6月早いですよね。あっという間、あと1ヶ月したら半年経つんですよ、今年明けて。いや本当にあっという間でしたね。そして本当になんか春という部分のなんか季節感が、まあ、桜が咲いてた時期っていう部分が春かなっていうのはありますけど、あっという間になんかもう暑くなって夏日になっておりますね。嫌ですね。これからもっともっと暑くなるんだろうなと思うと、はあ、もう汗っかきなんですよ私。だから汗がね、もうほんと人の、まあ、3倍から4倍ぐらい出ますね。でその分やっぱ水分補給をしなきゃと思って飲んじゃうんですよね。飲むから出る、出るから飲むっていう悪循環。いやいやいや、これはなかなかね、悪循環ではなく、あの出すという部分では大きな、ね、こもっちゃうといけないんですけども、汗も出すということで綺麗な体になるんですかね。まあでもこれから夏休みではありません、夏に近づいて本当に気温も上がってきます。湿度もね上がる時もあります。ぜひぜひね、水分補給を忘れずに、あのいっぱい飲んじゃいけないみたいですね。私みたいにごくごくではなく、ごくごくを数回に分けて飲むのが体にいいということなのでね、ぜひぜひ、はい、気をつけていただければと思います。それではこれからの11時までの2時間最後までお付き合いください。今日10時からはですね、ゲストさんがお見えになります、27区の自治会長さん、梅田さんが来る予定となっておりますので、お楽しみに。さあそれでは2時間どうぞよろしくお願いします。マイフェイバリット北九州アイド、この番組は解体工事の株式会社大山組の提供でお送りいたします。
1: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
3: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

生放送でお届けしておりますマイフェイバリット北九州ワイド、時刻は9時6分です。さあ、ここからは天気交通情報をお伝えいたします。まずは天気概況から。福岡県、今日29日は高気圧に覆われておおむね晴れとなるでしょう。北九州地方です。北九州地方、今日29日金曜日、お天気は晴れ、風は北西の風、海上では北の風やや強くなるでしょう。波の高さは 1.5 メートル、後1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートル、後1メートルでしょう。降水確率です。これから正午まで 10%、 正午から夕方、深夜に向けて 0% です。今日日中の最高気温は八幡で26度です。警報注意報です。北九州市、芦屋町、恩賀町には強風注意報が出ております。中間市、水巻町、恩賀町には発令はございません。おしまいに週間天気予報です。明日30日土曜日は晴れ時々曇り、最高気温は28度、降水確率は午前中が 10%、 午後から 0% です。31日、日曜日、お天気は晴れ、最高気温は31度、降水確率は 0%。 6月1日月曜日、晴れのち曇り、最高気温は29度、降水確率は 40%。 2日火曜日、雨時々曇り、最高気温は24度、降水確率は 90%。 3日水曜日、曇り時々雨、最高気温は26度、降水確率は 70%。 4日木曜日、曇りのち雨、最高気温は26度、降水確率は 60%。 そして来週5日金曜日は晴れ、最高気温は28度、降水確率は 20% です。以上、天気予報をお伝えいたしました。

ここからは道路交通情報をお伝えいたします。まずは西武一般道です。八幡西区です。国道3号線下り八幡西区藤田3丁目付近を先頭に 0.5 キロの渋滞です。八幡東区です。国道3号線下り八幡東区春の町5丁目付近を先頭に 0.6 キロの渋滞です。中心部です。小倉北区国道3号線上り小倉北区井堀5丁目付近を先頭に1キロの渋滞です。小倉北区です。三萩野三郎丸1号線下り小倉北区三郎丸付近を先頭に 0.5 キロの渋滞です。小倉北区です。国道199号線下り小倉北区砂津大橋東付近を先頭に 0.5 キロの渋滞です。北九州都市高速道路です。こちらは1号線から5号線まで渋滞情報、事故情報はございません。スムーズな流れとなっております。おしまいに九州道です。こちらも渋滞情報、事故情報はございません。スムーズな流れとなっております。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えいたしました。さあ、それでは今日の1曲目お届けしましょう。愛でストーリー。

食食べ物のフェスタ、またはねえいっぱいあります、ワークショップなどなど、その一部をお届けしたいと思います。まずはですね、文字句です。ダッサジュッセダッサジュッセでギターキューブラボを開催いたします。グルメや雑貨、癒し系が30店舗が集結しておりますということで、文字句でね、すごいですね。ザッタジュッセ、5月31日北急ラボが開催。時間は、お時間は10時から、午前10時から午後5時まで、グルメや雑貨などの販売やワークショップなど30店舗が出展するイベントらしいです。失礼しました。当日はですね、創作パン工房ケイオリーブの天然工房パンやスコーン、そしてですね、これは青鮮魚店、失礼しました、青鮮魚店の海鮮丼や総菜で、住商店の鶏ごぼうおにぎり、ね、青商店ってすごいですね、もうフグの老舗になるんですかね、青商店鮮魚店の文字のフグ専門店、このお店の海鮮、 Google の口コミは 4.8 というからですね、すごいですね。そのお店が出店されるそうですよ。そしてもう一つが、こちらは、すみ商店、鶏ごぼうおにぎり専門店らしいです。おいしそうですよ。まあこちらは口コミ 5.0 らしいですね、この鶏ごぼうおにぎり専門店すみということで、こちらもはい出店されるそうです。元祖おいちゃんの肉まん、縁和の手包み肉まんなど、多彩なグルメが味わえるということで、ね、美味しそうですね。グルメのほか、水引き細工、旗絵工房の水引き雑貨、アクセサリー、トルシルのかぎ針編み小物、わあなんか可愛いでしょうね、かぎ針のね、あの手芸でね編まれてるんでしょうね。でキャンドルココのキャンドルなども販売されているということです。あと癒し系ではタイマッサージやヨガ、ヘッドマッサージなど癒し系の出店も予定されております。一日中楽しめそうですよね。ということで、詳細については北キューブのインスタグラムでご確認ください。はい、31日文字工のねところで行われます。ぜひぜひ行かれてみてください。さあ、そしてこちらはもう一つフェスですね。北九州初出店グルメもあるよということで、みはぎのフェス2026を開催するということです。みはぎの女子高等学校内で5月31日、誰でも参加可能な地域イベント、みはぎのフェスを2026を開催する。お時間の方は午前10時から午後4時。誰でも参加できる入場無料のイベント。北九州初出店のグルメもあるそうですよ。みはぎのフェス2026では北部九州で人気のフード店が勢ぞろいする飲食コーナー、大人から子供まで楽しめるイベントコーナー、そしてみはぎの女子高村の生徒さんのステージイベント、ステージコーナーなどを楽しむことができるそうです。飲食コーナーはナポリタンなどを販売する、あらナポタン、オムライスが人気のランズ工房、生わらび餅、ドリンクの和光で、揚げピザの上限の月など多彩なグルメ店が出店予定。また北九州初出店

店のお店も多数登場。え、ビーフシチューライスなどのおしゃべりなスプーン、アイスクリームホットドッグのオーシャンズセブンストリートイート3号車ブラックチェリー長、焼きたてのクロワッサンのおやつやカオン、天草黒牛とろけるローストビーフ丼などの3腹いっぱいといったグルメが味わえます。ほんと北九州初出店ですね。聞いたことないですもんね。おしゃべりなスプーンとかオーシャンセブンストリートイート3号ブラックチェリー長焼きたてクロワッサンのおやつやカオンで、ローストビーフ丼などの3腹いっぱいというグルメがあるそうです。子供から大人まで楽しめる多彩なイベントコーナーも、子供縁日やフェイスペイント、おーペーパークラフトなど実施、限定100セットの激安野菜市のほか骨盤矯正リラクゼーションコーナーもあり、子供から大人まで楽しめる。いいですね。限定100セットの激安野菜市、取れたての野菜なんでしょうかね。ステージコーナーでは軽音部や祇園太鼓部、ダンス同好会、琴部、総部というかな、吹奏楽部などの三萩の女子高等学校の生徒さんたちによる多彩なステージで盛り上がります。臨時駐車場メディアドーム前芝生広場の準備がありますが、できるだけ公共交通機関を利用してくださいとのこと。当日は三萩野公園芝生駐車場から三萩野女子高校までを往復するマイクロバスも運行されます。なんか楽しそうですね。激安野菜市を開催、北九州初出店のキッチンカーも多数参加と。こちら5月31日、こちらもですね、なんかダブってますね。詳しくは三萩野フェスのホームページでご確認ください。いやー、フェスいいですね。楽しそう。さあ、そしてもう一つあります。マルシェもいっぱいありますよね。文字の赤レンガ交流館でチャムンチャーチャうーん、読めない。これね、チャムンチャーチャっていうのかな。チャモンマルシェコネクト失礼しました、チャーチャーではありませんでした。チャモンは合ってましたね。チャモンマルシェということで、こちらはマルシェをご紹介ですね。開催されます。グルメ雑貨販売癒し体験もということで、フェスと同じですね。門司港赤レンガ交流館、北九州市門司区代理本町 3-6-1 で、こちらも5月31日、グルメや雑貨などが並ぶマルシェ、チャモンマルシェコネクトが開催されます。こちらもお時間は10時30分から午後4時までということで、こちらも入場無料です。人と人、お店とお店、地域と人の輪が波紋のように広がり、つながってほしいと願いを込めたチャモンマルシェ。チャモンの茶は北九州の方言の茶にかけていらっしゃるそうです。行ってきたっちゃーというその茶ですね。当日はガトーショコラのほのぼのショコラ、美味しそう。お弁当販売のカフェ&キッチンセラム、コーヒーやスイーツを販売するめぐめぐカフェ、お菓子を取り扱うパティスリーチップマンクなどのグルメが登場するそうです。グルメ以外にもアクセサリーや器、雑貨などの販売を予定しています。ドライヘッドスパ、お、そうなんだ、台湾式足もみ、肩もみなど癒しも体験でき

できるお店が登場するそうですよ。詳しくはジャモンマルシェコネクトのインスタグラムをご覧いただければと思います。わあ、31日って多いですね。そういうマルシェフェスが行っておりますね。それではもう一つ、こちらもまあぽいですね。魚町未来広場、ここいろんなものがありますね。で、今回はバスケと音楽フェス、フードもお酒も楽しめるということで、魚町未来広場、小倉北区魚町 1-4-16 で、こちらは5月30日です。バスケットボールや音楽を楽しむイベント、クロスサーバー要員ホップス26が開催されます。時間は午後2時から午後8時。こちらちょっとお昼からですね。3on3 ゲームの試合が行われるほか、音楽や飲食も楽しむことができますよ。地元飲食店によるフードやお酒も登場。当日は全国から強豪チームが集結し、ストリートボール 3on3 ゲームのトーナメントが行われます。来場チームは県内外合わせて9チームの予定。サムシティザファイナル、昨年度王者である 44 ストリートも参加予定だと。かっこいいでしょうね。迫力あるでしょうね、目の前で見るとね。で、ヒップホップアーティストが登場し、90から2000年の年代を中心としたジャパニーズヒップホップの DJ ミュージックで会場も盛り上げる。地元飲食店によるフードやお酒も販売予定です。ストリートホールランド、ホールポックのポップアップストアも登場します。チケットは当日会場のみで販売する予定です。はい、詳しくはサムシティ福岡のインスタグラムをご確認くださいということですね。もうなんかめちゃくちゃかっこいいね、載ってますけどね。チケットっていうのはおいくらなんでしょうか。うわ、売ってないですね。ポスターかな。わ、当日チケットの分が載ってないですね。すいません、ちょっと調べて、はい、またご案内いたしましょう。さあ、それでは1曲お届けいたしましょう。島谷ひとみで、島谷ひとみさんで、甘い色の髪の乙女、どうぞ。

生放送でお届けしておりますマイフェイバリット北九州ワイド、時刻は9時35分です。さあここからはですね、またまたねマルシェとかフェスではなく、今度はまたまた、あ、先ほどのね、あれあれどこ行っちゃった、あったあったあった、あのストリートあそこ小倉の、大町未来広場、これはね、あの入場券を当日しかっていうのは観戦の方みたいです。バスケの観戦でしょうね。そちらの方が、観戦チケット当日会場にて販売、スティングということで、こちら2000円となっておりました。ね、やっぱ食べるところとね、あの遊ぶところと見るところと分けられてるんでしょうね。はい。です。さあ、それでは今度はですね、ホタルの話題に行きたいと思います。露店で賑わう。黒川ホタル祭りということで、約2000匹のホタルを鑑賞するそうですよ。八幡ディスクになります。黒川一帯石坂橋から石園橋付近で5月30日と31日の2日間、香月黒川ホタル祭が開催されます。開催時間は午後7時から午後9時30分、式典は5月30日の午後6時から午後7時の時間で実施予定です。そうですよね、ホタルが見れるのはやっぱ夜ですからね、はい、で周辺は露店でにぎわうそうです。八幡西区香月地区を流れる黒川の石橋坂から梅崎橋付近まで5月下旬から6月上旬にかけて、ピーク時には2000匹以上

ホタルが飛び交うそうですよ。すごいね、2000ですよ。なんか夜になるとこうみんなシーンとしてこうあの光の動きが見えるんでしょうかね。綺麗ですよね、癒されますね。祭りの期間中は周辺が露店などに出店でにぎわい、30日には香月黒川ホテル館の駐車場にて香月中学校の吹奏楽部の演奏やキッズダンスなども行われる式典が実施されますということです。実施されるということですね。開催時に上香月橋から金水橋までの両岸の交通規制が行われる予定なので注意が必要です。詳しくは北九州市のホームページでということでなっております。すごいですよね、2000匹ね。まあすごいな。30日は19時から21時30分まで、31日は19時から21時30分まで、両日ですね、はい、ぜひぜひ、土日はね雨も降りそうでないのでね、綺麗な空気で見えたらいいですね。まあ熱中症には外なので気をつけてください。さあそしてもう一つホタルの話題です。こちらは鞘ヶ谷ホタル公園で第33回鞘ヶ谷ホタル祭りが開催されます。戸端ですね、開催の予定、予定ステージイベントなどなどが行われるそうです。鞘ヶ谷ホタル公園でこちらは5月30日第33回鞘ヶ谷ホタル祭りです。鞘ヶ谷ホタル祭りは公園、鞘ヶ谷ホタル公園周辺の天雷寺川、戸端ありますね、天雷寺川に5月下旬から6月初旬にかけて源氏ホタルが飛び交うんですよ。ねえ、すごい、源氏ホタルが飛び交うそうです。ホタルの鑑賞と一緒にイベントを楽しみましょう。鞘ヶ谷ホタル祭りでは的当て射的などのゲームコーナー、光るおもちゃの出展が予定されています。子供も一緒に楽しめますよ。かき氷や綿菓子、かしわご飯、ビールやジュースなどの野店が登場します。焼き鳥、フランギドポテト、フランクフルトじゃない、フライドポテト、チェロス、なんか今チェロス人気なんですか。チョコバナナ、唐揚げ、焼きそばなどのキッチンカーの出店も予定されており、グルメも味わえますということですね。また吹奏楽やバトントワリング、フラダンスなどのステージ発表も予定されているので、ホタルの鑑賞とともに楽しいひとときを過ごしてください。詳細については鞘ヶ谷市民センターのホームページで確認できますということです。時間等ですね。いやこれホタル鑑賞すごいイベントがありますね。さそれではもう一つ、今度はねハワイアンデリアンドラキオープン、地元食材を使用したハワイアン料理のテイクアウト店、また西区にあるそうですよ。筑豊電鉄三ヶ森駅の駅構内に5月1日からハワイアンデリアンドラキがオープンしました。あ、スパムおにぎりとか載ってますね。スパムおにぎりなどハワイアン料理のテイクアウトができます。このスパムおにぎりってめちゃくちゃ好きです。私もう自分の好み、もうドンストライク、ドストライクです。もう三ヶ森駅構内にオープンすると、ハワイアンデリアンドラキは三ヶ森駅構内にあり、すぐそばを筑豊電鉄が走ります。駅構内での営業ですが、改札がないため駅の利用がなくても立ち寄ることができますよ。そうですね、もちろん店内から電車が走る姿を見ることができ、窓越しに行き交う電車を眺められるのも特徴です。

氏の家族はみんなハワイが大好きで、ハワイ名物のスパムおにぎりを日頃から自宅でも食べていたそうです。そうした中、ハワイ料理の美味しさやハワイの魅力を多くの人に伝えたいとの思いが募り、同店をオープンしたということです。まあ、中ね、やっぱブルー、白にブルーの感じがあって、やっぱ海、夏、ハワイっていう感じですね。店内ではテイクアウトメニューのほか、ハワイアン雑貨も販売しております。地元の食材ということで、中西養鶏場の卵、五島醤油など地元の食材を厳選していると。ハワイアンデリアンドラキはできる限り地元の食材を厳選しているということで、これ若松区の中西養鶏場ですね。で、八幡東区の五島醤油を使用していると。福岡県米、県産米や有明産海苔など県産の食材をはじめ、国産の鶏肉やもち粉、国内製造の米油など素材にもこだわっているそうです。いやー、このね、載ってるんですよ写真で、スパムがめちゃくちゃ美味しそう。まあ、だんだんお昼に近づいてお腹が空いてきますよね。はい、で、店主おすすめのメニューを3つご紹介しましょう。地元食材などにこだわり食材で作る店長の3つのピックアップをして紹介いたします。看板メニュー、スパムおむすび。同店の看板メニューともいえるスパムおむすびは、一つずつ丁寧に手作り、スパムの塩気と卵の甘みが合わさったバランスの良い味わいが特徴となっております。中西養鶏場の卵を使用して、冷めても美味しい卵焼きと、たっぷりの詰まったご飯でボリューム感が満載ということ。うわー、並んでます。どんな種類もあるのかな。定番のアロハクラシックをはじめ、さっぱり大葉、香ばしいごま高菜、うまみ昆布マヨ、サルサクリッチ、照り焼きクリッチなど豊富なラインナップ。いろんな味のスパムおにぎりが6個入ったアンドラファミリーパックもあります。これ、お値段いくらなんでしょうね。さあ、希少部位、もう一つはね、希少部位の手羽トロ仕様のもちこチキン。もちこチキンは国際鶏肉を使用し、国産のもち粉を 100% 使用することで、カリッとした食感が楽しめると。アンドラキ、手羽トロと呼ばれる手羽からわずかしか取れない希少部位を使っているので、うまみの温度が違うのだそうです。失礼しました、うまみの濃度が違うんだそうです。お醤油の香ばしさと鶏のうまみがちょうどいい味わいを作っています。私手羽先というか大好きです、唐揚げ。手軽につまめるスイーツ、3個目ですね。ラキボール、ラキボールは一口サイズのサーターアンダギー。わー、美味しそう。パクパクと手軽につまめ、しっとりとした食感と優しい甘みが特徴です。食後のおやつにはもちろん、時間が経ってもパサつかないので差し入れやお土産にちょうどいい。いいですね。私サーターアンダギーも大好きですね。はい、いいな。はい、サーターアンダギー3つですね。で、店内に込めた願いは安らぎと幸運。アンドラキですね。には食を通じてアンドとハワイアン語で幸運のラキで届けたいという願いで、アンドラキ、アンドと安らぎとハワイの幸運ということですね。店主はこの場所にお店をオープンするにあたり、駅からの帰り道で商品を手にした瞬間に、ほっと力の肩の力が抜けるようなアンドと、明日への活力となる小さな幸運を持って帰ってほしいという、優しいですね。地域の人々の日常に寄り添い、温かな彩りを添え続けることがモットー。同店は食を通じ、この街を少しだ

でも明るく元気にする拠点作りを目指してあります。詳細はハワイアンデリー&ラキのインスタグラムで確認をしてください。所在地はですね、八幡西区三ヶ森 1-6-1 筑東電鉄三ヶ森駅構内。営業時間は11時から14時、まあ、定期で朝夕時間の営業もありますがということです。基本は11時から14時で、定休日は不定休です。インスタグラムなどで確認をお願いいたします。駐車場はありません。店舗向かいのコインパーキングがありますので、そちらをご利用してくださいということです。ハワイアンデリー&ラキオープンしましたというご案内です。さあ、それでは、もう一ついきましょうかね。さあ、勝山公園で今度はペットのイベントです。勝山公園で北九州ワンニャンフェス開催。ペットグッズが約90店舗集結って、もうあと10店舗で100店舗じゃん、すごっ。勝山公園の大芝生広場で5月30日と31日北九州ワンニャンフェスが開催されます。うわ、入場無料で、時間は午前10時から午後5時まで。30日のみナイトドッグランも行われる予定です。ペットのケア用品からおやつまで販売、90店舗が大集合です。ケア用品やペットのおやつ、人もワンちゃんも一緒に楽しめるハンバーガー、肉球クリームなど、さまざまなペットに関するグッズが販売されます。犬猫浄土会や芝生の上で思いっきり遊べるドッグランも開催。大型、中型、小型とエリアを分けているので安心して遊べるということです。なお5月30日はナイトドッグランも実施。北九州ワンニャンフェスのインスタグラムで確認ください。はあ、勝山公園広いですからね。そこでワンニャン、へー、楽しそうですね。いいですね。まあでも広いところで走るのもね、いいんじゃないですか。気持ちよくなりますよね、はい。さあ、そして海鮮専門店トト市場さんがジアウトレット北九州で本マグロの解体即売会を開催する。本マグロの握り寿司数量限定で販売されるそうですよ。寿司好きにはたまりませんね。開催時間は午後2時から。職人による本マグロの解体を間近で見られるイベントで、さばきたての本マグロの握り寿司も数量限定の販売をいたします。鮮魚専門店とトト市場ジアウトレット北九州店は、九州を中心に日本各地の水産物を取り揃えるお店、旬の魚介類を扱い、出来たての刺身、寿司、海鮮丼などを販売しているそうですよ。海鮮丼や、鮮魚が味わえるレストラン、海鮮どころととやも併設されているそうです。本マグロ解体即売会でさばいたマグロは刺身用ので販売と同時に、マグロの握り寿司として数量限定で販売いたします。こちらはね、なくなり次第終了となりますので、まあさばいた後の速攻でもう新鮮そのもので食べる場合はお早めの、はい、並ばなきゃいけないかもね。販売会ではなく、トト市場の専属マグロ解体職人、大下義和さんによる本体マグロに関する軽快なトークや、希少部位の争奪のじゃんけん大会なも、じゃんけん大会があるんだ、なども楽しめますよ。お買い物のついでに気軽に立ち寄れそうですね。

詳細についてはジアウトレット北九州のホームページでご確認ください。いいですね、美味しいもののね話題が、はい、ありますけどね。さあそしてもう一ついきましょうか。サイレンジお寺マルシェ7年ぶりに開催。こちら小倉北区にありますサイレンジは登場でグルメもお酒もということ。こちらお酒も販売するんですね。飲めるのかな。北九州市民球場の北九州市民球場の近くにあるサイレンジ三萩の 2-8-23 でこちらは5月31日第3回サイレンジお寺マルシェが開催されます。開催時間は午前10時から午後3時。28店舗の多彩なジャンルの出店が予定されています。グルメ、マルシェ、ワークショップなどを楽しめるサイレンジお寺マルシェはお寺の本堂や門徒会館、境内の中を丸ごと使った1日限定の特別なマルシェです。2018年と2019年に実施されており、今回7年ぶりの開催となったそうです。当日はパンやいなり寿司、豚まんやスイーツ、コーヒーなど多彩な出店やキッチンカーが登場しグルメを堪能できます。もじこビールや平尾台ワイン、ドメーヌル宮城、力丸酒店などによるサイレンジバーも登場いたします。美味しいグルメと一緒にお酒も楽しんでくださいということで、うわいっぱい載ってますよ。その他にもメダカと水槽、大亀や上野焼きの共同組合と野上仏具店によるワークショップも実施。お花や雑貨、アクセサリーの販売なども予定されております。家族で1日に楽しめそうですね。詳細については、サイレンジのインスタグラムでご確認くださいということです。はい、地域情報、地域ニュースのコーナーでした。それでは9時台最後の曲です。中森明菜でサウンドベイジ砂漠へ、どうぞ。

0: の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: あれはたたれたお湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど、癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: はい、時刻は10時になりました。生放送でお届けしておりますマイフェアリット北九州ワイドです。さあここからはですね、あのゲストさんがお見えになっております。ちょっとだけご紹介しましょう。これは北九州市若松区第27区自治会自治会長と二島公民館の館長をされております梅田茂さんです。こんにちは。
1: はい、どうもこんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、あの来週行われる6と7にあの山笠についてちょっとお話を聞きたいなということで無理言ってあの来ていただいたんですけども、今若松、イオン若松店にも展示されてるんですか？
1: はい、展示してます。昨日ちょっと展示させてもらいました。はい、
0: そうなんですね。はい、去年も一角で、はい、あの店舗の一角で、
1: そうですね、
0: あの懐かしい、はい、古い写真がバーッと並べられて、はいはい、歴史を感じてたっていうことなんですけども。
1: そうですね、はい、
0: はい、あの目指す館長、え、会長はあの若松出身ですか？
1: 若松出身
0: です。あ、若松出身ですか？
1: はいはい、生まれも育ちも若松です。
0: そうなんですか。はい、まあ私もなんですよ。生まれも育ちも、私生まれたのは二島で、でまあ二島からも畑田の方に、
1: はいはいはい、
0: 引っ越しちゃって、はいはいはい、それでも若松。若松っていいとこですよね。
1: そうですね、はい、はあ、いいとこですね、住みやすいですよね。
0: そうで、若松人ってよく言うじゃないですか。はい、そういうのって若松しかないんですよね。戸畑人とか小倉人とかないんですよ。若松人、若松しかないということで、はい、はあ、若松っていいとこだなと思いまして、はい、ましてやね、こうやって地域の方々を呼べるっていうのは嬉しいなと思っております。では今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。はい、
0: それでは1曲お届けしまして登場していただきましょう。それでは曲の方がグローブでデパート。

0: 生放送でお届けしておりますマイフェイバリット北九州ワイド、時刻は10時8分です。さあここからはですね、素敵なゲストさんがスタジオに遊びに来てくださっております。北九州市若松区第27区自治会自治会長のと二島公民館の館長されております梅田茂さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、なんか私めちゃくちゃ嬉しいんですよ、ワクワクしております。だってですよ、私も二島生まれの二島育ちなんです。梅田さんもね、梅田会長も二島生まれの二島育ちなんでしょ。
1: はい、
0: まあちょっとだけ上ですけどね。
1: だいぶ上
0: でもなんか嬉しくないですか。私めっちゃ嬉しいんですよ、若松の二島大好きなんで。
1: そうですね、
0: はい、やっぱ大好きだからね、きっと離れられないで今いるんだと思うんですね。
1: はいはいはい、
0: だから結構若松って皆さんいらっしゃいますよね、地元に。
1: うん、そうですね、
0: はい、いろんな分野で活躍されてる方多いんですけどね。
1: そうですね、はいはい、
0: さあ今回はですね、二島のな山笠でいいんですか。
1: そうです、まあ、今二島祇園祭というふうに、
0: はいはいはい、昔は、
1: まあ、昔はね、27区祇園山笠夏祭りという名称にしてたんですけどね。
0: はいはい、今はね山笠ということでね。
1: そうですね、まあ、その中の山笠、うんうん、山を作ってですね、うんうん、町内をこう、はい、回って、
0: はい、
1: 回るという形ですけどね。
0: はい、ああ、皆さんこんにちは。頑張って行ってきた小学校のみんな。これから帰るんだよね。頑張って帰ってね。誰も返事をしてくれない。手も振ってくれない。あ、振ってくれた。はい、手振って。ありがとう。そうなんです。響きの小学校が多分今日課外授業か何かで外にいたんでしょうね。可愛いですよね。まあそんな子供たちもね。二島では山笠を弾くんですよね。もう山笠って何年になるんですか。
1: 何年になるんですかね、まあ、神武天皇の頃から中から、嵯峨天皇かの頃から中からですね、
0: はい、何百年、
1: はい、もう何百年ですね。
0: あ、はい、もちろんじゃあ梅田さんも弾きましたよね、山を。
1: 弾きましたね、
0: はい、はい、私も弾きました。
1: 小さい頃
0: あの白黒の写真しかないんですけどカラーがないんですけど、はい、来ましたね。あの頃はなんか、なんていうのかな、なんか気候もよくって、なんか引いた後アイスを食べるのが楽しみ で、
1: ね、
0: 結構みんな子供たちは行ってましたね。
1: はいはいはい、
0: 今も子供たちは引いてるんでしょ。
1: 引いてますよ、
0: はい、ね、はい、引くってなると、あの山笠あれは何機あるんですか。
1: うちは27区は1機です。
0: はい、
1: で26区は2機あるんですよ。
0: お、
1: 自治会が2つあるからですね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、26区東と西で2つあるから区ですね。
0: はいはい、え、じゃあそれぞれがそこで作ってるんですか。
1: そう、作ってるんです。で日吉、向こうは日吉神社で作ってますね。
0: はいはい、
1: 2機日吉神社にも格納庫があるからです
0: ね。はいはい、
1: うちは、まあ、あの公民館の前に公園があるからですね、うん、そこをちょっと利用させてもらって、はい、そこに格納庫作って、
0: うん、
1: まあ、1週間前ぐらいから作って、うん、はい、飾り付けをしてます。は
0: あ、ということはもうそろそろでき
1: 今週の土曜日

0: いや今週の日曜日31日に、
1: はい、
0: 1日に一応格納庫を作ってですね、出汁を出しますんで、
1: はい、
0: で1日に飾り付けを人形師が来て飾り付けをします。
1: そうなんですね、はい、実は先日生き生きサロン、鴨田生き生きサロン、
0: はいはいはい
1: はい、でお伺いしたんですよ、
0: はいはいはい、
1: でお伺いした時に、うん、廃祭、
0: 再
1: 廃棒の先に、はい、ね、折り紙がついてるっていうのを皆さんが折り紙を折って、
0: はいはい、
1: なんか祭りに参加ということで、おー、いいですよねと思って綺麗に折られてました。おばあちゃん、
0: そうですよね、
1: おじいちゃんもいらっしゃいましたけども、はい、そこで、はい、作られるんだと。なんか他にも育成会か何かで、
0: はい、育成とか、まあ、一応実行委員会がありますので、
1: はい、
0: 先週の日曜日にちょっと飾り作りをしたんですけどね、
1: はいはい
0: はい、だからあとすだれとか、
1: はい、
0: まあ、昔は金柑とかですね、
1: 金柑
0: って言って竹ひごの先にですね丸い
1: やつを作って、はいはい、
0: 銀のあれを玉をつけて、
1: はいはい、
0: それを作ってたんですけどね、
1: はい、今は作ってないんですか。
0: 今ね金柑銀柑がねなかなかちょっと難しいんで、
1: はい、
0: 今年は人形師さんのところでですね、作ったやつがあったからです、
1: はいはい、
0: それをちょっと飾る分けてもらってきました、
1: はい、あれ最後はなくなっちゃうんですか。その
0: そう取りますね、はい、
1: 全部取って、
0: で取って、まあ、皆さん方に、うん、縁起物ですから、
1: はい、
0: 家の玄関に飾っていただいたりとか、
1: はいはいはい、
0: そのそうにして分けてるんです。
1: 生き生きサロンで作った采配、ね、
0: 采配とか
1: も、はい、お家の方で、はい、無病息災と、はい、金谷でと、はい、いうことで、はい、飾るということなんですね、
0: はい、飾ったらいいということです
1: ね、ですね、はい、飾ってました。
0: 飾ってます、もう毎年飾ってます、
1: はい、そう、まあ、今はあれでしょうけど昔も、はい、うちも飾ってましたね、棒とあと金の、
0: はいはい、
1: はい、
0: 銀杆ですね、
1: はい、銀杆、うん、わあ、そういう意味があるんですね、はい、さあその一機作るんですけど、飾り師さん、今言われた
0: 人形師、
1: あ、人形師、
0: はい、人形師、
1: え、若松にいらっしゃるんですか。
0: いや、今ね、田川の方から来てもらったんです。
1: ああ、
0: で専門にも人形師、人形とか作ったり飾りを作ったりしてますからね、
1: はい、
0: だからまあ、他にも黒崎祇園の方も作ってるんじゃないですかね。
1: おー、うん、であとちっちゃな飾りは自分たちで。
0: あ、そう、うん、小さいのはもう自分たちです。
1: 山に乗ってるお子さんたちがいるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あの方は育成会か何かの。
0: そうですね、育成会とか、まあ、青少教の中学生高校生とか、
1: はいはいはい、
0: そういう人たちですね。
1: で日々練習してるんですか。
0: 練習、毎日今練習してます。
1: うわ、
0: もう1ヶ月前から練習してます。
1: 1ヶ月前から。
0: 1ヶ月前
1: かわ。
0: じゃあ今年は4月の13日だったかな、
1: うん、
0: はい、18日か、うん、から練習してます。
1: へー、はい、これ皆さんこう上まで乗るじゃないですか、
0: はいはい、
1: で下で練習っていうか太鼓と鐘、
0: はいはい、
1: と笛、
0: はいはい、
1: ね、で上には一番上にはもうイケイケの方ですか
0: まあ、一応若い育成会と青少教とですね、
1: はい、
0: まあ、二島商業組合というのがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこの団体から一応何人かずつ出てもらって決めてですね、
1: うんうん、
0: それから上に上がってもらってます、
1: はい、
0: それで。
1: あ、すごいですね。なんか上に上がるってなんか思い出ですね。
0: そうですね、やっぱなかなか慣れてないとちょっと上がれない、危ないからですね。
1: あ、あれなんか
0: 落ちたりしたら危ないから
1: 落ちた方はいらっしゃらないですね
0: いや、おります
1: あ、おります
0: で大きい声じゃ言えない
1: そうなんですかわ、でもまあそれもまた思い出ですね。
0: そうです、
1: はい、
0: まあ、今最近命綱をですね、安全ベルトをして乗せるようにしてますけどね、
1: はい、そう、結構高いですよね。
0: 高いです。5メーターちょっと。
1: え、5メーターもあるんですか。
0: はい、はい、5メーター5メーター弱か、4メーターちょっとかな。
1: あれ乗ってピーハラピーハラこうして、はい、めっちゃれがあるじゃないですか。ネッチャレ、
0: ネッチャレ、はい、ネッチャレ、はい、最後にですね、
1: ネッチャレっていうんですか、ネッチャレじゃなくネッチャレ、はい、あれいつから始まりました。
0: あれはですね、いつからやったかな、うん、もうなかなか町内ももう県道とか市道があるんですけど、はい、狭いし危ないからですね、
1: うんうん、
0: それでまあちょうどイオンの前のですね、
1: はい、
0: あそこの駐車場の前の道路がちょっと広いし、
1: うんうん、
0: まあ、一応あそこ、まあ、臨時規制を、
1: はい、止めてですね、
0: はい、届け出はするんですけどね、
1: はい、
0: でその中で今させてもらってますけどね、
1: うん、
0: もう10

0: ありますよ、10年以上ね、
1: はいはい、あります
0: で最初はもう練っちゃれってなんかこう練、
1: ね、そうそうそう、まあ、ね、
0: 練り、
1: こう
0: よく練り走る、
1: 練りをするというような、
0: ええ、
1: 昔はもう走るだけやったんですけどね危ないからですね、走るだけやったら。
0: そうですよね、はい、なんか
1: こけたりしてまた引かれたりしたら大変だからですね。
0: すごい速かったです
1: よね。そうですよ、もう昔はもう

0: そんなには歩道があるから、まあ、通行止めしますから、
1: うん、それはいつあるんですか？7日、
0: 7日です。7日の夜ですね。
1: 何時からあるんですか？
0: 20時15分からあります。
1: あ、だから夜あるから光が綺麗なんですよね。
0: そうですね、はい、LED でこうつけてますから、はい、電気用ですね、
1: はい、
0: だから綺麗です、ね、
1: あれでもみんなあと回ってきた後にあれをやりますよね。
0: 回ってきた後、
1: あのぐるーっと昼間回って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 終わって最後にやるじゃないですか、
0: うん、最後に、
1: きつくない疲れる最後とか感じじゃないんですかね。
0: まあ昼はですね、綱つけて回るから、
1: うん、
0: 昼なで日山にするからですね、それまあそうでもないですけど、まあ、夕方からちょっと山だけで行くから、
1: はい、
0: 若い人たちで動かしますからね、
1: はい、
0: まあ、ちょっときついかなというところもあるでしょうけど、
1: はい、
0: まあ、そんなにないことなんですけどね
1: まあ若い方がされるんですよ
0: ね。そうですね、
1: 若い人、やっぱすいません、私一つ感動したのが、世代っていろいろこう幅が広いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: よくこうだんだんだんだんご年配の方しかいなくなるでどうするんだ次っていうような問題がいろんな祭りに出てきてるじゃないですか。でもこの二島って結構幅広く、
0: そうですね、
1: はい、私イオン若松店にですね、打ち込みを行ってたじゃないですか、打ち込みされるじゃないですか、あの打ち込みが最初からずっと行ってたんですよね、
0: う
1: ん、ただ最初の方々が次ちょっとだんだん変わられて少し若くなってみたいなでその方がちょっと今っていう感じで、う
0: ん、
1: わ、世代がつながってる、つが、なんですかね、つながってるし継がれてる、
0: そうですね、はいはい、
1: 世代が、
0: まあ、よく集まっていただくいただけるからですね、
1: はい、30代40代、
0: はい、
1: 昔50代60代のおじちゃんと会ってたんですよねで、おーとか言いながら会ってたんですけど、はい、まあ、おーに言う人がいなくてやはり若くなってきたら、
0: そうですね、
1: うん、はい、まあ、でもいいことだなと受け継がれてくる、
0: まあ、あれもですね、やっぱ太鼓とか笛とかですね、
1: はいはい、
0: の練習をしてるとやっぱ小学生からずっと練習して練習に来るんですよね、
1: うん、はい、
0: だからだんだんこう中学生高校生になっても来るんですよまだ、
1: はい、
0: だからだんだん大きくなってもですね、まあ一部の方はちょっとよそに行ったりとかですね、
1: はいはい、
0: 学校に行ったりとか出身したりとか、
1: はい、
0: 行かれますけど、
1: うん、
0: まあ地元におられる人はもうずっとそれで、
1: そうですよね、
0: うん、
1: してくださってますよね、
0: うん、ありがたいことですけどね、
1: そうだからその地域のお祭りという部分では、
0: そうですね、
1: 受け継がれてくるんだなと、
0: そういうつながりがあるからですね、
1: うんうん、
0: 非常にいいと思います。
1: そうですね、はい、打ち込みっていうのはどういう意味があるんですか？
0: うん、どういう意味というか、まあ、山笠がずっとこう町内を回るからですね、
1: はい、
0: で、一応山笠も一応お祓いをしていただいてるからです、
1: はいはい、
0: 神社でですね、
1: はい、
0: 日吉神社の宮司さんが来てもらって、
1: はい、
0: お祓いしてもらっとるから、それでそれをみんな書き手、大体昔は山を、書いて、行く方で打ち込みはしてたんですけどね、まあ、今ちょっと世帯数が増えたもんですね
1: いいことですね、
0: 間に合わないからですね、
1: はい、
0: それから、まあ、打ち込みたいというやつを別に作ってですね、でそれで何人か何班に分かれて、はい、4、5班に分かれて町内を回ってるんです。で、まあ、一応家内安全無病息災ということを
1: 商売繁
0: 盛玄関先で行ってですね、うん、工場を置いてですね、
1: はい、
0: それで打ち込みをして、で回っていく、まあ、それから、まあ、家内安全無病息災ですね、
1: はい、でお店をやってるところは商売繁盛、
0: そう、商売繁盛ですね、そういう願いを込めて打ち込みをして、
1: イオン若松店が、まあ、最後の打ち込みですか？
0: まあ、最後というわけではないんですが、
1: 順番でこう行って、でその後ネッチャレがあってみたいな、
0: そうですね、はい、まあ、ちょうどネッチャレやるからみんなそこに集まってくるからですね、
1: はい、
0: まあ、回る順番として、
1: まあ、まあ、最後になるその前がマキシムにもいたりね行ってますよね、
0: そうですね、でこう回って行って、それからこうネッチャレの方にみんな集まって集合になるから
1: ですね、
0: そういうコースにしてるんで、
1: そうですよねもう常に私もう毎年見てましたね、はあ、やっぱこう見ると、あ、夏が来たっていう感じ、
0: うん、そうですね、
1: は
0: あ、まあ、今ですねちょっと時期を早めて今6月、
1: ね、そうなんですよ、
0: うんうん、昔は4月14、15がだいたいあれだった
1: んで、うんうんうん、そうですそうですそうです、は
0: あ、まあ、14、15の

0: 早い週の土日に、
1: はい、
0: だいたい14、15してたんですけど、なかなかもうやっぱ仕事があるからですね、休めないから、まあ、早い時期の近くの土日にしようということでしてたんですけど、
1: はいはい、
0: 最近はもうちょっと暑いしですね、
1: そうなんですよね、
0: 熱中症も大変だから子供さんも出てこないしですね、うんうん、出てこないにくいから、
1: はい、
0: まあ、大人もそうですけどね、で、まあ、ちょっと早めて、まあ、5月の終わりから6月の初めにしようということで、で今こう時期を早めておる。
1: そうですよね、はい、この暑さね、なんかもう北九州の祭りも少しずつ、
0: ね、
1: 若松の花火大会も秋になるし、
0: うんうん、そう
1: ね、もう8月っていうのはね、
0: そうそうそう、もう今ちょっと尋常じゃないですもんね、
1: うん、まあ、それで、はい、6月の頭
0: そうです に、するように、まあ、
1: なったんですね、
0: なったんです、はい、
1: そうですか。いやでもやっぱこの夏の風物詩ですよね。
0: そうですね、まあ、あれが最初に一番最初の行事のあれですからね、
1: うんうん、
0: まあ、地域27区の自治会ではもう三大行事で、一番が山笠祇園ですね、
1: はい、
0: で二つ目はまあ盆踊りがあるんですけどね、
1: はい、
0: 8月で、あとはレクフェスタというレクレーションがあるんですけどね。
1: あ、そうなんですか。
0: 昔は運動会をしてたんですけど、
1: はい、
0: もう運動会もなかなかもうやっぱ高齢化になってきた
1: そちらはこう世代はこうないんですか。
0: え、
1: 世代はこう若い人っていうのはならない、いらっしゃらない、
0: ね、いや、いますよ、それいるんですけどね、やっぱり昔はリレーをしたりとか、あの地域を4つに分けて太鼓でしてたんですけどね、
1: はいはいはい、
0: やっぱもうそういう方たちがみんな年齢が高齢になってきたもんだからなかなかできないから、であと若い方も少しちょっともういなくなったりとかね、よそにですね、
1: まあね、
0: 行かれたりとかいう方もおったから、
1: はい、
0: なかなかできないんで、
1: はい、
0: だからまあレクレーションでですね、
1: うんうんうん、
0: 体育館で小学校、鴨田小学校の体育館で、
1: はい、
0: 中でまあレクレーションみたいなやつをちょっとしてですね、
1: で地域の交流を、
0: 交流を、
1: はい、
0: ということで、
1: おっていうことはじゃあまあ年が明けると最初にあるのは山笠ですか。
0: そうですね、はい、
1: でその後レクレーション、
0: はい、
1: で
0: 盆踊りがある、夏に盆踊りが始
1: まる。どこ、あ、西公園でですか。
0: いや、西公園じゃなくて、ね、あの公民館の前にあの公園があるんです、
1: はいはいはい、
0: 北島、
1: はい、
0: あの5丁目南公園というのがあるんです、
1: はいはいはい、
0: そこです。
1: あ、そうなんですか、盆踊りを、
0: はい、
1: 盆踊り、ということは盆踊りの時にはいろいろまたなんかこう催しがあるんですか。
0: 櫓作って、
1: はい、
0: あと出店を出してですね、
1: おー、
0: いろいろ、
1: ね、
0: 各団体で青少年とか育成とか、
1: はい、
0: 社協の方とかですね、
1: はい、
0: 各団体で店を出してもらって、
1: はい、
0: それで、やってます。
1: おー、そうですか。あそこね、砂場とね、滑り台の大きいのがあったんですよね、昔。
0: そうですね、はい、
1: もう今ちょっとね危ないからって、
0: のけましたけどね、
1: はい、
0: のけましたけど、
1: 取っちゃいましたけど、広くね、はい、場所を取って、
0: そうですね、
1: はい、そこに櫓を立てて、はい、お盆に、
0: はい、真ん中にですね、
1: はい、でレクリエーション、
0: で夏、秋10月ですかね、
1: はい、
0: 10月の第3日曜日ですね、
1: レクリエーション、
0: はい、まあ、昔の運動会ですけど、
1: はい、それが3つ1年間に大きな行事ですか、は
0: い、まあ、それが一番大きい行事ですね、三大行事ですけどね、
1: あとちっちゃな行事っていうのは、
0: まあ、あとその間に小さい行事、各団体で行事をいろいろしたりとか、
1: うんうん、
0: まあ、育成やったらキャンプに行ったりとか、
1: はい、
0: まあ、青少年だったらグランドゴルフしたりとか
1: です
0: ね、
1: はいはい、
0: 社協の方もそうですけど、
1: はい、
0: まあウォークラリーをしたりとか、
1: はいはい、
0: まあ、餅つきを、まあ、開けてから餅つきをしたり、
1: ありますね、餅つきね、
0: はいはい、年末は餅つきして開けてもまた餅つきしたりとか、まあ、そういうの
1: 大変ですね、自治会長さんもね
0: 結構行事が多いからですね
1: 全部に出られるでしょ一応
0: まあ、一応自治会の方が主体でこう、はい、主体というわけではないんですが、はい、まあ、ある程度ですね、うん、主体になってせない選定金からですね、
1: そうですね大変ですよね、
0: もう行事に追われますよね、
1: そうです、あっという間の1年でしょ、
0: あっという間の1年、
1: あら、まあ1年が終わったって感じなんですよね、でまた1年が来るという、
0: そうです、でも開けたらもうすぐもう祇園が、ね、
1: はいはい、
0: 山笠がというような感じになるから、
1: もう1ヶ月ぐらいじゃ準備できないですもんね、やっぱり、
0: はい、
1: あの話し合いとかいろいろあったら、はい、でもほとんど話し合い実施、話し合い実施、話し合い実施、
0: そうですね、
1: で1年が、
0: そうですね、
1: あ、大変ですねそして公民館長もされてるんでしょ公民館長で言ったらまた公民館の行事がこの間もね、生き生きサロンがあってるから、うん、そういうのも、
0: はい、はい、まあ公民館はそんなに

0: もう私はまあ館長というだけだからですねそんなにその、まあ、各団体の方でしていただいておうから、うん、まあ、公民館を使っていただければいいというような感じだからですね。
1: 27区ってどれぐらいの世帯がいらっしゃるんですか。
0: 今1500世帯弱ですね。
1: 1500世帯人じゃなくて
0: 人じゃなくて1500世帯弱です。
1: うわ、地域としては二島と鴨田、
0: 二島、鴨田、片山、それから畑田ですね。
1: 畑田の一部ですね、
0: はいはい、一部ですね、があります。
1: 多いですね。
0: 多いですよ。まあ、しかしね、だんだん高齢化とですね、
1: はい、
0: というのもあるし、うん、まあ、少しずつこう減ってきてるんですけどね。前は2000世帯以上あったんですけどね、だいぶ減ってきましたね。
1: まあ、あの新しくお家をって買う、ね、パターンでも増えていって、うん、やっぱその世帯がだんだんこう年をね、
0: そうなんです、
1: 子供たちはいなくなり、
0: はいはい、
1: ですよね。
0: そうなんですよね。
1: そういう土地、あの地域になってしまう、はい、
0: そうなんですよね。もう今はなかなかあの親が住んでた家に住まないですよね。
1: あ、
0: みんなも別個に別に家を作ってるんですね。
1: そうですね、あのまだいらっしゃるときは、その一緒に2世帯にっていうのはなかなか難しいかもしれないですね。
0: 難しい、
1: おのおのの各家族で。
0: そうなんですよ。だからまあ近くに、まあ、別個に必ずなんか近くに建てたりとか、
1: うんうんうん、はい、
0: まあ、ちょっと遠くに離れたりとかですね、
1: はいはい、
0: そういう方が多いからですね。
1: はい、そうですね。
0: 引き継いでおっていただければいいんですけどね。
1: 一番ね、
0: そうなんですよ、
1: リフォームしていただいて、はい、そのまま住んでいただいてっていう部分がね。
0: そしたらあんまりこう世帯数も減らないでいいんでしょうけどね。
1: でもすごい1500世帯、
0: はい、
1: なんか気の遠くなるような話ですね。今私もやあのお手伝いさせてもらってるんですけど、市政だよりを配るのに月2回、
0: ね、うん、
1: 1500世帯を分かれて配るということでしょ。
0: そうです。だから組に分けてますから。
1: あ、何組ぐらいあるんですか。
0: 今ね80、
1: うわ、
0: 約70から80組。
1: 組長会議とかあるんです
0: か。あるんですよ。毎月、あります。
1: ですよね、うん、
0: それで一応、連絡事項と配布物 と回覧板、指定代の配布とかですね。で月2回に配布物がありますんで、
1: はい、
0: 力の配布物があるからです、
1: はいはい、
0: それはまた回覧してもらってですね、
1: はい、
0: 配ってもらってますけどね。
1: 二島公民館であるんですか。
0: 公民館で、二島公民館。
1: 公民館である。あそこに、まあ、一応80人。
0: はい、80人。
1: 入るんですね。
0: 入ります。まあ大体100名弱ぐらいは入りますけどね。はい、昔からそこであの結婚式したりとかですね。
1: 結婚式があったんですか、二島公民館で。
0: はい、あってます。
1: いつぐらい？
0: もういつぐらいですかね。
1: 私それは初めて聞きました。
0: もう50年前ぐらいでしょうね。もう。公民館ができて50年以上になるからですね、
1: はいはい
0: はい、60年ぐらいになるかな、
1: はい、
0: なるから昔はそういうふうに結婚式とかしてました。
1: あ、その方いらっしゃるんですかね。まだお話聞いてみたいですね。
0: 聞いてみた
1: い。
0: まあおられるでしょうね、
1: まあ、
0: あそこで式を挙げたという方がですね、
1: うん、
0: おられると思いますよ。
1: ちゃんとステージがあってね、
0: はいはい、
1: 机がこう並べられて、
0: ね、
1: うわ結婚式すごい歴史ですよね。
0: だから厨房もあって、うん、で2階にあの着替え更衣室もあってですね、
1: はいはい、え、2階があるんですか。
0: 2階がですね、こっち の事務棟にあるんですけどね、
1: はい、
0: あの行動はまあ平屋ですけど、
1: はいはい、
0: あ、2階がこっちの事務室の上が2階に、うん、があるんですよ。
1: そこに
0: あの和室があって着替え室があって、はいはい、そこで着替えをしたりとかですね、
1: はい、あ、
0: お色直しをしたりとか、うん、してたみたいですね、
1: はい、今度なんか日本舞踊が踊られるって、6月の第2木曜日言われてましたね。そこで着物とかに着替えられるんですよね。
0: はいはい、はい、そうですね。
1: うわすごい歴史ある。我が二島、
0: まあ、できるだけもうなかなか多いから結構やっぱり、ね、だんだん高齢化になってくるとやっぱどうしてもですね、
1: うん、
0: 配ったりとかですね、階段を配ったりとか、はい、こうあんなに姿勢を大事を配ったりとかいうのがちょっとやっぱり、
1: ね、そうですね、
0: きつくなるからもうやめられる方もおられるからですね。そういうのがちょっとあるんですけどね。
1: でももうそれなりにこうご年配の方の下の方が受け継いでくれるんじゃないですか。
0: そうですね、はい、まあ、それで、まあ、若い方が今少しずつこうつないでいてもらってますけどね。
1: そうですね、まあ、まあ、
0: できるだけまあやめないで一応入っていただいて何かあったらやっぱ行政からのやつが、あそこは

0: うちの27区は災害が少ないからですね。
1: そうですね、
0: はい、もう災害が少ないから本当にいい、あれですよ、ところですよ、場所ですよね。
1: 昔よく今イオンがある川、横の川がちょっとうおーって話してましたけど、今は全然ですよね。
0: 今はもう綺麗に河川を浚渫して、はいはい、そこを上げてですね、整備してますから、もう今そういうことはないんですよ、ね。
1: でもそういう災害防災関連も気になりますね。
0: そうですよね、はいはい。まあ、そういうのもあるし、まあ、結構やっぱそれと今うちの公園をですね、はい、27区の公園は全部今公園愛護会を作ってですね、まあ、市のやつ市であるんですけど、公園会を作りなさいという、はい、あれがあるから、はい、だから公園会を全部公園は全部公園会を作ってですね、はい、青少年育成協議会長の青少年というのがあるんですが、はい、そこの方で全部作って草刈りしたり整備をしてます。それと河川熊本川ってあるんですけども、はい、河川の掃除を
1: 熊本川、
0: はい、熊本川って言ったらちょっと分かりにくいかな。
1: 二島の
0: 県道の横に
1: 一個隣のみたいに流れてる川ですね、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 流れてるマンションのとこですけど、はい、あそこにあるんですけどね、昔はもうボランティアでしてたんですけど、はい、まあ、河川愛護会というのがありますから、うんうん、それに登録してですね、それでそこだけをしてます。それと公園とですね、はい、公園がなどのくらいあるかな、十何歩くらいあるかな。
1: あ、そんなにあるんですか。
0: はい、あるんですよ。だから大体年 2,3 回草刈りしたりですね、
1: はい、はい、
0: 整備したりしてます。
1: はい、川掃除してましたね、はい、昔、はいはい。
0: まあ、あとは防犯部とかがあるんですけど、うん、防犯防災部がある。まあ、防災の関係では11月に防災訓練をですね、はいはいはいはい、年に1回はしてます、はい。であと防災部の方で毎月1回第1金曜日に、はい、夜間パトロールですね。あ、はい、
1: 毎月して それも立ち会われるんですか。
0: はい、
1: たまに、
0: はい、それも自治会のあれやからですね。だから今意外とあんまりそういうのしてるからかどうかは分かりませんけど、
1: はい、
0: まあ、あんまり特にその事件とかいうのはないですよね。そういうのもあるんじゃないかなとは私は思いますけどね、はいはい。だんだんなんか皆さん自治会とっても何もないとか言われるけど
1: いや、まあ、そういうのがあるから
0: 何もないのがいいと思いますけどね。
1: 何もなく お隣のお顔を知ってる。
0: そうです、ね、
1: 昔マンションとかでは隣の人のことも何もわからないっていう都会のね、はい、マンションとかあるじゃないですか。だからもう昔に比べたらですよ、うん、お隣近所のお顔は知らない方っていうのが減ってきてるんじゃないかな、うん、昔はみんな知ってましたよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、知ってましたけどね、うん、まあ、なんか亡くなられたらですね、うん、組で集まって、うん、葬儀に出たりとかですね、
1: はい、ありましたね、はいはい。ま
0: あ、ただやっぱ葬儀があればこう香典返しが来るんですよ、
1: はい、
0: 公民館の方に、
1: はいはいはい、
0: 一部ですね、
1: はい、
0: 来てましたけど、最近はやっぱなかなか組でもやっぱそういうのをされないのかですね、はい、
1: コロナになってやっぱ葬儀の形が変わって、
0: 家族葬
1: になったらもう遠慮ってなってしまって、
0: そうなんですよね、うん、だからそんな皆さんに言わないから、はい、結局まあそういうのがもう少なくなってきたですね。
1: そうですね、
0: まあ、何件かはありますけどね、
1: うん、まあ、でも、うん、私も畑田なんですけども、はい、母がやっぱり近所付き合いっていうのがあって、はいはい、私はもう仕事がっていうのでほとんどなかったんですけど、はいはい、今回亡くなったんですが、うちの母が、はい、でもで、ね、みんなが周りのお母さんねとか、お母さんねって言ってくださるんで、やっぱりこれって必要だよねって思いました。
0: そうです
1: ね、
0: そうです、はい、やっぱり皆さんそういう声かけ合ってですね、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです、はい、あれは必要じゃないかなと思います。災害にあったとしても、何かあったとしても助け合い、
0: そうです、
1: はい、はい、顔を知らなければえって終わっちゃうけど、う、ね、顔を知ってれば手をこう出してくれる方が増えるじゃないですか、
0: はい。まあ、基本的には自助でこうね、せんないけんのですけど、やっぱり隣近所のですね、
1: う
0: んうん、方と一緒になって共助でですね、
1: そうです、そうです、
0: しながらしないとやっぱりですね、何かあった場合がですね、
1: うん、そうです、そうです、
0: まあ、そのために一応地域でも用事をして、う、うん、こうコミュニケーション取ったりとか、
1: ね、取って、はい、
0: まあ、祇園もそうですけどね、
1: そうです、そうです、
0: そういうやつで取りながらこう、うん、まあ、来て話をすればですね、
1: うん、
0: 全然知らない方もやっぱりですね、
1: そうそう、で、
0: あの人がいたよとかになるから、
1: うん、で、外で会うと挨拶するじゃないですか、そうです、ね、こんにちはとか、それがやっぱり

0: それが一番
1: です
0: よね。
1: そうですそうです、
0: まあ、一度会えばですね、
1: 顔を知れ ば、あそこの方っていうのがね、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: そしたらやっぱちょっとこんにちはとかです
1: ね、はい、うん、頭を下げて
0: たくなる
1: から、ね、なりますなります、は
0: い、それが大事だと思う、
1: 大事だと思います。そうですね、やっぱ受け継がれるものっていうのを、はいはい、まあ、祇園とかイベントもそうなんですけど、うん、いろんなものが受け継がれるものを、うん、やっぱご年配の方からもらえるものっていうのは大切じゃないですか。
0: う
1: ん、それがやっぱ自治会ですよね。大変でしょうけど。
0: はい、まあ、うちも私も会長で今させていただいておるけども、はい、役員の方が、うんうん、まあ、14、5名おられるからですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、そちらたちが熱心に、そちらの方が熱心にですね、
1: はい、
0: 協力していただけるからですね、
1: うんうん、
0: まあ、私もできるんであってですね、もう決して私一人じゃできないから
1: それもまたつながりですよね。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: まあ、役員同士のつながりからだんだん広がってですね、
1: はいはい、
0: 行事につながってですね、うんうん、他の方もつながるというようなことが、うん、まあ、一番いいんじゃないかなとは思います。
1: で、子供にね、
0: はい、
1: そうです、子供がその親を見て、はい、あの町の分をしてるんだと、
0: そうですよね、
1: っていう思いが子供にも少なくともつながっていくんじゃないかなと思いますね。
0: まあ、うちも鴨田小学校というのがあるんですけど、
1: ね、
0: はい、鴨田小学校で、まあ、一応なんかいろいろ七人おこしとかですね、
1: はい、
0: 昔の遊びをこうちょっと指導してくれということで校長先生とかに言われるもんですから、
1: はい、
0: でもう毎年1回ですかね、最近は20人ぐらいでちょっと行ってですね、
1: うん、
0: で指導してですね、
1: うん、
0: 指導というまではない感じで
1: 一緒にね経験をね、体験をするってい
0: う、ね、はい、体験をするということですね、はいはい、させていただいております。
1: あ、はい、そんなこんなでも自治会長さん本当私頭が下がるうちの古川さんもそうですけどよくだされるなと思ってね。え、でも楽しんでね、まあ、やってもらえるんだったらなとは思いますよね。
0: そうですよね、まあ、それもあるし楽しんで、まあ、楽しいっていうのもあるし、
1: うん、
0: まあ、皆さんが喜んでですね、はい、笑顔になっていただけるのが一番あれですね。
1: そうですね、
0: はい、それが一番いいです、
1: うん、で安全安心のね、
0: そう、安全安心
1: 街づくりがね、はい、いいですよね。まあ、ぜひとも
0: でいろいろまたこうあそこの道がこう悪いとか、
1: うんうん、あります、
0: 木が生えとうとかですね、
1: あの電球が切れてるんやけどとか言って連絡がありました、ま
0: あ、さ、防犯灯のあれはですね、うんうん、防犯部の方で取り替えて、うん、してるんですけど、
1: はい、
0: まあ、木が生えたからちょっと来てくれとかですね、
1: うん、
0: それはちょっとなかなかできないところもあるんですけど、まあ、今ちょっと別にこうグループを作ってですね、
1: ええ、
0: で切りに行ったりとかしてます。
1: あ、そうですか、はい、市の方に連絡じゃなくて
0: 市にして石に行っても、ね、もうすぐしてくれないんですよね。
1: あの、いろいろいっぱいたくさんあるから。
0: そうなんですよ。で、大きいやつはまあ結構市の方には陳情してる、
1: うんうん、
0: 今度も街路樹がもう大きくなってもう根が張ってですね、うんうんうん、口石をこう起こしたりとかするということで、はいはい、もう一部撤去してくれという要望があったのでですね、
1: はい、
0: それはもうしていただきました。それとイオンの横のですね、映画のところなんですけど、
1: はいはいはい、
0: あの裏の方が河川敷のところが結構草と木がもう生えてですね、枯葉にこう火をつけたりとかする、ね、
1: はいはいはいはい、
0: いたずらしたりする方もおられるから、
1: はい、
0: 危ないからということで、
1: うん、
0: それはもう一応県の方にですね、
1: うん、
0: 要望を出して、
1: はい、
0: で今度切っていただきました。
1: あ、そうなんですね、はい、それも大変ですね、まあ、
0: そういうのもしてますからそういうのもしていただきましたからね、はい、
1: もう庭が広すぎてって感じですね。
0: そう
1: 我が家じゃないけど庭が広すぎてって感じですよ。そうそうです、ね、1500世帯もあるし。
0: そうですよね。まあ、しかし、ね、うん、ああいうふうに綺麗にやれば、まあ、気持ちがいいからですね、
1: うん、
0: まあ、見たなった後がですね、
1: うんうんうん、
0: 綺麗にした後がですね、
1: はい、
0: もう気持ちがいい、すがすがしい気持ちになるから、まあ、それが本当に喜び中が、
1: まあ、ああ本当ですね、はい、まあ、そういう目立つ会長だなからこそ自治会が守られているんじゃないですかね。
0: そうですね、まあ、どうですかね、まあ、いくらかはちょっと力にですね、なってればいいかなとは思いますけど、
1: はい、まあ、この後もですね、はい、まあ、健康に注意してですね、無理のなさらない程度で自治会長、小見会長、
0: はい、
1: されていただければと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、時間の方が、ね、近づいております、はいはいはい、最後にやはり、はい、6月の6日と7日のこと、
0: はい、
1: ちょっと宣伝してもらってもいいですか。
0: 6月の6日土曜日と7日日曜日に、
1: はいはい、
0: 二島祇園祭ということで、
1: うん、

0: 日吉神社からですね、はい、おかみさまをみこしに乗せてですね、
1: はい、
0: 伝神社の方に、うん、一日泊まっていただいて、
1: うん、
0: 27区の、うん、安全安心をですね、
1: はい、
0: 願って、鎮座していただきますので、
1: はい、
0: まあ、そういうお祭りですから、うん、まあ、町内を山笠が、あ、まあ、巡行いたしますので、
1: そうですね、
0: まあ、その時はぜひこう見ていただいて、
1: はい、
0: 今、綱引きもできますので、
1: はい、
0: 山笠の綱引きもできますので、
1: うん、
0: また帰ってきましたら、うん、お菓子等もあげますので
1: 、まあ、
0: ぜひ参加していただいてですね、
1: はいはい、
0: で 2日、あの2日間ありますの で、
1: はい、
0: で2日目の夜はですね、ねっちゃれ大山ということで、はい、イオンの前の駐車場で、うん、駐車場じゃない市道でやりますので、
1: はい、
0: ぜひそれもご覧に来ていただくようにですね、
1: 綺麗ですよ、はい、夜はね、
0: 夜はもう、電飾がついてますので、
1: うんうん、
0: 非常に綺麗だと思います、はい、ぜひ見に来ていただくように、
1: はい、
0: お願いいたしたいと思います、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございました、はい、今日はですね北九州市若松区第27区自治会、うん、自治会長さん、そして太島公民館の会長、あの館長をされております梅田茂さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: さあそれでは一曲お届けいたしましょう、篠原涼子と With T 小室で愛しさと切なさと心強さと。

生放送でお届けしてまいしておりますマイフェバリット北九州ワイド、時刻は10時49分です。さあ、あと10分少々になりましたけども、はい、ここからはですね、ま、BG がエンディングになっておりますけども、エンタメスポーツコーナーでスポーツの方ちょっとだけご紹介したいと思います。まずは、ソフトバンクですね。はい、ソフトバンクなんですけども、今現在は

はい、来ましたね。パリーグ。はい、ソフトバンク3位ですね。トップの分が 3.40 の、あ、失礼しました。これ得点差ですね。3.5 ですね。失礼いたしました。1位との差が 3.5 試合。まだまだ頑張れば勝つ予定かな。はい。私も、はい。セイルを楽しみにしております。なかなかね、近藤選手と柳田選手ぐらいしか、あ、周東選手もわかるかな。わからない選手が増えてきておりますので、なかなか微妙な線ですけどね。で、今ね、やっぱり、こんなこと言っちゃいけないけど、プロ野球よりもメジャーリーグの方がね、なんか面白いって感じがしますよね。本塁打。はい。本塁打は、今村上選手トップですよね。並んでおります。はい。アルパレス選手と並んで20ということで。はい。で、日本人選手は、あと、岡本選手が11本。なってますね。で、その後は、一応、乗ってないです。26位までしか乗ってないです。なんかね、大谷選手頑張ってほしいですよね。個人的にも応援しておりますので、ぜひぜひ、頑張っていただければと思います。はい。スポーツ、エンタメ、ご紹介しました。短いですけど。さあ、それでは、もうエンディングとなりましたけども、はい。あとね、最後に八幡餃子祭りご紹介したいと思います。八幡餃子祭り2026ということで、福岡県外から県内県外から12店舗の、キッチンカーが勢ぞろいします。八幡東区です、ね、こちらね、レインボープラザ、レインボー広場の八幡中央商店街のところで、5月29、30、今日からね、29、30、31の3日間、八幡餃子祭り2026が開催されます。開催時間は5月29日が午後4時から午後8時、30日が10時から午後9時、

21日が午前10時から午後8時となっております。なんかね興味津々なんですけど、タケノコの餃子いやホルモン餃子など種類が豊富な餃子を堪能してください。人気餃子店が約12店舗、まあ鉄鍋発祥の店大和餃子本店鉄鍋、大衆酒場の餃子のたっちゃん、小倉餃子、餃子の三八など福岡県内のお店はもちろん、山口県の餃子の福原、宮崎県の餃子の馬渡り、馬渡り、馬渡り、うん、高鍋餃子、京都府の都パンダ、大分県の小春餃子、中津唐揚げ盛山、鹿児島県の餃子のみっちなどなど、県外からも出店が予想されていると。餃子好きにはたまりませんよね。定番の焼き餃子をはじめ、たけのこ餃子やホルモン餃子、鶏皮餃子に明太チーズ餃子などなども種類が豊富となっているということで。八幡、二代目八幡、一代目あるのかな、餃子のね格好してます。初代八幡、おお、これ私餃子の顔をしてる、これは二代目だったんだ。八幡、一代目の八幡はなんかちょっと全然違う、頭に餃子をかぶってますね。ちょっと楽しそうですね。まあ餃子の美味しさも、はい、なんか侮れず、5月29から31日までの3日間、金土日です。レインボープラザ前、レインボー広場で、八幡中央区の商店街も会場となって行われます。すごいですね。はい。この八幡餃子もぜひぜひ、3日間ありますからね。はい。ご参加いただければと思います。ちょっと簡単に、あともう一つ、北九州の化け物が作る本格中華ということで、格闘家のチャイニーズレストランチャイハチャハチに行ってみたということで、はい、こちらもね、JR 黒崎駅近くにハチという名前のチャイニーズレストランがあります。このお店のオーナーシェフとは格闘技イベントブレイキングダウンで北九州の化け物と称される格闘家生田祐希さんがやってる中華だそうです。こちらもね化け物っていうぐらいあるんですからね、もしかしたらなんかすごい食べ物が出てくるのかもしれませんよね。まあ、中華の人気が並ぶ親しみやすいメニューも構成、メニューは女子会男子会ヤムチャコース、はいいね、バンバンジー水餃子、サンラータン麺などなどと中華の人気者の料理が並ぶそうです。いや美味しそう、よだれ鶏、翡翠餃子、あと黒酢酢豚、チンジャオロース、麻婆豆腐と注文したということで、美味しそうですよ。ぜひぜひね、皆さんも黒崎にありますので立ち寄られてみてはいかがでしょうか。はい、以上北九州の話題を最後お届けさせていただきました。今日はですね一人で頑張りました。この後私も自分にご褒美をあげたいなというぐらい一人だからですね何かと聞きづらいこともあったのではないかなと思いますが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。さあそれではね、ちょっとね渋滞情報がありますね。戸畑区中丸東付近が199号線下り、中丸東付近を先頭に 0.5 キロの渋滞となっております。またね小倉北区大町付近なんですが、三萩の大町線266号線下り、大町付近から 0.9 キロの渋滞となっております。まだまだね渋滞情報ありますので、近くを通る際はお気をつけください。さあここまでのお相手は私田原さつきが今日一人で頑張りました。来週は岡田くんも参戦しますのでね、お楽しみに。それでは皆様

0: まあ、この後もエアステーション響きの番組でお楽しみください。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。マイフェイバリット北九州ワイド。この番組は解体工事の株式会社大山組の提供でお送りいたしました。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか。ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きの絵、ぜひお越しください。
2: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか。新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2校へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2校でご検索を。
3: 普段のいいところを教えてください。
4: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
5: 笑顔になれるところ。
6: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488、080-3228-2488。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。みんなを役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血
8: 日本赤十字社。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。20歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: え、
1: ヒーローは私の中に流れている。
3: 真空献血、
1: 日本赤十字社。
4: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
1: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日、現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます、ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。

0: です。呉服の専門店布善へお越しください。
1: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
2: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
1: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
2: カレーは薬膳映え
3: よ。カレーごとせ
1: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: え、
7: ヒーローは私の中に流れている。
8: 真空献血、
7: 日本赤十字社。
9: 医療を身近に。

医療を身近に。この番組はお互い様で笑顔がいっぱいのもやい通りスタジオから NPO 法人地域医療連携団体ニーズの新谷健介がお送りいたします。皆さんこんにちは、お暑い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。毎月ではありません第5金曜日のこの時間だけ放送させていただいております。私新谷健介による医療を身近に、医療というものを日常の中もっともっと皆さんの身近なものとして感じてもらうためにいろいろと、お話しをっていうのをテーマにですね始めたこの放送ではありますけれども、まあそうですね、まあ本当オーガナイザーと呼ばれる立場でこの新谷がですね、特に、誰かその日、ゲストを呼ぶわけでもなくただただ一人で、好きなことを話すだけの回になっておりますけれども、もしねこんなあの番組ではありますけれども、お茶の間等でですねちょうどお昼ご飯食べながらまたは食べた後にですねちょっとうとうとしながら心地よい感じで、今日とかですね外見てもすごくポカポカあったかい風はちょっと吹いてるのかな、住みよい気温になってますんでね、そんな中でまあ BGM のようにね聞き流してもらいながら何かこうね皆さんの心に、刺さったり残ったりするもの言葉があったらですね残してもらえたらなっていう気持ちで一人で対話をさせていただいております。今回はですねそうですねいつもですねどうなんでしょう、他の方々が僕ラジオというものをこの前通りスタジオ様とのご縁で 2,3 年、2019年からなのか 2,3 年どころじゃないですね、もっと続けさせてもらって2018年カンボジアからに行って帰ってきてからだったんで、カンボジアから日本を見るっていう前の番組から始めるともう本当に、数年以上させてもらってるんですけれども、いかんせん第5金曜日でこの話毎回してるかもしれませんがたまにになるので勝手がわからなくなっちゃうことあるんですけど、他の皆さんがねどういう風にしてるのかなっていうのがわからなくて、こう台本を作るとかするのか、僕は本当にまず台本なしにですね望むというスタイルをもうこの数年がつつら抜き通してるわけですけれども、でもそれでもなんかこうその場その場で思いつくままに、聞いてくださってるであろう人たちのご様子を思い浮かべながらお話をするのはすごい楽しいなと思いながら続けさせてもらってます。で、なんか話言葉っていうのはですねなんかこう最近の僕のテーマでもありましてですね、まずお話っていうテーマからいくとですね、僕実は少年ジャンプっていう漫画雑誌ですね

大好きで、大好きというか自分自身ですね、あの漫画はバイブルだと思って日々向き合わせてもらって学びをいただいてるんですけれども、どのくらい好きかでいうとね、カンボジアに1年間いた時もですね、向こうで読むために電子で、今は便利ですね、コンビニに行って買わなくても立ち読みしなくてもですね、携帯で読める時代になりましたけれども、カンボジアに行ってもですね、毎週1回必ず、ジャンプを読むっていうのをですね、日課にするぐらい好きだったんですけど、最近ですね、ちょっと前から少年ジャンプの中にですね、茜の話っていうですね、落語をテーマにしたですね、漫画があってまして、実はアニメ化もされているんで、ご存知の方もいるかなと思うんですけれども、僕結構好きなんですね。落語自体はあまり、接する機会は多分小学校とかの時に、いわゆるこう、ね、麺、そばですか、うどんですか、すする、その演目をですね、見たのを聞かせていただいたのをすごく覚えてはいるんですけど、当時はですね、今思い返してもあまり落語の面白さというものに小学生なりには感じることはできてなかったなと。ただそうは言ってもですね、そのすすってるシーンは今でも鮮明に覚えてるんですね。そういう意味では僕なりにはこう感じるものがあったのかもしれないんですけど、この漫画で改めて落語というものに触れて、若い落語家の子が、それこそ精進していくじゃないですけども、修行を重ねて落語の道を歩んでいくような漫画なんですけど、それをきっかけにやっぱりですね、その若い世代にも落語を好きになる方がいるみたいで、こう、茜の話をテーマにしたですね、落語の演目の会みたいなのが行われて、それが YouTube であった。それでたまたまですね、柳家三三さんっていう方の死神っていう演目をたまたま YouTube で見たんですよね。で、そしたらもう引き込まれてしまって、お話の上手さというかですね、あ、こんな風に話せるようになってみたいなと感じたのが一昨日の話なんですけども、聞いたことあります？皆さんはどうなんでしょうね。今聞かれてる方もう本当に死神っていうですね、それこそこう話の流れがですね、お金のない男性ですね、ちょっとこう解消のない男性が、奥様が借金をしてしまってですね、家族からもね、死んでしまい、もう出て行ってしまいって言われた後にですね、自殺をしようかな、でもできないなって問答してるところに、一人のですね、痩せ細ったご老人のようなですね、男性がですね現れて、お金の稼ぎ方を教えてやろうということ で、その方が実質死神なんですが、でね、街行く人の中でもう長らく病に、床についてしまっている方のそばに行くと、死神が頭元または足元にいて、足元にいる場合にはまだ助かると、寿命ではないから俺が教えるこの呪文を唱えろと、そうすると、死神界隈ではその呪文が唱えられたらその場から消えなきゃいけないという約束事になってるから、それで治るんだと。ただ頭元にいる場合にはもうそれはもう寿命、助からないからっていう話を受けて、医者をするっていうような、まあ最後のねオチまで言うと面白くないので、もしご関心ある方はそれ見ていただけたらと思うんですけれども、話に引き込まれるというかですね、なんか一人で何役もしながら、聞いてる方もちろんその場にいるともっと臨場感あるんでしょうけど、 YouTube で見てても引き込まれたんですよね。で、僕自身医者としてもですね、もちろん薬の処方検査を見て診察をして診断もそうなんですけど、医師として一番僕自身がこだわりだったりプライドだったり興味関心を持ってるのは、おそらく自分の言葉というもので、相対する患者さんやご家族もというのであれば、共に、患者さんを見る医療者、福祉、の専門職の方、まあ、いろんな方にですね、言葉というものを使ってお話をする、時には情報提供、時には不安だったりとかの解消、時にはその方自身で気づけてないものを気づいてもらえるような一助をするだったりとかですね、言葉というものをすごく日常的に使う専門職だと思っていて、医者はですね、そういう身としてはですね、やっぱりその落語家の方のその言葉、まあ話の仕方なのか言葉の使い方なのか、
すっごいこう感じるものというかですね、今はその感じるものが何なのかをまだ言語化できてないんですけども、今日はですね、なんかこの言葉と話す対話、話みたいな、そういったところですね、まあ一つ話題に、今日一日のですね、まあたった1時間ではございますが、私のラジオ話を進めていけたらなと思っている次第であります。これ先ほど考えついた話題でございますが、で、メイントークにですね、主な話に入る前にまず1曲聴いていただこうと思いますが、1曲目はですね、特に対話とは関係ないところにはなりますが、昭和62年僕が生まれた年に、作曲作詞、世に出て、僕もすごい好きなんですね、よくカラオケで歌うコメコメクラブさんのロマン飛行という曲を聴いていただけたらと思います。ではコメコメクラブさんでロマン飛行どうぞ。

0: エアステーション響き、
1: 住み慣れた地域で暮らしたい。ケアプラザクラブ雪月花は、高齢者と家族の思いを大切に地域と触れ合う特別養護老人ホームです。他にもグループホーム蓬莱に、デイサービス、お泊まり、訪問介護の3つを必要に応じて利用できる小規模多機能型居宅介護喫茶コアニア、ショートステイもあって、利用者と家族のケースに合わせたサポート体制を整えています。筑豊電鉄森下電邸より徒歩10分、今池電邸より徒歩7分、竹末小学校そば、電話番号093-631-2100、631-2100。お互い様で笑顔がいっぱい。ケアプラザクラブ雪月花です。

医療を身近に。この番組はお互い様で笑顔がいっぱいのもやい通りスタジオから NPO 法人地域医療連携団体ニーズの新谷健介がお送りいたします。はい、ではですね、コメコメクラブさんのロマン飛行を聞いていただきましたが、いや、何度聞いてもですね、僕は結構好きな曲ですね。本当にいつもカラオケでも歌わせていただきますし、昔からずっと聞いているなと思いますが、なんか今日の対話のね、お話っていうのをちょっと、まあ本当直前に思いついて今話してるんで、何話そうですね、同時に考えながらお話をさせていただく、まあそういう僕の番組なんですけども、このロマン飛行っていう歌の歌詞っていうところからですね、今日はちょっとお話を広げていこうかななんて思いつきつつ、どこのフレーズがいいかなって思ってたんですけど、僕の中でなんかこう今日ちょっとこうなんでしょうね、意識が向いて今も残ったのが、この歌詞にですね、苦しさの裏側にあることに目を向けてですね、苦しさっていうものの裏側にあること、あるものに目を向けてっていうようなフレーズがあるんですけど、ちょっと前にですね、こんなことがありまして、僕まあ診察するときにですね、ある患者さんとこうお話をしてたんですけれども、まあ、その時にですね、こうクレーム対応というのをテーマにお話が広がったんですね。まあもうこの時点でね、診察中に一体患者さんと新谷は何の話をしてるんだっていうことが、もしかしたら疑問に持たれる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、僕は結構診察時にですね、その方の単に体のこととか心のこととか、まあ今日のいわゆるその方が持ってきてくださった健康的、健康面での、まあ、困りごと、悩みだけでお話を終わらせるっていうことがですね、まあ、しないんですね、それをね。で、まあそこにはまあ僕の診療スタイルとしてのこだわりがあって、まあ、必ずしもその持ってきてるもいただいた困りごとをですね、解決するためにそれだけではね、それだけを見ても実は解決しなくて、その方の、まあ、人生観、生活、日々のことを知ることで、本当の意味で解決につながって、るということを僕自身として体感してるんで、いろんな話をするんですけども、その方とはですね、まあ、お仕事の話をして、まあ、その方はですね、まあ、職場の、まあ、本当に改善だったりとかにですね、携わるような立場にいる方なんですが、まあ、その方自身ですね、まあ、いい方というか、まあ、不思議な、僕もまあすごく共感するんですけど、結構そういうこう利用者さんだったりとか、あとはお客さんですね、その方の場合お客さんのいわゆるクレーム、僕はもうクレームっていう単語あんま好きじゃないんですけども、対応

ていうところを、あんまりこう、嫌っていない。もちろん、大変なんですけど、方で、ただすごく二人で話してて盛り上がって共感したのが、クレームだったり、クレームと言いますか、その時のその方自身の要は、思いですよね。で、思い、こう、つらつらとね、

くなったとしても、やっぱりその思いの裏にですね、実はその方が、その抱えている困りごとだったりとか、悩みの本質があると思っていて、クレームだったりとかの対応って結局そこに目を向けることやと僕は思うんですよね。で、僕は結構それは僕自身としても好きというよりも、目の前にそういう方がいたら、この方は一体何にそんなに憤って、その憤りの裏側には何があるんだろう、どんなことで困ってるんだろう、もしかしたら今日起こったことだけのことじゃないかもしれない。それを解消しないと、この方はずっとこの憤りを日常に抱えてしまう。だからこそそこと向き合うのは嫌いじゃないんですね。ただもちろん初めはですね、その方のまず感情を受け止めなきゃいけないんですね。憤るというですね。で、感情というものはですね、やはり蓄積したものはですね、どっかに出さないと解消されないんですね。だからどうしても受け手が、引き受け手がいるんですね。でも多くの方はその引き受けるのをこう直視した時に、自分自身にこうが矢が向いていると捉える。まあそう、相手はもしかしたらその時はそうなのかもしれないですけども、まあこれは乾かし方ですよね。聞いてないわけじゃないですよけど、まあその感情自体はですね、聞き流すじゃない、受け流すっていう、受け取るけどまた流すっていうことですね。すればその後に必ず対話ができるようになるんですね。僕自身として体感として今までも経験してきて、そういうのが好きなんですけども、こういうその負の感情とかの背景に思いがあるっていうのは、決してこのクレームというシチュエーションだけじゃなくても結構あってですね、医療界で多いのはやはりこう、例えば患者さんからですね、もう死んでしまいたい、殺してくれ、こういう言葉をですね、医療者はいつもというわけではないですけれども、時に患者さんからのこの言葉を目を見て、まっすぐな気持ちでこう受け止めなきゃいけないことっていうのはですね、あるんですね。で、医療者に限らない。その時にはもしかしたらそれを受け止めるのが家族っていうこともあるかもしれないんですが、で、やっぱりその同じ医療者から同業者だったりとか、その福祉の業種の方、専門職の方とかもそうですし、患者さんの家族からもそうですけれども、そういう言葉をこう投げかけられるね。で、その時にもうやっぱりこうどうしていいかわからないし、こうなんでそんなこと言うのって思ってしまうし、もうどちらかというとこう恐怖、不安っていうのを受けた側は感じてしまっていて、その相談を受けることもあるんですけれども、僕は不思議ですね。目の前の方がまず死にたいって僕に単刀直入に言ってくれた場合に、あまりその力を持った言葉にですね、僕自身の感情を左右されないんですよね。間髪入れずに、おそらく僕の思考と僕の言葉は、死にたいぐらいに辛いことがあるんですねっていう解釈になるんですね。で、それを相手に問うんですね。でもやっぱりその、あくまで多くの場合、特に言葉にする方々は、本当は死にたくないんですよね。ただ、もうそれしか逃げ道がないぐらい、またはそれしか表現の方法がないぐらい、ただただ辛い。だから、その言葉を言葉にしている。思いを言葉にしている。まあそれに尽きると僕は思って、多くの場合はですね、例外はもちろんあるかもしれないですが、その例外は僕は少ないと思ってまして、だからこそその死にたいっていう言葉のですね、裏側にあるですね、こう思いだったりとか辛さに目を向けてあげると、その方への見え方とか声のかけ方とか感じ方っていうのは変わるなと思うんですね。これはその相手の言葉をどのように捉えるかね、殺してくれ、殺してほしいって思うぐらいに辛いんですよね。その辛さを何とかしてほしいんですよね。そのように捉えれるか、もう殺してくれ、対して殺してなんて言わないで、そういうふうに反応し、捉え反応するのかでは、相手にとってもまた全然違うし、受け取る自分にとってもやっぱ全然違う解釈になるかなと思うんですけど、僕はそのこれも一つのね、言葉の使い方なのかなとは思っていたりします。言葉っていうのはこう自分が発する言葉を相手がどう捉えるかはすごく重要です。と同時に、相手が発する言葉を言葉のままに捉える

のか、それともその裏側にある思いを組んだ上で捉えるのか、この捉え方、どう捉えるかという側面もすごく大事な気がしていて、で落語の人は逆にこうあれですよね、その相手にどう届くかとかをこう、しかももう無数に観客の方がいる中で、僕らって1対1で話すんでですね、1対1で僕自身できてるかどうかはまた別として、やっぱりその1対1で話をするってそこまで難しいことじゃないなと、あもちろん何でしょう、苦手な方はいらっしゃると思うし、誰もがそれを得意とするわけじゃないっていうのは前提でね、僕としてはまあその日常的に仕事も含めてそれを生業にしてる僕としては難しくなくて、むしろ講演会とかで1対1ではなくて10人20人30人もっと言うなら100人規模の方とに対してお話をするときには、でその僕が発した一言を一人一人100人の方がどう捉えるのかっていうのってすごく難しいなと思っていて、でやっぱりその100人の中にもしかしたら一人でも傷つくかもしれない言葉選びはしたくないってこだわりがあってですね、だから落語家の方って演目はこう決まった演目だったとしても、やっぱり台本通りじゃなくていろんな個性を入れてお話をされていて、でもやっぱそれをこうオーディエンス聞いてくれてる方一人一人に届くようにするこう語るあの能力はもう本当こう嫉妬する羨ましいなって思うぐらいに僕自身身につけたいなとすごく思ったりしますよね。と同時にやっぱりそれにそのこだわりを持つ理由は、医者が発する言葉ってものすごく力を持ってしまってるって思うんですよね。でこれも先日少しお話、これは患者さんとの話ではなくて、ある病院の先生と研修医のことご飯に行かせていただいた時に、たまたまその日にですねカンファレンスでもとあの場所を一緒にしていて、まあ、褒めていただいたんですね。こうお話の仕方とかその空気感の読み方みたいなところなんでしょうか、気の配り方とかをですね、でそういう話題になって、やっぱりその最近僕の中でもやっぱ言葉は対話とか、まあ、それがテーマなんでしょうね、えらいこうそういう話がですね僕自身がしてるのもあるんでしょうけど、僕の元に届く話題が届くっていう感じですかね、ですけど、でその時にあったのがやっぱその医者が発する一言一言が持つ力および相手への影響力っていうのは、いかにこう時には救いにはなるものの、時には本当に極論人を死に至らしめる可能性がある言葉であるっていうのをですね、やっぱりその常に考えながら言葉を発しないといけないよっていうのをですね、その場で話すような機会なんですけど、だってねやっぱそのこう中にはですね、やっぱりそのずっと何々先生、前の何々先生から言われたこのことをって言ってずっとそれにとらわれてしまってる方って僕決して少なくないと思っていて、しもっと言うなら想像してみていただくとあれなんですけど、何かもしかしたらね命に関わるかもしれない病にかかった時に主治医というかね、対応した関わった医者からですよ、あなたはもう助かりませんねなんてこと言われたら、言われた身はどう感じるかっていうところですよね。でこれってもちろんその他の方に言われてこう状況としてですねこう安易に捉えれるものではないのは前提で、ただ医者に言われたってすごく重いと思うんですよね。また時にはこう僕らってその病名を診断するまたはつけるっていうことをさせていただくんですけども、これもやっぱりその責任をもっと重く感じた方がいいと思っていて、よくねうつ病とかって多いんですけど、うつ病の診断ってすごく難しいんですよ。精神疾患の特にこういう気分障害と呼ばれるものね、躁うつ病とかうつ病とか、まあ、こういう領域って要は体のこう組織を取ったら悪いものでした、で

病名がつくとは話が変わっていて、こう診断っていうのはやっぱりこう難しいんですけど、結構その精神科の専門の先生はきっとそういうことはないと思ってますが、専門家ではない先生が簡単にあなたは鬱ですって言うんですよね。で、実質そうやって、言われてることで少なくなくて、特にあるのはこう来ていただいた患者さんが、既往歴、要はどんなご病気で今まで治療してきましたか、今また治療してますかって聞くと、過去にうつ病を発症して、うつ病と言われてあるんですけど、お話伺うと決してこういわゆるうつ病でなかったりするんですけど、どこでそれ言われたのっていうと、前の病院で、もうそれは決して精神科に行ってるとかではなくですね。でもその方ってもう生涯自分はうつ病の診断がついてることになるし、これって個人のその自分自身の人格形成価値観の問題だけではなくて、やっぱ社会的にも保険の問題とかいろんな問題でうつ病という診断がついてる方っていうのは不利に働くと思うんですよね。でも医者は簡単にそれをできちゃうんですよね。だからこそ、その僕とかはやっぱりその簡単に病名をつけるっていうことを、病名をつけること一つでも確定、体の問題でね、体の病気で確定できてるもので、まあそれはね、もうそれでそれによって治療していくっていうものはいいんですけど、特に精神的なご病気疾患の方で病名というものに触れる機会があった時にはですね、かなりこう神経質、慎重に、またはその意図だったりとか、それがどう影響するかだったりを患者さんにも言った上で必要に応じてつけるってことをするんですけど、でも病名というラベルをね、こう相手に提供するこの役割を持っている医者っていうのはですね、すごいそれはこうやっぱ影響力を持ってるんだっていうのを、やっぱ僕らはですね、やっぱこう実感してるとか認識した上で、自認した上で医者をやっていかなきゃいけないなと思って、そうするとやっぱりその一言一言がですね、こうやっぱこう特にやっぱ怖いんですよね、相手にどういうように受け止めたのか。だからこそ自分が話したことを振り返るし、それを話した時に聞き手の方の様子が僕が見てちょっと違和感があったら、もうやっぱあの時の言い方間違えたかなとか悩んじゃうし、でもそれくらいのことをしなきゃいけないと思っていて、それでいて日常的に人とお話をするので、だからこそですね、やっぱその言葉を使う、これも能力ですよね、一つのスキルだと思うんで、言葉というまあある意味で道具をいかにうまく使うか、使えるようになるかっていうのは僕自身のこだわり。そんな中でやっぱ落語というものを改めてこう、初めて、ほとんど初めてに近いんですけど、聞いた時に衝撃を受けた。でもこれはその医療を身近にの文脈で言うんであれば、人間の一つの特性ですね、コミュニケーションで手話も含めてです。どんなことも含めてですけども、言葉というものをね、音として出すに限らずね、文字として書くもそうですけど、言葉というものをコミュニケーションとして使う身としては、誰もがその自分の言葉で人を傷つける、または人をいたしめる、もっと言うなら逆に人を救うこともできるかもしれない、そこに実は薬なんて必要ないかもしれない、そんなこともたくさん診察室では感じることあるので、それは診察室、言葉って決して医者しかできない、使えないものではないですから、皆さんが人をもっともっと救うことが言葉というものによってですね、できることもあるんじゃないかなと思ってまして、そういう視点で自分の発言を捉えてみてもらってもいいのかななんて思ったりはしますよね。まとまりのない話をどんどん淡々としておるかもしれないですけれども、でもね、そのくらいちょっとこう僕自身として最近言葉がトピックだったんで、ちょっとね、今日はその話をしようかなと思って話させてもらったっていう次第ですね。まあもう少しでこうね、エンディングのあれになるんですけど、もう一つそう言葉であったのは、最近はですね、その病名を、それこそそのね、今の状態を患者さんに告知するときに、ご家族さんからですね、今それを言ってしまうと、ね、その家族が、患者さん本人が傷ついて、また精神的に落ち込んでしまうかもしれないから伝えることができない。でも

因は全てを知りたい、この齟齬があった時に、こう乖離があった時にですね、家族と話をしてると、やっぱりその伝えるっていうことは進行、再発、転移とか、そういうようなですね、医学的に見てもその病状が悪くなってるっていう言葉を選んでお話をされてたんですけど、その時にですね、僕としては傷つけずに、または受け止め方をね、変えた形で伝えることはできると思っていて、その時に提案したのは進行、再発、これはですね、影響力の強いですね、相手をこう、まあですね、その精神的に落ち込ませる言葉ですけど、例えばですけど、嘘はついてないです。こう言葉の変え、あの使い方、選び方を変えますけれども、ここのね、例えばリンパ節が腫れてる、これが進行再発っていう言葉を使わずに、このリンパ節が腫れてるのは、今のあなたが治療している、または持っている病気が影響して起こっていることで、こういうような言い方をするだけでも全然違わないですかってした時に、本当ですね、全然受け止め方が変わりますっていうことをお話ししてくださって、で、その時にですね、改めて自分自身は、言葉というものを自分の体から口から発した後、今度は受け手がどうそれを受け止めるかっていうところを大きく影響、こう、どう影響を受け、どう感じ、どのように感情が動かされるか、どう捉えるかっていうのを一番考えて言葉を選んでるんだなっていうのに最近自分でも気づいてですね。でもそれってすごく大事で、伝わらなかった時に、その、受け取り方の問題ってする方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はそれは否だと思っていて、やっぱりその、まあ、一人称なんですけどね、僕が受け取る側であれば多分僕の受け取り方が間違えたと僕は思うんですけど、発する側であった場合には、いや、届け方を間違えたんだ。届けるための言葉の選択を間違えたんだ。まあそのように感じるようにね、考えるようにしてまして、それは結構僕自身としては人と人とが対話をする上でお互いのことを理解しようとする取り組みの中ではすごく重要なことかなと思っていて、大切にしている部分だなと思ったりします、ね。まあ、こんな感じでね、言葉やら対話やらについてならならと喋っていたらですね、時間がどんどんと過ぎておりまして、一旦ですね、僕のこう小難しい話にいつもなっちゃうんですけど、もっとね、本当は楽しい話した方がいいんでしょうけどね、他の番組さんとか見るとね、わーってしてるんでね、本当はああいう風にしたいんですけど、やっぱ一人でわーはちょっとなかなかできないですね。そのうちゲストを呼べたらなと思うんですけど、まあ、エンディングに移る前にですね、一旦こうここで一息つくためにですね、歌を聴いていただこうと思いますが、次はですね、こちらもですね、昔から僕好きで聴いてる曲になります。人とようさんのですね、花水木という曲を、懐かしいですけども聴いていただけたらと思います。ではですね、人とようさんの花水木、どうぞ。

医療を身近に。この番組は笑顔がお互い様で笑顔がいっぱいのもやい通りスタジオから NPO 法人地域医療連携団体ニーズの新谷健介がお送りいたします。はい、早いもので、もうすぐですね、この番組も今日の収録じゃないですね、今日の放送ですね、放送はおしまいになりますが、いかがお過ごしって、おかしいですね、言葉の選びが難しくなります。

なってきましたね。今日はね、そういう、こう、言葉とか対話っていうお話をテーマに、自由にちょっと、話をさせていただきましたが、まあでもですね、なんかこう、本当最近、言葉についてね、こう、思いを馳せるというか、思うことが多い中で、日本語ってすごく、まあ、風流と言いますか、なんか素敵だなーって勝手に思うことが結構あってですね。というのもですね、例えば、日本語って結構その表現の仕方、あり方がですね、もう本当にこう、無数と言いますか、たくさんありますよね。で、これその、僕以前ですね、聞いてくださってた方はご存知だと思いますけども、2018年に1年間ほどカンボジアという国で暮らして、カンボジアはですね、その、まあ、クメール語というのが母国語で、使われてるんですけども、やっぱりその国が違って言葉が違うとですね、そもそもがですね、日本語で、にある言葉がイコールで海外の言葉にあるかというとそうではなくてですね、特に多分その東南アジアとかだと違うんでしょうけども、カンボジアだと身近だったのはですね、酸素という、要は空気中のですねっていう言葉がないんですよね、カンボジア、クメール語に。なので、医療者は日常的にやっぱ治療としても使うので、酸素という言葉を使うんですが、結局クメール語にないから、オキシジェンで、要は英語で酸素っていう表現をするんですね。でもっていうことはですね、日本では酸素っていう言葉があるから、当たり前に、空気中には酸素だったりとか二酸化炭素だったりね、まあ、そういうようなその成分があって、でっていうのを当たり前に理解してるんですけど、もちろんそれについて詳しく説明してくださいって言われればなかなか難しいところあると思うんですけど、それでもやっぱりその酸素というものが存在するっていうのは認識してると思うんですね。これってでもなぜ存在を認識できてるかっていうと、言葉にあるからなんだなと。そういう単語がですね、要は名前がついてるからなんだ。クメール語では酸素という、ものに名前がついてないから、そもそも存在を認識されてなかったりするんですね。もうそのようにですね、その言葉によって、言語によって全然こう認識が違ったりするんですけど、例えばそのカンボジア人の子からですね、こう通訳の子がいて、向こうではね、英語、日本語とクメール語、または英語とクメール語、日本語とクメール語っていうところで通訳してくれるカンボジア人の方がスタッフでいたんですけど、あるね、スタッフから朝一で、当然まあ寝床に来てくれてね、起こされて。で、先生と。で、ちょっと今日本語のこう勉強してるんだけど、これがわからないから、こう教えてくれって言われた内容が、痛い。ね。カンボジアでは痛いをチューって言うんですけど、その痛いに、こう、どんな痛みっていう、このどんなの部分の表現の仕方が、日本語は無数にあって、でその一つ一つをこう理解したいから、そのどういうことなのか教えてくれ、ね、または英語で言うならどうなのか教えてくれ、クメール語だとみたいな話をして、その子が持ってきた今も1枚の紙やったんですね。そこにその痛いの表現がいっぱい書いてるんですけど、もう多分30とか超えるぐらいあるんですよ。本当に僕今ちょっと中で言えないんですけど、例えば変な話、そのチクチクするような痛み、刺されるような痛みとかね、チクチク針で刺される鈍い痛み、ズキズキする痛み、ガンガンする痛み、金槌で叩かれるような痛みみたいなとかね、押しつぶされるような痛みみたいなとか、なんかこう表現がもうものすごい無数にある。そこに擬音語も入ってるんですね。でもまあなんとなく僕らはわかるんですよ。それ聞いた時に、あ、こんな痛みやなみたいな。でももう、こう、カンボジアのその彼からすると、この30の痛みを使い分けるのかっていうことでね、質問があったんですけど、まあでも、正直、チクチクする痛みと、針で刺す痛みと、みたいなんて、一緒じゃないですか。おおむね。だから、くくってあげたんですよ。こう、同じようなの。そしたらもう30以上あったものが、本当にこう、数個になるんですけど、日本人はなんでこんなにいっぱい、こう、ややこしい、こう、表現を、じゃあ5つなら5つでいいじゃないかと問われるわけですけども、いやそうだね、確かに確かに

これは、うん、そうなんだけど、そこではねうまく説明できなかったんですけど、やっぱりその語彙というか表現が無数にあるっていうのは、多分シチュエーションとか、それこそ先ほど言った届く側に親切な言葉を選ぶためには結構いろんなこう表現があるっていうのはすごく重要なんじゃないかなと思っていて、その言葉とは感情とか思いとかを届けるための、まあ、一つの道具ツールだったとしたら、もう一方的にね、こっちが知ってることを情報としてだけ伝えるんであれば、正直こう限られたも言葉でいいと思うんですよね。表現も、もうチクチクならチクチクでいいし、もう具体的に分かりやすくするんであれば、針に刺された時のようなならもうみんな針に刺された時の痛み、針に刺された時のような痛みでいいと思うんですけど、なんかにはやっぱその過去のね、要は和歌だったりとかでもあるように、こうやっぱその趣のある表現の仕方とか、相手に同じ表現とか同じこと情報を提供するにしても、どういうふうに捉えてほしいのか、まあ、そこにそのより感情だったりとかを乗せて届けるっていうことを、日本語ってこれまでもずっとしてきた文化、日本ってね文化なのかなっていうのをすごく感じて、逆になんか日本語っていいなと、これもしかしたら自分がこう追求、まあ、言葉に対してこだわりを持っていることって他の国でするのって結構難しかったりするんかなみたいな。でもこれはね、こう偏見ですね。他の言葉を知らないんであれなんですけど、ただ日本語はすごく奥深いなっていうのを最近すごい感じるんですよね。で、それはなんかでもその、ちょっと違う視点かもしれないですけど、これも YouTube でですね、ある英語圏の音楽家の方が、その日本語はっていう話を、日本語の歌詞はっていう話をしてたんですけど、例えばなんですけど、あなたのことを愛してますっていう言葉を、英語だと、I love you で、まあ、I love you で、5音、5つの音で伝えれる。私はあなたを愛してます。でも、日本語だと、主語も述語もなく、要は I love you は私はあなたを愛してますって伝えられるんですけど、日本語はもう愛しているでもう語を使うんです。でもそれでもこれまだ love しか伝えれてないと。で、その言葉の違いで、そのたくさん情報を正しく伝えようと思うと、日本語で伝えようと思うと時間かかるんだと。要はたくさん語音を連ねなきゃいけなくて、日本人はそこを短くするために方法としては、それこそ愛してるっていうだけでも、その時のシチュエーションによってあなたを愛してるになったり、俺はね、例えば友達に相談してて愛してるんだよねっていう時に、関係性の中で、あ、お前あの子のこと愛してんだみたいな、わかるみたいな、そういうこう互いの関係性の中で言葉としてこう表現されてない文脈までも想像しながら、その場その場で、もう想像すらしてないでしょ。感覚でコミュニケーションが成り立つっていうのが日本語なんだなっていうのをすごい感じていて。だからこそ、海外の方が日本語を学ぶってすごい難しいんだろうなと思ったんですよね。と同時に、要はそれってその、じゃあ逆に言えば日本語はやっぱりその、関係性がある中でのコミュニケーションなんか前提だなというふうに感じてて、その省略ありきのね、当たり前にできる。私はとか言わなくても済むっていうの。だからこそその言葉、要は例えばじゃあ医者と患者さんとか、普段使ってる言語がじゃあ異なる、まあ、ある意味文化ですね、文化の違う人同士が日本語 を使ってコミュニケーションを交わすときには、より具体的に言葉をちょっと多くても、くどいかもしれないけども繰り返しでも、くどいかもし、くどくてもやっぱ言葉にしてコミュニケーション取らないと、それこそうまく伝わらないとか間違って伝わるとか、まあ、そういう風につながってしまうんだろうなっていうのを最近すごく感じて、なんかそれを最近意識するようになりましたよね、でもだからこそ今度は患者さんとでも関係性が深くなってくれば、言葉にされてない部分でも情報を得ることができるし、会ったばかりの時はたくさん知りたいからこそ、問診で一回聞いたことも改めて患者さんから、ごめんね、
でもその時もやっぱ

前振り入れないと、例えば問診でうちの看護師が話を聞いたことをまた突然同じことを尋ねて聞いたら、これ伝わってないのかなってクエスチョンになるんですよね。これ関係性ができてくると、あ、もう一回あの新谷先生はもう一回聞く、ちゃんと自分の言葉で聞いてくれるかでわかるんですけど、でそうならないように必ず先ほどと同じことを聞かせていただくこと多々あるかもしれませんけど、自分はあなたの言葉でちょっと聞きたいから、この部分はね、全部教えてたわよな、この部分はあなたの言葉で聞きたいから、もう一度尋ねてもいいですかっていう前振り意図をあえて言葉にするっていうのを、僕は多分人から見てコミュニケーションが上手いとかって最近言われるんですけど、言われるのは多分上手いんじゃなくて、そのなんでしょうね、その深みシチュエーションとか意図みたいなところを多分こう人から見ると必要以上に言葉にしてるっていうだけなのかなって思いますよね。前振りをするみたいなとかね、あの必ずなんかこう事前の枕言葉を入れたりするんですよね。シチュエーション、なんか具体が今、まあでもさっきのが具体でしょうね。なんかこうこういう意図があって、今から私はこうしますみたいなの、もうそこまでしないと多分ちゃんと伝わるっていうのは結構難しいんだろうなっていうのを最近思っていて、これもまた一つのテクニックなりスキルなのかなみたいなのを思ってたりしますね。まあっていうぐらい、こう言葉にですね、まあこだわりを持ちながら、まあ、やってる、あ、まあ一、まあ小社なんだなっていうふうにですね、今日は思ってもらえたらいいなっていうのと、皆さんもぜひその言葉っていうのをね、日々毎日交わしてると思うんで、それはいろんな形でね、文字やその音だけではなくてですね、ただ自分の発してる言葉だったり違和があった時には、もしかしたら伝え方が足りない、または言語言葉に見えるかできてない、表現できてない部分があるのかな、もっと細かく表現した方がいいのかな、まあ、そういうふうに思ったり、あとは誰かを傷つけたり救ったり、まあ、そういう影響力が自分たちが当たり前に使ってる言葉にはあるんだなっていうのを少しでも感じてもらえたらなと思いました。はい、じゃあ今日もですね、もう早いもので時間が来ましたので、そろそろ終わりに、締めに入らせていただきたいと思いますが、僕が5週目の金曜日なんでですね、次回は令和8年の7月31日になると思います。きっと次回も自分の中でテーマを持ってこずに、この場でテーマを思いついて話すっていうスタンスを貫いてしまうんでしょうけれども、まあそんな回ですが、もしよければ楽しみにしてくださってる方がいましたら聞いていただけたらと思います。はい、ではですね、本日も、この番組は、お互い様で笑顔がいっぱいのもやい通りスタジオから、 NPO 法人地域医療連携団体ニーズの新谷健介がお送り、させていただきました。楽しんでいただけていたら幸いだなと思います。また次回もまたよろしくお願いいたします。今日も良い日を。

0: 皆さん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441
1: 082-441 西日本オートリサイクル。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？

0: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
1: 全く新しいカレーですか。うーん、すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
0: カレーは薬膳映え
2: よ。カレーごかせ
1: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。皆さんこんにちは。2026年5月13日木曜日、私は今二島公民館に来ております。第2木曜日に開催されます鴨田生き生きサロンにお伺いしております。6月6日7日の2日間の二島地域で開催されます二島祇園祭行われまして、山笠にですね飾り付けをされます、采配というものを作るそうなんですね。これは1メートルぐらいかな、まあ、80センチぐらいかなぐらいの棒の先に折り紙数枚のですね10種類の折り紙をはたきのようにですねつけて山笠に飾りとして使用するものなんですね。でいろんな飾りがありまして、笹の葉のについたり、これねなんか1本になるんですけども、家庭に置くことによって家内安全無病息災という意味があるそうなんですね。でね今日のねタイトルがもうほんと素敵なんですよ。采配の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもね、きつい方ご年配の方がねこうやってみんな集まって来られてみんなで作るそうなんです。素敵な企画ですよね。今日はそちらにお伺いしてお話を聞いていきたいと思います。それでは行ってきます。さあこんにちは。さあお話をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいですか。
1: はい、
0: お名前聞いてもよろしいですか。
1: は
0: い、
1: 宮原ゆり子です。
0: ああ、ゆり子さんですか。はい、じゃあ今日はお願いします。
1: はい、
0: じゃあ鴨田生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
1: はい、この頃ずっと来てます。休まんで来てます。
0: そうですか、はい、どうですか、来れるっていうことはやっぱ健康で、
1: はい、どうにか、ね、どうにか歩いて来てます。
0: 歩いて来てるんですか。
1: はい、杖をついて。
0: そうなんですか。はい、まあでも楽しいでしょここは。
1: はい、
0: どんな感じですか。
1: はい、前からしてたんですけど、うん、私は、うん、習い事してて木曜日がダメだったから来れなかったんで。
0: はいはい、第2木曜日ですもんね開催はね、はいはい、それが来れるようになったんですか。
1: なった、
0: はい、よかったですね。
1: はい、
0: こんなにいっぱいたくさんの方にお会いするっていうのはなかなかないんじゃないですか。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: で今回は、はい、采配、これ采配って読むんですかね。
1: これ知らない。
0: わかりました。采配の先っちょ作りのお祭りに参加ということなんですけど、はいはい、もうこれでお祭りに参加されてるんですが。
1: はい、そうです。
0: どうですか。
1: はい、
0: 折り紙を折ってるんですが。
1: はい、いいですね。
0: 大変ですか折り紙
1: の。いや大変じゃないです。大変じゃない。手先の運動になっていいです。
0: 手先の運動でですね、はい、ボケ防止ですね。
1: そうです。
0: はあ、いいことですね。
1: はい、
0: はあ、私もしないといけないですけどね。はい、すいません失礼ですけど、何歳代でいいんですけど、ご年齢教えてもらえますか。
1: 86です。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: あ、元気ですね。
1: 5の終わりで、はい、どうにか生きてます。一人で。
0: あ、本当ですか。よろしくお願いします。
1: 喋れます。私はあまり喋れない。
0: いやいや十分喋っていただきました。
1: 私はダメです。
0: いや全然大丈夫ですよ。
1: 認知症の手前です。
0: いえいえいえいえ、こうやってね指先を使ってね、はい、いろいろとされてるっていう分では、じゃあ生き生きサロンに毎回これからは来れるということですね。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあぜひぜひ来てます。
0: はい、ご参加してください。はい、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとう。

0: とうございました。
1: じゃあお話聞かせてもらってもいいですか。え、返事してください。
2: 返事どっちだ、こっちかと思
1: います。お名前聞いてもいいですか。
2: はい、杉野です。
1: 杉野さん、
2: はい、はい、岡部です。
1: 岡部さんですね。今日はよろしくお願いします。カモーデ生き生きサロンによく参加されるんですか。
2: はい、 おかげでボキボキです。
1: ボキボキ、
2: はい、
1: よく参加されてますか。
2: はい、毎日いつも来てます。
1: あ、今回は大変な先地作りでお祭りに参加ということなんですが、はい、ここのチームは赤の折り紙を、
2: そうですね、
1: はい、折ってらっしゃるんですね、
2: はい、
1: あの二島のね、祇園さんでね、棒1メートルぐらいの棒の先っちょにカラフルな折り紙をつけた、はい、あれなんかあのお守りっていうか、はい、ですよね、
2: はい、そうですね、
1: はい、それの赤チームですかね、今回赤の折り紙を、
2: はいはいはい、
1: 折り紙をってどうですか。
2: まあ楽しいです。
1: 楽しいです、
2: はい、
1: なんか綺麗に折られてますね。
2: なかなかできなかなかできんけど、まあ、うん、ぼちぼちしております。
1: はい、もう手先のね、はい、運動というか、
2: はい、
1: 動きで、いやいや綺麗ですよこれ本当に、
2: ね、
1: もう丁寧に。どうですか、はい、折り紙
2: 折り紙楽しいですよ。
1: 楽しいですか、はい、他にもここいろいろとさあるじゃないですか、
2: はいはい、
1: それももういろいろと、もうほとんど参加されてるんですか、はい、
2: ほとんど参加してます。
1: 他にも楽しいこといっぱいあるでしょ。
2: はい、ありますね、いろいろとね、
1: うん、いろいろとされてますからね、は
2: い、しないとね、
1: うん、
2: 家でじっとしとったってしょうがないでしょ。
1: あ、そうそう
2: ね、
1: そう、本当外にね出ることでね、やっぱ他人もちょっと、ね、はい、ご年配の方もやっぱ元気になりますから ね、
2: はい、ね、
1: じゃあ今回のタイトルにお祭りに参加ということで、
2: はい、
1: はい、頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: お話をちょっと聞かせてもらいたいんですけども、お名前もいいですか。
4: はい、広沢です。
1: こんにちは。なんかご無沙汰しておりましたね。
4: はい、
1: どれぐらいになりますかね。
4: 何ヶ月やね。
1: そうですか、
4: うん、
1: 何年か前に中学校のね、会議の時にお会いして、
4: うん、あ、地域会議でしょ。
1: 地域会議、
4: はい、もうあれが終わっても1年ぐらいになるよね。
1: いや1年以上になりますよ。
4: 1年以上やか、
1: うん、なります、なります。だから お顔を見て、あれでちょっと直進でこちらに向かいました。
4: そうですそうです、
1: はい、
4: それを、うん、それとかあの古川さんはちょこちょこ会いますけど。
1: はい、変わらずで。
4: そうですね、
1: はい、はいはい、では今日はカモーダ生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
4: はい、大体
1: 大体
4: ほとんどして、ほとんど来てます。
1: あ、そうですか、はい、どうですかこの企画というか会議というかサロンは。
4: 楽しいですね。
1: 楽しいですね、
4: はい、自分は2月にぜんざい作りましたので。
1: あ、そうですか、はい、ぜんざいとか作るんですか。
4: 今夜った70何人も80人分ぐらい。
1: そうなんですか。
4: 鍋2杯分
1: 来るとね、やっぱこうなんか活気もありますね。もうあの若い子のエキスじゃなくてご年配の方が私絶対取ってみたいな感じ、はい、
4: ほとんど2杯ぐらい食べてましたよ。
1: あ、そうですか、はい、あのこのテーブル、あの 1,2,3,4 列机が並んでるんですけど、もうこちら側、手前が窓側に男性陣で真ん中が女性陣で、これ分かれてるんですか。
4: だいたい、だいたいこんな風に座るみたいなね、いつも。
1: そうですね、じゃあこの今日の生き生きサロンですけど、采配の先っちょ、あの山笠の、
4: はいはい、
1: あれはなんかこれ采配って読むんですか。
4: 采配、
1: これなんかお守りの意味があるんですか。意味はあれです。
4: そうですね、無病息災みたいなんで、これ結局家に持ち帰ってから玄関口に、
1: ね、はい、飾りますね、
4: はい、置いてますね。だいたいそれ一応これでお祓い受けてから、うん、それで、あのおみや、あの
1: みんな、ね、
4: 神宮さんのあれを、うん、あのこうお祓いのあれを入れてか
1: らて、
4: それからみんな配るみたいな。
1: そうなんですね。これ再販の先手作りでお祭り参加ということで、これ作ることによってその元のお祭りに参加するっていうのが、
4: そうですね、
1: いい企画ですね。
4: うん、これぐらいよね。あとはもういろいろまだあるんですけど、あの竹の笹に込んだ折り紙をずっとつけてからですね、それするのも、うん、結局それたちはもう、あの愛護、あれを子供会、
1: 子供会の、
4: うん、で、その時は彼が出ます。
1: そうですね、田島4歳ってあの山笠って長いですね。
4: 長いです。
1: 私も子供の頃参加してましたから。
4: ああ。
1: すごい長いな、これをみんな。

0: 地域でみんなで作ってるっていうのがこれまたすごいなと思いまして感動しております。
1: 自分も入ってどのくらいになるんかな、まだな短いですよ、20年ぐらいかな、
0: まあ、私土地は抜けてますけど50年。20年前ぐらいには参加してましたもんね。
1: 仕事をしよったからなかなか、
0: そうですね、
1: 自治会とかあんなのには入ってたけど、こんなのにはやっぱ仕事があるけどなかなかできんやったんですよね。
0: でもこうやって続けられてるっていうことはすごいですね。
1: すごいですね。あ、 その前からやっぱしてたみたいやけ、う
0: ん、やっぱ歴史がありますね。あ、
1: ね、北島のそこの交差点なんかもほとんど狛江みたいなんで、うん、大変やったみたいですよ。
0: 山が回るのがね、うん、山が通るのにですね。
1: あこの大通りをみんな通ってみたいです。今はできんやったんだけど、は
0: あね、あとね、交通慣れて小学校のところの前も通りを通って
1: る、ね、あそうでしょ。
0: 今はもう全然通れませんね、うん、
1: ダメダメ、うんうん、
0: まあ、そういう歴史の中にこうやってスピッチ作りを参加されてどうですか。
1: 楽しいですね。
0: じゃあこれからもインティーサロン参加してください。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。さあ、そしてお聞きしたいと思います。はい、はいはい、いかがですか、このインティーサロンは。
2: 楽しいですね、やはり。
0: はい、楽しいです。結構参加されてますか。
2: はい、あ、嬉しくなりました。だいぶなりますね。
0: いろんなのがさっきもね、ぜんざいが踏まわれたり、ぜんざいがとか言われてたんですけども、
2: 美味しいですよ。
0: 今回はこの折り紙、まあ、折り紙といっても山笠の一部を作るみたいな感じなんですが、
2: そうですね、
0: はい、いかがですか。
2: そうですね、やっぱこれがですね、やっぱ山笠にとって必要なものですから。
0: そうなんですよね。だから飾ってるとかお持ち帰りの中に自分が作った折ったものが入るっていうのはやっぱり嬉しいですね、
2: うん、そうですね、やっぱ参加できた感じがしますね、うん、
0: はい、さあ、じゃあお名前もちょっとお聞きしてもいいですか。
2: あ、佐藤と申します、は
0: い、じゃあこれからも生き太郎よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
0: それでは、はい、お話を聞かせてもらってもいいですか。
3: はい、
0: はい、お名前を教えてください。
3: はい、佐々木です。
4: 栗田です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、ここはですね、皆さんが折り紙で折ったものをまとめて、
3: はい、
0: ホッチキスで、ホッチキスっていうんですかね、はい、止めてるんですね、はい、どうですか。
3: はい、毎年やっております。
0: 毎年、
3: はい、ね、もう楽しいです。
0: 楽しいですか。
5: はい、何種類、ね、上の半分だけ。
3: 采配ってご存知ですか。
0: 物は見たことある。
3: あ、そうですか、はい、あれを作るんですよ。
0: 棒の作品ね、はい、何色これあるんですか。
3: 10色あります。
0: 10色、
3: はい、
0: 金銀をはじめ、はい、いろんなカラフルな色で、
3: ね、
0: ホッチキスで止めて、なんていうんですかね、扇子みたいなやつですね。
3: これが中に入るんですね。竹の中にこう、
0: はい、どれぐらい作るんですか。
3: 300から400
0: ぐらい
3: で、ね、
0: あ、皆さんの家庭にね、はい、これは何か意味があるんですか。
3: そうね、安全とか交通安全とか、
0: ああいうのが、そうそ
3: うそう、
0: そういう意味で、ご家庭に飾ってもらったりとかされるんですか。
3: 楽しみにね、待ってる方もおられますよ。
0: そうですね、この山笠って歴史長いですよね。
3: 長いです、もう相当そう、100年近いです。
0: そうですよね。
3: 私もちっちゃい子供の時からです。
0: 行ってました。
3: はい、
0: 私も行ってました。
3: 私は地のもんですので。
0: そうです、私も、はい、まあ、二島で生まれて二島で育ったんです。
3: そうなんですか。
0: はい、あの真ん中のね、産婦人科さんがあって、ピンクの壁の
3: はいはいはい
0: はい、はい、あそこで生まれまして育ちました。
3: まだじゃあ若いですね。
0: いやちょっとね、50年ぐらい前に、引っ張りました、山笠を。
3: そうでしょう、はい、もう子供がみんなね喜んでね、
0: う
3: ん、
0: そうそう、
3: だんだん子供さんが ね少なくなったからですね。
0: そうなんですか。少なくなってるんですか。
3: はい、寂しくなったですね、は
4: い、若い皆さん頑張って
0: ね。本当ですね。はい、あ、でも昔に比べたら若い方もこういろいろとたくさんされてるんじゃないですか。
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: あの幅があると思うんですよ、
3: う
0: ん、年齢の。
3: そうですね、
0: 小中高とで、あと、ね、20代30代
3: の方が頑張っております。
0: でもここに来て

0: しました。こんなにいっぱいいらっしゃると、私すいません、思ってなかった。
1: お年寄りですもん。で、あの、鴨寿会ってね、老人会の会長しております、二人とも。
0: よろしくお願いします。
1: そうなんですね。でもね、や
2: っぱ楽しいよ。皆さんがね、もう本当、気持ちよく参加してくれますからね。
0: はいはい。嬉しいですね。
2: うん。
0: これあげてきます。はい、ありがとうございました。じゃあこれからも生き生きサロンはじめ、はい、その老人会の会長さん、はじめ、はい、頑張ってください。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。すいません、お話を聞かせてください。お名前いいですか？
3: はい、奥田のりひろと言います。子ども育成会の会長させていただいてます。
0: はい、ちょっとここに来らせてもらって、ここ生き生きサロンなんですけど、年齢がお若いですよね。
3: 私今44なので、はい、皆様に比べれば若輩者です。
0: まあそうですね、若輩者って感じですよね、失礼ながら。はい、カモンで生き生きサロンにはよく参加されるんですか？
3: あ、いや、この采配作りの時が、うん、基本お手伝いでお願いをされて参加をさせていただくっていう形が多いですね。
0: そうなんですね。采配って言ったら北島祇園祭、はい、山形って昔は言ってたんですけども、はい、今回のサロンでいろいろ作ると折り紙を折ってらっしゃるんですが、采配の先っちょ作りでお祭り参加、これ誰が考えたんですか？
3: 元々はわからないですね。ただその、ね、久保田さんからは、まあ、そういう今まで参加してきた地域の方たちが年齢をやっぱり年を重ねて参加できなくなった、
0: はいはいはい、
3: だけどどうにかした形で参加をしていただきたいっていうことで始まったんだよっていうのは聞いたことがあります、はい、
0: このタイトルを見て、はい、なんていいタイトルだろうと思って、
3: うんうん、そうですね、
0: やっぱもう聞くことも ままならない、はい、皆さんと一緒に歩くことも何という方が何か参加できるという、うん、
3: そうですね、
0: はい、素敵な企画ですよね。
3: そうですね、はい、
0: まあ、こうやって一生懸命ね、京子ママが頑張ってらっしゃるんですけども、この姿はどう思われますか？
3: いや、もう見ててやっぱりありがたいですし楽しいですし、これがまあ平日でなければ例えば小学校の子どもたちも一緒に参加をしてっていう、
0: はいはいはい、
3: まあ、そういう関わりの場が持てたらもっといいかなとは思うんですけど ね、まあ、いかんせんやっぱ学校の日なので、
0: はい、はいはい、土日になるとまたね違う用事もあったりと、
3: そうです、ね、
0: なかなか難しいですけど
3: で、ね、
0: でもやっぱ開催されるっていうことで、
3: うん、
0: で田島の祇園、
3: はい、
0: 祇園祭ってめっちゃ盛り上がりますよね。
3: そうですね、楽しいですね、やっぱり
0: めちゃくちゃ歴史があって、
3: はい、
0: 100年近くあるというふうに聞いたんですけど、
3: はい、歴史は400年
0: そうなんですか、失礼いたしました、
3: 聞いた気がします、確か私もここ地元がここではないので。
0: あ、そうなんですか。
3: そうなんです。
0: でも地元じゃないのにこうやって関わってくださる。
3: そうですね、まあ、自分ももともと地元は山口県の方なんですけど、はい、そこでもやっぱ子ども会とかで関わってきたので、うん、まあ、やっぱこういう地域で子どもたちを見て育てていくっていうのは、まあ、非常に子どもたちのためになる、
0: うん、子どもかなっていう、まあ、このご年齢の、ね、方々もう元気ですね。なんか逆にね、力もらえるんですけど。
3: そうですね。なんかやっぱおしゃべりしてると、昔はああだったこうだったっていう昔のことも話が聞けたりとかね、なんかそういうのはありがたいですよね。話を聞いて、はい、
0: はい、ありがとうございました。はい、これからも生き生きサロンの方よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: 鴨小田生き生きサロンに来ています。今回はね、6月の6日と7日の2日間二島で開催されます二島祇園祭を、そこで使われる采配を作るということで、皆さんがね頑張って作っておりますけども、こんにちは。
2: こんにちは、
0: はい、久保田京子ママですね。生き生きサロンの代表されているママですね。
2: はい、
0: はい、
2: こんにちは。
0: すごいですね、人数も、
2: ね、そうです、80名ぐらいかな。
0: うん、結構今回は若い方も来られてますね。
2: そうですね、ここの27区の育成部の方がね見えてますね、
0: うん、ね、年配の方も結構いつもより来てるんじゃないですか。
2: うん、大体こんな感じですけれども、

0: 男性の方がね、結構ね、いらっしゃって、お話も聞かせてもらったんですけども、もう皆さんのパワーを感じますね。
1: いやいや、こっちがパワーもらえますよ。
0: いやいやいや。
1: 反対にね。
0: もらうのは私たちももらえますよ、逆に。もう折り紙を折ってね、再配の分を作ると。これで、みんな、祭りに

0: でだって引っ張られないから、
1: そうそう、
0: 采配の先っちょをつぶることで、うん、お祭りに参加っていうことね、うん、何か一役という、うん、気持ちでやっております、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: ね、いや、それで参加できるという気持ちがね、気持ちが嬉しくないですか。
0: 嬉しいですよ、とってもとっても、ね、なんでしょう、これはね、うん、これには変えられないし、貴重な時間と思っております、
1: うん、そうですね、ありがとうございますという気持ちになります、感謝ですね、はい、じゃあまた来月からイキイキサロン、またかあの6月も第2木曜日の10時、
0: そうですね、
1: はい、今度は
0: 今度はこの地域のね、あの池浦さんという方が筑紫流若竹会というのをなさってらっしゃるんです、
1: はい、
0: もうね十何回ぐらいになるけれども、うん、踊っていただきます、素晴らしいです、うん、はい、お寄せくださいませ皆様、
1: はいはい、皆さんもねご参加していただければ、参加は全然問題ないんですよね、
0: 問題ございませんです、はい、はい、うん、
1: ぜひぜひ参加していただければと思います。今日は、鴨田生き生きサロンで北島祇園祭で使われます采配の先っちょ、
0: そうですね、
1: 作る会ということで行われました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: するなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン、ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
3: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット株式会社アイネクストでご検索ください。

0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水嶋貴博と
1: 水嶋忍が
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。
2: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
3: 和樹です。毎月第3金曜16時から
2: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
3: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。
4: 平成7年東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業の星聡と申します。私たちの時代は基礎工学部が1年次北海道の長万部にキャンパスがあり、全寮制で1年間過ごしたいい思い出になってます。やっぱりエアステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ、お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なーら
4: 献血しよ
5: う。献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
8: 日本赤十字社

0: はい、皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、第5金曜日。
1: 第5金曜日。はい、
0: はい、もうね、久しぶりの番組になりますけれども、
1: はい、
0: 皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。はい、年にね4回ですかね。
1: はい、4回5回あないですかね。
0: はい、はい、第5金曜日ということで、
1: はい、
0: 時間の時間の時間になりました。
1: なりました。
0: はい、はい、もうあの前回から言うと、前回いつでしたかね。
1: 前回1月じゃないですか、
0: ね、ですかね。
1: はい、かなりこの間が空いてましたね。
0: そうでしたね。はい、はいはい、もうね最近暑くなってきて、前は寒かったのに暑いみたいな。
1: そうなんですよ。そうなんですね。
0: はい、はい、さあ今日も、1時間時間の時間お届けしてまいりたいと思います。
1: はい、はい、
0: 本日も八幡西区鉄尾にあります特別養護老人ホーム一応アノークラブの1階のエアステーション響きのもやい通りスタジオからお届けしてまいりたいと思います。お届けしますのはゴンちゃんこと権藤君へと
1: 聞き酒師渡貫喜一子です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。

0: 時間の時間。この番組は社会福祉法人もやい声優会の提供でお送りいたします。
1: さよしむれ寒天橋。
0: さあ、久しぶりのです、
2: ね、久しぶりですね。
0: はい、はいはい、お酒の時間でございます。
2: お酒の時間朝からとか昼からというか、まだ お日さんがあるうちに、
0: ね、時間から、はいはい、こういう贅沢な時間を、
2: そうです、
0: ね、皆様と一緒にね、はいはいはい、お話を進めてまいりたいと思いますが、
2: はい、
0: もう季節も変わってしまってです ね、 ね、
2: 本当なんか半袖になったり、はいはい、暑い暑いと言っていたりとか、ね、
0: は
2: い、
0: もう梅雨入りしたんですかね。
2: なんか奄美の方はとかいろいろ言ってますけど、
0: はい、
2: もうそろそろですよね。
0: ですよね、はい、今日はもうね降らないというような予報になっておりましたけれども、はい、
2: よかったです。
0: よかったですね、
2: はい、
0: さあ最近は、
2: はい、
0: お酒の方は、はい、いかがですか。
2: それこそですね、今月ですね、北雪酒造さん、25日、
0: はい、
2: 月曜日にですね、
0: ついこの間ですね、
2: はい、あの小倉ステーションホテルで、
0: はい、
2: あの日本酒の会っていうのを毎回やってるんですね、3ヶ月に
0: 定期的に、ね、されてますよね、
2: はいはい、それが北雪酒造っていうあのハズさんのとこの、
0: はい、新潟ですよね、はい、確か
2: あの、佐渡島っていうか佐渡なんですけど、
0: は
2: い、いや あんなちっちゃな島ですけど、
0: はい、
2: 4つぐらいに蔵があるんですね多分。で私はその中でも一番大好きな北雪、
0: はい、
2: 特にあのロバート・デ・ニーロさんが、
0: ロバート・デ・ニーロ、
2: はい、ノブっていうレストランをやってあるんですね、
0: はい、
2: で、まあ、今はトラノモンタワーの1階多分あるんですけど、そこにもう懇願されて、
0: はい、
2: ロバート・デ・ニーロさんがあの気に入られたお酒をノブっていうそのレストランの名前を、うん、あのつけた日本酒があるんですね。もうそれを私一度あのずっと以前にいただいてもう飛び上がるほど美味しくて、

0: ート・ド・ニールさんって逆に素敵だなと、日本酒の味わかるやんっていうか、私たちよりもすごく感度がいいっていうか、なんかいろんな料理にも合う、邪魔しないし、はい、それ単体飲んでも美味しいなって思うような、すごいあのお酒出した。
1: すごいですね、はい、そんなお酒があるんですね、
0: はい、ノブって。でも、まあ、元といえばその YK35 っていう翼節の、はい、それがボディになってるので、ノブっていうのはそのレストランに行かないと飲めないお酒ですけど、YK35 は手に入ると思うので、ぜひ一度あのボディになったお酒を、なんか思いつかれたり、思いあのご縁があったら一度飲んでいただきたいなと思います
1: 。はい、YK35 というのは何ですか？はい、
0: え、あの35
1: チャック・オファスナーじゃないですよね。
0: はい、はい、YKK じゃないんですよ。すいません。35% まで磨いてるっていうような、
1: あれですけれども、はい、お米をですね。はい、
0: すごく美味しい、はい、だからすっきりして、あの切れ味が良くて、はい、あの変にこう辛くも甘くもなくて、本当にお酒をいただいてるっていう感じの美味しさを感じますね、
1: あ、そうですか、はい、わ、いただいてみたかった
0: ですね、ですね、あの、はい、もしあのお望みであれば、あの私の秘蔵庫にはまだありますので、はい、
1: 本当ですか、
0: 飲みに来てください。
1: 行きたいです、はい、それは、はい、わ、もう青春座終わったら、
0: はい、ぜひ、女優終わり暁にはあの、はい、あれをしましょう、祝杯を、はい、
1: 楽しみです、はい、頑張ります、はい、
0: そしてですね、はい、その日本酒の会っていうのが、はい、いつもステーションホテルで月曜日っていう作りで会ってるんですけど、すね、はい、次がですね9月7日なんです、ね、
1: っていうと
0: 9月7日でですね、はい、月曜日です、
1: 月曜日、
0: はい、で同じく月曜日、白杉酒造って白い杉っていう、京都の丹後にある
1: 丹後、北の方ですね、
0: はい、はい、でそのお酒が、私がとってもあの気になっているのはですね、はい、酒米を使わないんです。
1: え、どういうことですか？
0: あの食用米を使うんです。だから普通私たちがいただいてるお米を研いで、また酵母をかけてっていう風に、それと裏山からこう取れる超軟水のお水で加茂してるんですね、超軟水っていうことはですね、ちょっとあの飲みやすいっていうか、昔はですね、灘の男酒、今日の女酒って、今日は少し軟水の地下水なので、はい、まあ、今頃女性もそう優しくない力強い女性もいますから、はい、あまり、言っていいのかどうか分かりませんけど、昔はそう言われたんですね、はい、だから今度そのお酒、私いただいたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: すごく楽しみにして、でお酒の名前も面白いんですよ、銀シャリ、金シャリって、シャリ、
1: お米、お米が名前、
0: はい、はい、うん、金と銀のシャリなんですけど、
1: わ、すごいですね、はい、おめでたい感じですね、はい、
0: だからもう、本当ちょっと9月7日ちょっと密かに楽しみにして、
1: 私も入れてます、はい、スケジュールに、
0: はい、ぜひ、はい、ぜひ、
1: 青春祭のお稽古の日ですけど、はい、月曜日なので、あらら、でもあの行きます、
0: はい、ぜひよろしくお願いします、はい、
1: あ、すごい素敵ですね、
0: はい
1: はい、毎回もたくさんの方がお客様お
0: 見られてて、そうなんです、いつもですね、あの、ホテルさんは200名を超えないようにって言われるくらいなんですけど、もう軽く200名を超えてしまうことが多いようなので、まあ、今後はあの先着順っていうぐらいな勢いで、はい、あの多分募集になると思いますので、
1: そうですか、
0: ぜひ、はい、
1: あ、早く入れないと、
0: はい、よろしくお願いします、
1: ご決断を、
0: はい、
1: そうですか、はい、でまた酒当ての感じもね、いい感じに作ってくださいますよね、ホテルさん、
0: はい、あの、ホテルさんがこう、タイアップされてるんで、あのすごく合いますね、はい、コース全部出てきますので、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 酒好きな人たちが、
0: あれはね、コスパいいと思うんですね、あれだけフルライン全部飲んで、お料理も全部フルコースついて、1人8000円ですから、あのそれもレストラン、あのステーションさんのそこですから、はい、すごくいいです。
1: はい、ですよね、はい。美味しいですもんね。
0: 美味しいです。はい。
1: 最近ステーションホテルのね、お料理が美味しいですよね。
0: そうなんですよ。すごく私もあのそう思っていてですね。はい。

0: じゃあ素敵な会だったんですね、はい、よかったですね。すごく
1: だから、うん、初めて来たけど次からはもうずっと来たいって言われてる方も何人かいますので、
0: はい、ぜひね、はい、まあ、先着順です、
1: 先着順、
0: はい、
1: ぜひ、はい、
0: そうですね、はい、まあ、最近こう暑くジメジメしてくるとさっぱりしたお酒もね、
1: そうなんですよね、
0: 飲みたくなりますよね。
1: 夏ですから、うん、グラスも冷やして、練習でこう、はい、すっきりいただいて、うんうん、お刺身も粗いか何かにして、はい、すっと食べたりとか、
0: 美味しいですね、
1: はいはい、やっぱり日本の食文化って多様なので、すごくこう楽しめるんじゃないかなと思うんですよね。
0: そうですね。
1: 同じタイでも塩焼きにするのか、うん、ソテーにするのか、はい、煮込むのかとか、うんうん、いろんなお刺身だとかあるので、一つの素材でもいろんな料理の仕方があって、はい、それの最後の決め手になるこう塩味とか甘みとかで次のお酒がこう決まってくると、バッチリ合うと美味しいと思いますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 本当もう食べるものは大事ですね。
1: そうですね、うん、やっぱ記憶に残るっていうか、うん、記憶していくお酒料理っていうのが楽しいなと思ってます、うん、はい、
0: そうですね。本当もう日本酒がね、
1: はい、
0: 日本酒からお酒っていうのはね、
1: はい、
0: 私も入っていきましたが、
1: はい
0: はい、なんか他のお酒と比べるとね、
1: はい、
0: 違いますよね。
1: 違いますね。特に近藤さんはもう日本酒大好きだから、私も近藤さんとご一緒の時はちょっと美味しい日本酒をってすぐ思いますけれど、
0: ありがとうございます。 いつも私のために、はい、ご準備してくださって、
1: はい、たくさん持ち込んでますね、はい、大丈夫です、はい、
0: はい、さあじゃあちょっとここで、
1: はい、
0: 一曲いこうかと思いますけれども、はい、今日は花水木から、
1: 花水木、なんかこの時期になると、花水木が桜が終わるのを待ってたように咲きますので、
0: そうですよね、
1: はい、本当に美しいなって思うんですね。それに合わせて素敵な曲がありますので、ぜひかけていただけたら嬉しいです。
0: はい、わかりました。はい、それではお聴きください。

0: 時間の時間お送りいたしております。八幡西区鉄尾にあります特別養護老人ホーム一応あのクラブ1階のエアステーション響きのサテライトスタジオもやい通りスタジオからゴンちゃんこと権藤君恵と
1: 聞き酒師綿貫いつ子です
0: でお届けしております。よろしくお願いします。はい、はい、さあ、日本酒の会のね、はい、話がありましたけど、はい、あの4月も行きましたよね。
1: 行きましたね、
0: はい、すごかったです。
1: とんでもない、あの坂酒造さんっていう、まあ、窓の海さんをあの、あれされて、買い取られて新しい酒蔵をあの作られて、なんと800人、
0: すごかったですよね。
1: お土産も豪華絢爛、うん、はい、びっくりしました。
0: びっくりしましたね、
1: はい、なんと私が一番驚いたのは、はい、それもさることながら、はい、小倉圭さんが見えてた。
0: そうですよね、
1: 小倉圭さんが釈迦というか、うん、そこの会社の乾杯っていう、はい、あの言葉が入ってる歌を作られて、はい、なおかつそのパーティーにお見えになって聞かれて皆さんの前で歌われたっていうの、はい、私からするともう、なんか心が震えました、
0: びっくりしましたね、はい、本当にいらっしゃるとか思いもしま

0: 演でした。
1: 素敵でしたね。
0: 素敵でしたね。はいはい、ねもうあの写真撮影も禁止と録音も禁止ということだったので、はい
1: は
0: い、
1: もうしっかりあの、ね、記憶に留めて、
0: そう、はい、そう、もう胸の中、頭の中、ね、心の中。
1: そうですね、お酒も美味しかったですね。
0: 美味しかったです。
1: 私あのサガブルーっていう。

0: プラズマで全部揃えてあって、あれ大吟醸ですから、あれですこう香りをこう閉じ込めながらゆっくりいただくっていうの美味しいと思いますね。
1: ですよね、はい、あれはどこで買えるんですか。やっぱ佐賀に行かない。
0: あの佐賀酒造さんにお問い合わせするとあると思います。
1: そうですか。
0: 今北九州でどこで買えるのかっていうのを尋ねてみようとは思ってましたけど、
1: そうですよね、はい。そしてまたあの近日発売じゃないけど、はい、なんかありましたよね、
0: はい、缶の、あの日本酒 の、あの缶の、 あのハイボール、
1: そう、それそれ、
0: はい、うん、9月だと聞いてますので、日本酒のハイボールってすごく興味があるんですよね、
1: ありますよね。
0: いや早く出てこないかなと思ってます、
1: ですです、はい、あのしかも缶になってましたよね。
0: 缶だからあの、気軽にね、はいはい、あの割合とか、ちょっと濃く薄くっていうのはあれですけど、一番適どな配合で出てくるんだと思いますけど、
1: はい、ね、あの時各テーブルに一個ずつこう見本のように置いてあって持ち帰りたかったですよね、はい
0: はい、もうほんの少しでもこう味見をさせてもらいたかったなと思ったんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: いや、もう本
1: 当、はい、うん、いや豪華な贅沢な時間でしたね。
0: でした ね、 ね、あのこう思わずっていうか、あんなに豪華絢爛と思ってなかったので、はい、
1: びっくりしました、
0: はい、もう本当に
1: 本当に声かけくださってありがとうございました。
0: こちらこそです、
1: はい、本当に楽しかったです、
0: はい、一緒にあの、行ったあのまだ若い寿司、
1: はいはい、
0: あの大将の、高月の大輔大将も大変喜んでくれてたので、はい、
1: 本当にね、
0: ぜひ
1: 素晴らしい、
0: は
1: い、
0: あそこに行って日本酒の話をしながらお寿司をいただくのが楽しいなと思ってですね。
1: いいですね、はい、私まだ行ってないので、
0: あら、
1: 予約が取れます。
0: 取れないです、はい、うんうん、早めに、あのランチだったらまだ取れやすいのかもしれませんけど、夜は貸し切り貸し切りを、私も実はあの、うん、はい、6月の8日と16日どちらか空いてませんかって言ったら両方ともダメでした、
1: は
0: い、
1: ああ、はい、そっかそっか、はい、ねえ、もう何ヶ月か先とかなら、はい、あの大丈夫かしら。
0: 私の古くからの友人っていうか、歌舞伎役者 の、 あの市川右團次さんっているんですけど、はい、あの方が今今宵町寿司でっていう、あの番組をやられてるんです
1: ね、はいはい、
0: それで、まあ、あの高級店ではないんですけど、町に馴染んだそこで有名な地元で、あのこう慕われてるっていうか、そういうところをずっと紹介していくっていう番組で、彼もお寿司大好きなので、はい、博多座にちょうど来るので、ご一緒しましょうっていう連絡があったので、はい、8日とあれでって言ったら両方ともダメでした。
1: ダメだったんですか、は
0: い、だからちょっとまた違うところでと思ってますけど、まずはお寿司屋さんを北九州で、あの探すのなかなか困難なので頑張ります。
1: ぜひね、もう寿司の町と言われてますから、
0: はい、寿司の、はい、もう本当そうですね、たくさんありますね、有名店がですね、はいはい、だから私思うんですね、スターフライヤーさんが寿司瓶みたいな感じで、はい、急にこう来ても寿司屋となんかみたいなの、そういうこうツアーをしてほしいなと思ったりして、
1: ね、いいですね、本当ですね、
0: でこう、あのもうランチでもいいですから、はい、来てお昼ゆっくり食べて、もう日帰りでもいいと、
1: うんうん、
0: とか、まあ泊まられる方はっていう、こう2つぐらいのコースでしていただけたら、はい、
1: そうですね、
0: あのスターフライヤーさんも、うん、あの身近に、もっと身近に、
1: もっともっと、はい、そうですよね、はい、気軽に、
0: 手軽に、北九州がやっぱり寿司の都っていう風に、うん、あのあるので、やっぱりそういうこう北九州の、はい、企業ということのタイアップもいいなと思ってですね、
1: いいですよね、
0: はい、密かに私はちょっといつか、あの社長にお会いしたら提案したいなと思ってたところなんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いいですね、はい、素晴らしいです、
0: はい、
1: はい、そしてあの以前、はい、あの綿貫さんからね、
0: はい、
1: 紹介というか飲ませていただいたお酒で、はいはい、つまみつつでしたっけ、
0: つまみつつ、はい、
1: ね、あのはい、お寿司に
0: お寿司専用って書いてあるんです
1: 、
0: あの北海道男山の日本酒なんですけれども、あの私ずっとあのお刺身とかもいろいろ食べたんですけど、
1: はい、
0: 最後に酢飯と一緒にこう、食べた時のこうマッチがすごくいいんですね、
1: あ
0: のこれほどかって思うぐらい美味しかったですね、
1: うんうん、

0: ね、美味しかったです。本当、はい、合いますよね。
1: あの、うん、こうエチケットっていうかあの、うん、ラベルもこう、人の手がこうお寿司をつまんでるような手のこう形をしてて、つまみつつって、寿司つまみつつっていう感じの、
0: は
1: い、
0: 本当ですね、
1: はい、ね、なんかだんだん専用なんていうのを書いてあるんで楽しくなりますね。
0: ですよね、はい、何専用とかね、うん、いいなと思いますよね。
1: 50人ぐらいで寿司職人さんだとか、うん、寿司屋のやってるおかみさんとか、うん、そういうみんなで、はい、ああだこうだって言ってやっと作り上げた日本酒らしいです。
0: あ、そうですか、はい、ね、ああいうのが、あ、そういえば それを真似てかどうか分かりませんけど、はい、天心さんが、はい、寿司専用の、はい、作られたとか、
1: はもうだからいいですよ ね、 寿司の都に、うん、天心さんが寿司専用っていうのは、ね、もうぜひいいと思います、
0: ね、はい、素晴らしいですよね。
1: 北九州市民も、うん、あの北九州の日本酒で、北九州の寿司でっていうのは、いいですよね。
0: いいですよね、はい、
1: 楽しみです、うん、まだ私いただいてないので、
0: はい、私もまだです、
1: はい、
0: まだです。
1: ぜひぜひ、
0: なんかちらっとお聞きしたところで、はい、まだ出たばかりじゃないでしょうか。
1: ですかね、ね、はい、うん、ぜひ、
0: はい、
1: よろしくお願いします、はい、みたいな、
0: うん、はい、ね、お寿司屋さんにどこかね置いてるかもしれません、
1: はい、ちょっとあの、うん、
0: なんか北九州市内の30店舗のみなんか置いてるみたいな、
1: は
0: い、
1: 今、そうなんですか、今は、
0: でもどこが入ってるかわからない。じゃあ
1: ホームページかなんかで探してみたらいいかもしれませんね。
0: そうですね、はい、そうですよね、はい、ぜひ行きましょうよ。
1: 逆にですね、うん、あの寿司もですけど、うん、それを置いてるお寿司屋さんで検索して行っていくっていうのもまたこう、うん、逆バージョンも楽しいですね。
0: ですよね、ですよね、はい、うん、
1: いや本当ですね、
0: ね、ちょっと今どっかないかなって今ググってるけど、
1: ググってるけど、
0: なんか出てきました、ね、
1: はい、ありました、
0: テレビ番組のところになんか出てきましたね、
1: はい、
0: ヤフーニュースにも出てきました
1: 、そうなんですか、
0: はい、これでもつい最近の
1: 話だったし、どこでしょう、
0: 5月27日の TNC、
1: 昨日おとついですね、
0: おとついですよね、はいはい、ね、寿司の都を旗印に観光客誘致を進める北九州市に寿司店でしか味わえない究極のマリアージュが登場しました、
1: うん、
0: ね、でちょっと飛ばして、そんな寿司の都に新たにお目見えしたのが北九州の寿司に合うよう特別に醸造された日本酒、
1: はい、
0: 寿司×天心、
1: 寿司×天心、はい、
0: なんて呼ぶのか分かりません、はい、
1: そうですね
0: でこれもね、あのあれみたいですよ、
1: それが出てるあの、はい、お寿司屋さんっていう名前は出てないんですかね、
0: ですね、
1: 一つ二つ
0: で、一つあのここにちょっと出てるお店がですね、
1: はいはい、
0: お店がこれなんていうのか、幸い寿司、
1: あ、
0: 幸寿司、
1: 幸寿司ですね、
0: 幸寿司さん、はい、幸寿司さん、
1: はい、
0: が置いてるんでしょうね、はい、うん、30店舗だけですね、
1: 楽しみですね、はいはい、またあの情報交換しながら、あそことあそこに置いてるらしい、
0: 本当ですね、
1: はい、
0: 2000本限定醸造ですって、
1: あら、じゃ あ、 あの早くいただかないと、
0: ちょっと情報集めて
1: これで結構こうヒットすれば、はい、こう状態で作っていただけるかもしれませんね、
0: そうですよね、はい、
1: じゃあ私たちの動き大事ですね、
0: 大事です、
1: はい、
0: そうですそうです、
1: はい
0: はい、で今度あの次のね、はい、この番組でね、はい、どうだったああだったって言って、
1: はい、
0: う
1: ん、あのどこあの
0: ご報告を、
1: はい、あのぜひ そういう機会、うん、今度がですね8月29日らしいんです、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか、
1: だからあと3ヶ月後ぐらいですから、
0: 8月29日ですか、
1: が来訪金曜日でした、先ほど見たら違いますかね、
0: 7月です、
1: あ、間違いました、
0: 7月31です、
1: あ、31があるんですね、あ、じゃあもうすぐじゃないですか、
0: 2ヶ月後です
1: すいません、
0: それまでにちょっと
1: ちょっと、うん、あの頑張りましょう、
0: ちょっと頑張りましょう、
1: はい、皆さんにご報告ができるように、
0: はい、ですよ、はい、ですよね、
1: はい、
0: ちょっと、はい、あのね、後半はあれですよ、でその次がね、
1: はい、
0: その次が10月です、
1: え、そうですか、
0: 10月30、
1: あ、そうなんですね、
0: 1月、10
1: 月、私さっき見たの、うん、私は何を見たんだろう、
0: 去年じゃないですか、
1: いやいやいや、8月の29日も第5じゃないですか、
0: え、本当ですか、私のカレンダーが、あれあれ、どうしてでしょうか、
1: はい、7月

0: 8月違いますかね、
1: 2026ですよね、
0: はい、2026日、はい、金曜日です。あ、間違い、私金曜、あ、やっぱりあります、8月28日
1: は第4です。
0: あ、間違いました。私の間違いでした。
1: カレンダーが、は
0: い、カレンダーの見間違いでした。
1: 見間違いでした。
0: 乱間違いでした、うん、
1: 次は7月です、
0: はい、7月です。じゃあもうすぐですね、2ヶ月後です。
1: 2ヶ月後です。
0: じゃあちょっとしっかり、うん、
1: それまでに
0: 宿題を解決して、
1: はいはい、それまでに、ね、
0: 皆さんにご報告できるように、
1: はいはい、まずはどこの寿司屋に置いてるかを、
0: はい
1: はい、
0: 了解です、
1: はいはい、もう行きましょうね、
0: はい、行きましょう、
1: はい
0: はい、報告し合って、
1: そうですね、はいはいはいはい、じゃあちょっとここで2曲目を、
0: はい
1: はいはい、お届けしたいと思います、はい、2曲目は、
0: はい、
1: カーペンターズで
0: お
1: トップオブザワールド行こうと思います。
0: 懐かしいです
1: ね懐かしいですよね。
0: 懐かしい、
1: はい、ではお聴きください、
0: はい

0: はい、時間の時間お送りいたしております。八幡西区鉄尾にあります特別養護老人ホームイチョアのクラブ1階のエアステーション響きのサテライトスタジオもやい通りスタジオからゴンちゃんことゴンドウキミエと
1: 聞き酒師綿貫いつこです
0: お届けしております。

0: います。よろしくお願いします。
1: はい、はい、先ほどその、寿司の話なんですけど、
0: はいはい、
1: あの安倍総理が来日されたオバマさんと、
0: はい、
1: 銀座の寿司屋、うん、すき家橋二郎っていう、
0: すき家橋二郎、
1: はい、はい、あのそこに行って、あの日本酒を飲まれたんですね。それがあの鴨鶴っていう、
0: 鴨鶴、
1: はい、
0: はい、
1: あのゴールドってい う, こうお酒なんですけど、その写真をあるこうところで見て、すごく美味しそうに飲まれてて、あの鴨鶴って意外に手に入りやすいので、なんかちょっとこうあのもう1合瓶みたいなのもあるので、1升瓶買わなくてもちょっとあの買われて、ちょっと今日はお寿司にちょっとってお家でちょっとあのちらし寿司でも何でもそういうような時でもされたら面白いのかなと思ってですね。
0: 本当ですね、
1: はい、あ、日本酒と寿司ってすごく相性がいいのかもしれませんね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、本当本当そうですね、食べたくなりますもんね。
1: でしょ、こう、うん、今お話ししてても、うん、飲んでみたいなって、うん、改めて私そのお写真を見た後に鴨鶴ゴールド飲んだんですけど、
0: はい、
1: あのすごくすっきりして癖がなくて、
0: はい、
1: 飲みやすいお酒ですけど、
0: はい
1: はい、またちょっと今、うん、さっきの寿司とのあれで思い出して、うんうん、またちょっと手に入れて飲んでみようかなって今思ってます。
0: はい、いいですね、
1: はい、
0: ねえ、いつもなんか珍しい日本酒がありますよね、
1: はい、ありますね、うん、皆さんですね、うちに案外あのお菓子というよりは、
0: はい、
1: 酒飲みやろうと思ってるのか日本酒とか焼酎とかをお持ちいただくことが多くてですね、
0: はいはい、
1: 私も一人では飲まないので、どなたかご見えになった時に開けるので、あの、ありますのでいつでも、あのうちに来れば日本酒はあるよと思って来ていただいて結構ですので、
0: 嬉しいわ、はい、なんかまたね、
1: はい、
0: あのほら下に台所があるので、
1: はい、
0: あの、
1: そうなんです、
0: もうなんか
1: 我が家のキッチンのような居酒屋さんが、そしてまた美味しいんですね、あのもう生けすもあるの で,
0: そうです、ね、
1: まだこう動いてるようなお魚だとか、イカとか、そういうのもありますし、
0: はい
1: はい、何しろあのそこで働いてる、あの方々が、バイトの方も見あの含めてすごく感じがいいんです。
0: そうですよね、
1: はい、だからついついですね、あの行ってしまうし飲んでしまうし、
0: はい、
1: 人を誘いしてしまいます、はい、
0: いいですよね、はい、私も大好きですもん、
1: 雨が降ってもですね、
0: 本当ですよね、
1: 傘もささずにあの降りて上がれば、はい、というところなので、はい、
0: 本当素敵なところですね、は
1: い、よくしていただいてます、
0: うん、
1: はい、近藤さんもね、
0: はい、
1: あのよくご一緒しますけど、
0: はい、そうです
1: ね、だんだんこうメニューも進化していいですよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、なんか前と変わりましたよね、
1: どんどん変わって、
0: はい、
1: でなんかお野菜でもこう、ワンパターンじゃなくて、今の例えば新玉ねぎだったらこうするとか、あのピーマンもパリパリピーマンって言ってピーマンがパリパリしてるんですよ、あ、どうしたらあんな風にパリパリになるんだろうと思うくらい歯ごたえが良くて
0: ですよね、
1: はい、
0: でちょっと肉味噌みたいなね、
1: そうです
0: つけて、
1: そうです
0: 、美味しかったです、
1: 美味しかった、またそれがお酒に合いますね、
0: はい、
1: はい、これラジオだけ聞いてる人はどんだけお酒毎日飲んでるんだろうと思われるでしょうけど、飲んでます
0: 飲んでます、はい、飲んでますとか、ね、家で飲むわけじゃないんですよね、
1: ですです
0: ね、もう本当、
1: はい、あの家ではあの、私もさすがに飲みませんので、あのお友達が来たら飲みます、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: うん、いや本当いいなと思います、いつもご一緒して、
1: は
0: い、いただいて、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: 回数多いですね
0: またちょっと青春座終わったらもう、
1: はい、
0: はい、
1: いや私たちもずっと待ってます、
0: はい、
1: もう青春座終わらないかなって、でも明日明後日あの大応援団で行く予定ですので、
0: はい、ありがとうございます、はいはい、あの一幕の、
1: はい、
0: あの

0: 幕開きから出ますので、じゃあ遅れないように、
1: はい、うたた寝はできませんね、はいはい、最初から緊張してみます、
0: はい、はい、本当ドキドキしながら、はい、皆さん見てくださって、
1: はい、いやもうなんか面白いです、時々近藤さんのセリフまで覚えてしまう時も
0: ありがとうございます、はい、本当にもう長くね、はい、応援してくださって、
1: いやいや本当だいぶなりますね、
0: うん、もうはいはい、はい、そうなんですよね。
1: 近藤さんが青春座に出られるようになってどれぐらいになるんですか。
0: 12年目ですかね。12年目かな、
1: うん、素晴らしい、はい、いやその継続して、こんだけお忙しい時間を過ごされてるのに、それもこれも諦めてないっていう、そのバイタリティが私はいつも感服してます
0: あ、はい、ありがとうございます。でもねやっぱり同じような経営されてる経営者の、はい、女性の経営者の方とかから、はい、いやあなたは一体何を目指してるのとか言われて、
1: はい、私もですねそう思ってですねゴンちゃんは最後はなんか宇宙に行くの、うん、宇宙狙ってるのかもう地上の人じゃないんじゃないかなと思ったり思ってますけど、はい、うん、
0: まあねこういう時間がないとね、
1: はい、
0: うん、もう仕事と
1: 緩急は人は、はい、よく何でもそうなんですけど、頼み事は忙しい人にしなさいってよく言う、うん、昔からの言葉があって、はい、お時間がたくさんある人は、はい、いつでもできるからって言って置いとくんですけど、忙しい人はこの時間しかないからって言ってすぐこうするって、はい、いやそういうことで何でもそうですけどやっぱりこう、うん、きちんと時間を有効に使って、こう自分を進化させてるっていうのはすごいなと思ってます、
0: うん、まあね、綿貫、はい、さんもご一緒だと思いますけど、ね、
1: 足元にも、はい、
0: いやいやいや
1: 頑張ります。
0: 私、はい、お話の中でね、はい、好きなのがね、
1: はい、
0: あれが好きですよ。いつもこう飲みながら、
1: はい、
0: ほら演歌の話、はい、
1: 演歌の話です、ね、
0: 演歌の話、はい、私好きなんですけど、
1: はい、いやもう私、うん、本当はうちのオフィスで演歌バーをしたいっていうか、バーっていうかお金を取るとかではなくて演歌をこう
0: かけながらね、
1: かけながら、この歌詞のこの気持ちどうだろうとか、こうそういうのでそれぞれの性格だとか、こう悲しいことに出会った時のこう向き合い方とかそれぞれ違うと思うんですよね。そういうのを聞きながらこうその人を理解していくっていう、こうお酒の飲み方もいいなって思ってですね、はい、はい、
0: 次回からは、はい、演歌のコーナーも作りません？番組の中で
1: いいですよいいですよ、なんか長くなりますよ、はい、いやだから本当昔ある方と出会って、演歌のその歌詞の話をして、渡辺さん面白いねって言われたのから、ちょっと調子に乗って一生懸命演歌の歌詞をずっと勉強して、ああそうかと思ったり、
0: 面白いわ、はい、本当に
1: 面白いです。
0: なるほどみたいな、ね、
1: で演歌と日本酒も合うんですよ。
0: ね、
1: 寿司と日本酒も合いますけど。
0: そうですね。はい、小倉のね、米安さんに行くと、
1: そうです、
0: はい、演歌聞きながら、
1: 演歌をすぐですね、私が予約すると、すでにBGM は演歌になってる、この心遣いに本当にほっこりしますけど、はい、
0: はい、本当いいですよね、雰囲気、
1: はい、はい、本当に新しい日本酒とも出会いますし、
0: はい
1: はいはい、これ美味しいなと思って走って、力丸酒店に行ったら必ずありますので、
0: はい、はい、もう日本酒を飲み始めた頃、
1: はい、
0: 頃力丸酒店に行って、
1: はい、
0: 買いに行って、
1: はい
0: はい、綿貫さんが最近買って帰ったものをくださいって言って買ってました
1: ありがとうございます、ありがとうございます。いや本当に、いろんなこうバリエーションというか、これはお米がとか、これはっていろんなことがあるので、
0: そうです、
1: ね、はい、最近ですね、
0: はい、
1: 夜のキス・オブ・ファイヤーっていう日本酒があるんですよ。
0: それは英語ですか日本語ですか、は
1: い、英語でキス・オブ・ファイヤーです。熱い口づけっていうかそういうことだと思うんですけど、
0: はいはい、
1: それがですね、サブタイトルに、ノーボイル賞の前夜祭で飲まれますと、
0: はい、へえ、
1: で私もう一つシャンパンで、はい、ティタンジェっていうのも、はい、ノーベル賞のナイトキャップパーティーっていうか前の日の夜に飲むっていうシャンパンと、うん、だからそれとそれで、ノーベル賞はほど遠いですけどそういうこうお祝いの気持ちっていうか、
0: うん、
1: それでこの前そのキスオブファイヤーをいただいたんですけど、はい、やっぱり美味しいんですよ。いやなんか、うん、ネーミングって大事だなっていつも思うんですよね。はい、
0: そうですね、
1: はい、今度ぜひ、
0: はい、
1: キスオブファイヤー、
0: はい、いいな、
1: はい、うん、あの力丸さんにありました。
0: ありました、
1: はい、あの探しに行ったらありましたので、あるなかなかのイケメンの方の誕生会にちょっとお持ちしたらめちゃくちゃ喜んでくれました、
0: うん、いや素敵な、ね、はい、素敵なお酒ですね。
1: だからそうやってちょっとこう何でもいいっていうのもそうですけど、うん、こうちょっと選んだこう気持ちみたいのも乗せてプレゼントすると、うんうん、なんか喜んでもらえるなと思って、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、はい、またそのネーミングがね
1: ですね、
0: ね、ですね、なんかぴったしじゃないですか。
1: それとさっき言いかけたんですけど、うん、夜の帝王っていう日本酒もあるんですよ
0: すごいですね、
1: はい、だから、なんか遊び心あるなと思って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: うん、なんかめでたいばかりじゃなくて、ね、
1: はい、
0: うん、そういう遊び心のあるネーミングもまたいいですね。
1: なかな か,、はい、なかのモテ男さんに夜の帝王を持っていくと、うん、いやって思うかもしれないです
0: 、はい、あ、もう楽しいですね、
1: はい、楽しいです、うん、はい、何かあれですか、うん、最近、うん、近藤さんが飲んだお酒とか、飲みたいなと思ってるお酒ってありますか。
0: そうですね、もう大体ね、
1: はい、
0: 毎晩飲んでますけど、
1: はい
0: はい、あ、今あの青春座で、
1: はい、
0: 今度の舞台が、はい、1幕目が、はい、ワインがこう出てくるんです、
1: うん
0: うん、ワイン の,、うん、の話がちょっと出てくるんです、うん、まあ、面白おかしく、
1: はい
0: はい、出てくるのでちょっとワインがね美味しいなという思うのが
1: 北九州も今、うん、渡り瀬とかいろんなワインが、北九州初のワインもありますので、
0: そうですね、
1: うん、ですよね、
0: ですね、うん、そういえばあのワインのブドウを作ってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で作ってるんですけどやっぱワインのブドウを作るのは大変だなと思って、いっぱい取れないとワインにできないので、
1: できないです、できないです、はいはい、
0: それでも食べるブドウの苗も植えて、ちょっと今、はい、食べれる方が楽しいや
1: と、そうです、それとやっぱりこう甲州の方のブドウっていうのだったらあれですけど、
0: うん、
1: こっちの方はどうなんでしょうね、難しいですよ
0: ね,
1: も
0: う
1: 本気でやらないと、はい、土壌から何からっていうのはどうなのかな、渡瀬さんのワイン美味しいなって思ってるんで、じゃあ九州でできないわけではないんだと思うと、
0: う、ね、
1: やっぱり本気で取り組んであれするといいのかなと思いますけど、
0: 本当ですね、
1: はい、
0: で今年からですね、
1: はい、
0: 今年というか今年度初めてチャレンジですけど、はい、ホップも作り始めました。
1: え、ホップ、
0: ホップ、
1: すごい、
0: 後で苗見てください。
1: ビールじゃないですか。
0: 後で苗見てください、
1: はい、
0: まだ苗です、
1: はい、
0: こうニュキニュキっとこう、
1: はいはい、
0: でも8月にはですね収穫できるみたいで、
1: あ、そうなんですか、
0: はいはい、
1: 楽しみですね。
0: ホップ収穫したら門司港のあそこに持ってって、はい、
1: なるほど、
0: はいはい、でビールにしてもらうんです、
1: はい、はい、門司港ビールのね、
0: はい、
1: 地ビール、
0: はい、なんかそういうルートがあるとね、
1: ですね、
0: はい、やりやすいなと思うんです。
1: 焼酎タンクでもこうちょっとそれをブレンドしたので、うん、これですよっていうのができたら、
0: はい、
1: ね、
0: ぜひ一緒に飲んでください、
1: は
0: い、
1: ぜひ、ぜひなんか買いますよ、
0: はいはい、ね、私ビールが飲めないけど、
1: はい、
0: 地ビールっていうか、
1: はい、
0: ね、クラフトビール、
1: はい、
0: あれは飲めるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。瓶ビールとか、ね、
1: 面白い、
0: あるじゃないですか、
1: はい、
0: あれダメですね。
1: なるほど、はい、でも楽しみですね、いろいろ。
0: そうですね、
1: なんか自分で楽しみ次々さんなんか作ってますね、
0: はい
1: はい、
0: あ、そうそう、
1: はい、
0: 前ほら2人で飲んで、
1: はい、
0: 酔っ払ってる時私話したじゃないですか。
1: 何ですか、ね、
0: ほら車内販売でね、
1: はい、
0: ビールにおつまみお酒焼酎ございます、いかがですかって言って、
1: はい、
0: 車内販売あるでしょ、
1: はいはい、
0: 新幹線の、
1: はい、
0: あれをこの施設の中でやったら面白いなって。
1: あ、すごいですねそれ。
0: そういう話を

0: 私、はい、酔っ払ってしたんですけど忘れました。
1: 覚えてない本当に酔っ払ってたんだと思います
0: でいいねそれって言って、
1: 言ったんですね。
0: でこの中でね私がねこう制服着てね、うん、こう行ったらいいなと言って、
1: 私はね、ちょっとその廊下かどっかで、私も買わせてもらいたいです
0: 、はいはい、で今 JR 九州に来た方にね、はい、あのワゴンがないですかって今お願いしてるんです。
1: ちょっとね、あの卒業したっていうか、ちょっとあれしたようなのでいいですね、いいですね、きれいに磨き上げたらですね、
0: やり始めたらちょっと手伝ってください、
1: 手伝います、手伝います、
0: はい、売り子になってもいいですので、
1: はい、いやいや飲み子になります
0: ね飲み子
1: はい、楽しみです、
0: はい、もういろいろ楽しみいっぱいで、
1: よろしくお願いします、ね、
0: いろんなこと考えながら、
1: いやもうついていくのだ大変ですけど頑張ります友達代表では
0: い、もうまずはね、はい、ちょっととりあえず、はい、明日からの、はい、まあ、今日がリハーサルなので、
1: はい
0: はい、夕方から、はい、もう今頃はね、大道具さん行ってガンガンコンコンカンカン作ってるんです舞台。
1: 大道具さん大変ですね、
0: はいはい、皆さん行って
1: 明日あの行きます、
0: はい、
1: はい
0: はい、もう探しますこれ、はい、どこだろう、
1: はい、もうちゃんと寝てないようにみんな注意しておきますから最初から本番よっていうことで、
0: はい、一幕出ますので、はい、
1: 了解、
0: はいはい、さあじゃあ、そろそろダイナミック琉球の、
1: ダイナミック琉球もうこの季節です、ね、
0: そうだそう、ダイナミック琉球を私入れないといけなかった、
1: はい、
0: うっかりうっかり間に合うかしら、
1: 間に合うかしら、
0: 間に合うかな、しゃダイナミック琉球をかけないといけないんですと、
1: はい、
0: うっかりしてました、はいはい、さあ、
1: はい
0: はい、
1: 間に合ったかな、
0: 今から行きます、
1: はいはい、この季節になりましたね、琉球、琉球の

0: さあ、事故の時間、はい、お届けしてまいりましたが、あっという間にエンディングになりました。喋りすぎて、
1: はい、大丈夫だったでしょうか。
0: はい、ちょっと15秒遅れて入りましたので、はい、はい、
1: さすが。
0: いえいえ、
1: 大丈夫です。
0: でも本当この季節になりました ね、
1: ね、そうですね、
0: はい、あっという間にね1年が巡り、はい、夏になり、
1: 季節早いです ね、
0: ね、うん、ね、また沖縄も行きたいですね。
1: ご一緒しましょう、
0: ね、はい、行きたい行きたい、はい、そういえばあの北海道に行ってる、沖縄から北海道に行った純ちゃん、
1: は
0: い、
1: 純ちゃん、純ちゃん、は
0: い、ね、北海道にいますね、ずっとい
1: ますね、まだいます ね、
0: うん、ね、うん、
1: 今度はあの、ええ、スターフライヤーさんが台湾便が9月にできる、はい、第1便で権藤さんも行くんですよ、
0: はい、そうですそうです、はい、はい、もうあの入れてますので、はいはい、
1: 私も、はい、あの、4,5 人で、はい、あの行きましょう、
0: 楽しみだな、
1: はい、うん、もう第1便ですので、
0: はい、台湾ですよ、
1: はい、台湾、はい、
0: 日本酒持って行っていいんですか、
1: どうなった、まあ、向こうにあると思いますよ、
0: 高いですよ、もう、まあ日本酒飲めないです、高いです、
1: いや高かったら少しこう自重して、うん、あの量がいいかもしれない、
0: うん、みんなでちょっとずつ萌え萌えして、
1: はい、萌え萌えがいいですね、はい、
0: おかしいよ、
1: はい、ね、それはあのちょっとあのスタッフらの方に聞いてみましょう、
0: そうですね、はい、はい、あのスタッフらの中で日本酒が出ないかとか、
1: はい、了解、は
0: い、なんてわがままな客だ、
1: もうなんかこうな、うん、マークがついてるかもしれません、
0: 揚げ句の果てにおりますなんて、
1: はい、はい、
0: やらないよりけ、はい、
1: でも1ヶ月に1人か2人がいるそうです、
0: うん、あ、そうですか、はい、ああそうなんだ、
1: たまによ
0: かった、それ聞いて安心しました、はい、安心することじゃないです、
1: ダメダメ、もうご迷惑がないように、
0: はい、そうですね、
1: 大好きなスタッフらさんですから、
0: 本当ですね、はい、もう応援いっぱいしてますからね、
1: してますね、はい、
0: はい、頑張って乗ります。

0: でも何時間ぐらいで行くんですかね、台湾。
1: 2時間ぐらいじゃないですか ね、東京に行くぐらいじゃないかなと私は思ってるんですけど、うんうん、私以前行ったことがあるときはそれぐらいだった記憶なんですけど、
0: ね、あの、うん、石垣島まで福岡から、はい、あの直行便があるんですよね、
1: はい、
0: だからそれと変わらないぐらいですかね、じゃあやっぱり2時間ぐらいですかね、
1: はい、
0: 2時間我慢してたりね、
1: はいはい、うん、私は大丈夫ですけど、
0: はい、はい、さあそしたら、はい、これは第5金曜日ということでね、
1: 第5金曜日
0: 時間終わりが近づいてまいりました、はい、次回は、はい、7月、
1: はい、
0: 31日、
1: はい、
0: 金曜日、
1: はい、
0: 第5金曜日、はい、の3時からになりますので、
1: はい
0: はい、この時は寿司の都の、
1: はい、その寿司の天心さんのその後の宿題 を、
0: はいはい、それを
1: 皆さんにお伝えできるように
0: そ、はい、それと演歌の話と
1: 演歌と、
0: はいはい、これは2つね、
1: はいはい、了解です、
0: 頑張って
1: 宿題が来ましたね頑張ります、
0: 頑張りましょう、はいはい、ね、それが終わったら9月の楽しい、
1: はい、
0: あれがね待ってます、
1: ますね、
0: ねえ、
1: はい、うん、
0: 8月が飛んでるし、
1: 飛んでましたね、はい
0: はい、はい、それではまた、7月31日お耳にかかりましょう、
1: はい、
0: はい、今日お届けしましたのはゴンちゃんこと権藤公江と
1: 聞き酒師綿貫逸子です、どうも、
0: はい、ありがとうございました、はい、ごきげんよう、
1: ごきげんよう、
0: さようなら。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続ける、お客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店となり、まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
4: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。

0: はい、ということでエアステーション響きの竹内あたるです。今日は響きの趣味センターの方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね、地域のお世話されている、宮崎さんです。
1: あ、どうもこんにちは宮崎
0: こんにちは、よろしくお願いします。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、はい、体験会がこの響きの市民センターで行われているということで、取材やってまいりました。
1: 今日来てもらってありがとうございます。
0: 楽しみですね。じゃあちょっと早速この多目的室ですか、多目的ホール、はいはい、こちらの方でね、体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか。
1: 声が聞こえてきますね
0: 聞こえてきますね、ね、はあ、ということでね、すいません、お邪魔し

0: 先生すいません、はい、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹地あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。今日はもう体験会が朝から行われて、
1: はい、
0: 今終わって、
1: はい
0: はい、その後また練習を今している最中、
1: はい、そうです。
0: 私あの突然割り込んできて本当申し訳ありません。
1: それとんでもないです、
0: はい、
1: ソプラノパート、
0: はい、
1: メゾパート、
0: ね、メゾと
1: アルトパート、
0: アルトパート
1: 3つに分かれ て、
0: それぞれのパートに分かれて練習してるわけですね、はい、先生響きのジュニアコーラスは2024年にできたんですか。2024年6月に、このジュニアコーラスができたということで、はい、時間がそんなにあんまり経ってないですね。
1: そうですね、
0: それなのにですね、なんと、去年の8月には第80回九州合唱コンクール校歌大会でトップの評価を得た
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんですけれども、
1: 子どもたちの頑張りもあってのことで、
0: そうあるでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね
1: ありがとうございます。好きなだけです。
0: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか。
1: 好きです。でも自分はやったことないです。
0: やったことないけれども、はい、あ、そうなんですか。すごいもう抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
1: さあ、
0: そしてその校歌大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいになっちゃう。
1: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターというところで練習をして本番臨んだんですけど、
0: はいはい、
1: もう当日もう本当に声が全く会場で飛ばなくて、
0: はい、生徒たちの、
1: はいはい、
0: どうしたんですかその時。
1: もうそのままなんかそういう、まあ、ステージには魔物がいるじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: そういう経験が、まあ、できたのである意味良かったかなとは思うんですが、
0: はい、
1: もうちょっとこう力発揮できたら良かったかなっていうのは。
0: じゃあそのあんまりこう緊張したりしてこう声がちょっと出にくかったにもかかわらず高評価を得たと。すごい
1: 前向きですね。
0: これでももっと実力出てたらすごいことになってましたね。
1: 頑張って歌ったんですけどね。まあでもそれもいい経験になりました。ちょっとやっぱ順調にいくといいことではないので。
0: はい、そうなんですね。あの現在の メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 26名います。
0: 26名いる、はい、これはもうあれですか、創立した時からこうメンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか。
1: すごく大変でした。で、初期のメンバーはもう数名しかいなくて、うん、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて興味があって入ってきたけど、はい、やっぱ入ってみると違うみたいな感じでやっぱこう結構入れ替わって、で去年の夏初めてコンクール、去年というかこのコンクール出た時の1ヶ月前に入ってくれた5人はからも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかするとやっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
0: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たち の気持ちが高くなってくるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから、まあ、コンクール前1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかったと思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、急成長を見せてくれています。
0: はい、そうですか。はい、ということで、まあ、もちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場というのはあるんですか。
1: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、はい、響きの校区で歌わせていただいたり、はい、まあ、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、9月10月11月はほとんど土日
0: 休みがないですよね。
1: 歌ってとにかく去年は、はい、知ってもらおうということで頑張りました、はい、
0: そうなんですか。練習日というのが
1: 月木金土です。
0: あ、平日が17時から18時、そして、土曜日が9時から12時、
1: はい、
0: 間違いないですか。
1: はい、
0: はい、いやでも すごいですね、週のうち半分以上練習。あ、
1: 全然あのみんな習い事で来れる日が決まってるから、週2の子もいれば週4の子もいるし週1の子もいます。
0: あ、そうか、だからそんだけ練習日をちょっと多めに設けてるわけですね、
1: はいはい、みんなが全部、ね、フル参加ですけど
0: 私はね、だからこの先生大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: 好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、最後にあのラジオをお聞きの皆さんに先生からしたメッセージを。
1: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから C 小学校、小倉南区の子も最近入ったので、あのこの学校の枠を超えて活動しています。響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、はい、あの本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。たくま募集してます。
0: はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: どうもこんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。あ、お名前教えてください。
2: 6年1組の、はい、6年生の牛愛子です。
0: はい。どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか？
2: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、はい、入ってみないかなと体験会に行った時に、その、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
0: 前から歌には興味があったんですか？
2: はい、歌うのは大好きです。
0: そうですか。入ってみてどうですか？歌を歌ってみて、
2: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
0: すごい。大変だなと思ったこととかはないんですか？
2: いろんな学校が合同でやってるので、うん、練習の日にちが合わなくて少ない練習時間で、
0: ね、はい、なんとかね、うまくみんなでね合わせて歌わないといけないから、その辺がね、
2: はい、
0: 少ない練習時間でね大変ですね、はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。お名前教えてください。
3: 響きの小学校5年生、はい、山口優生です、
0: はい、山口くん、はい、山口くんが響きのこのジュニアコーラスに入ろうと思った理由、きっかけを教えてください。
3: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りました。
0: 入りました。歌はもう大体昔から前から好きだったんですか？
3: はい、好きでした。
0: ちなみにどんな歌が好きですか？
3: 元気で活発で、うん、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
0: 例えばもうクラシックとか以外とかでもどんな歌でも結構いろんな歌が好きですか？ジャンルとしては。
3: はい、何でも。
0: アニメの歌とかでも
3: 大好き、はい、大好きです。
0: 歌うことが好きなんですね。
3: はい、
0: はい、今後のこう目標みたいなのあります？自分の目標みたいなの。
3: 今よりもっと上手に歌えることと、
0: うん、上手に歌うの、
3: あと周りの子ともっと楽しく一緒になって歌えるように、うんうん、それが目標です。
0: やっぱね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね、頑張ってくださいね。
3: はい、
0: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: い、ということで、響きのジュニアコーラスさんのですね、取材を終えまして、今宮崎さんと一緒に教室から出てまいりました。いやー、地域の世話役の宮崎さんです。引き続きよろしくお願いします。いかがでしたか。
1: いや、
0: 取材2人でしましたけれども、
1: いや、もう本当ね、その歌声に心洗わされましたよね。
0: 本当に洗われてますか。
1: もうね、汚れた心ですいませんっていう気持ちになって
0: 何ですか。
1: 毎度ね、汚れた心ですいません
0: って。汚れてない
1: でしょ。洗っていただいてありがとうございますってなるんですよ、聞くたびにですね。あ、まあまあそう、本当そう思って、
0: 私はもう圧倒されましたね。歌声が本当に、特に高音のところで、もうなんかぐわーっとこう自分の中で込み上げてくるものがあってですね。またね、歌もね、最後歌った曲、
1: はい、
0: ちょっと曲名は
1: 命の歌、
0: 命の歌っていうんですかね。はい、あれを聞いてると。やっぱ人は人と助け合いながら生きていくという内容で、やっぱりそうしないと人間って生きていけないんだろうなって普通に純粋に思ってですね。
1: いや、もうメッセージがもうダイレクトに響いてきます。いや、本当響きのジュニアコーラスさんはもうこの地域 の、はい、代表として、はい、顔として、はい、いろんなところで歌を歌っていただいてて、もう聞く人の心にやっぱ届く歌をですね、いつも届けてくださってるので、
0: はい
1: はい、また私たち地域としてもみんなで応援したいなと思ってます。
0: この響きのジュニアコーラスの皆さんの歌声を聞きに行きたいっていう方は、はいはい、一番いいのはまずはあれですかね、もう近々この響きので出演って決まってるものあるんですか。
1: は、この前2月の末に1回イベントをやった時には歌ってもらったりとかしたんですけど、
0: 次は夏とかになっちゃいますかね。
1: そうですね、いや、もっと頻繁に、この市民センターの企画とかでも、歌を聴けるような場をですね、作れたらなと思ってるんですけどね。
0: はい、じゃあぜひ、歌声聞きたいなっていう方いらっしゃいましたら、
1: この練習の時にね、聞きに来てもらってい
0: いですよね。響きの市民センターの方にね、はい、来ていただければ、
1: はい、はい、
0: 練習風景とか歌声を聞くことができますので、はい、ぜひね、来ていただきたいですね。
1: 来てください。
0: はい、水崎さん、なんか他に言いたいことは。まだ番組
1: で
0: 来ますか。
1: いや、でも本当地域でいろんな人たちが活動を頑張っていて、はいはい、この響きのジュニアコーラスさんはその今北九州が歌の街っていうことで押し出して、
0: あ、そうですね、
1: はい、この前もテレビでですね、はい、響きのジュニアコーラス出てました、
0: はいはい、
1: そういう代表顔として頑張ってもらえるようにですね、はい、応援したいと思います。
0: はい、ということで、エアステーション響きの、竹地あたると、
1: ビール宮崎でした。
0: ありがとうございました。

実力主義を標榜する東京理科大学の卒業生として恥ずかしくない立ち振る舞いをし、母校東京理科大学の発展に貢献をしたいと思います。1985年3月工学部工業科を卒業しました長谷川敦です。エアーステーション響き。

0: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネットゴールドジムリーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: ココカフェ。
2: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながらロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
4: ー。肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、
5: フィルター for tomorrow。

若手の立場から東京理科大学、そして卒業生の交友会組織である理想会の活動を精一杯支えていきます。平成30年理工学部電気電子情報工学科卒業、稲葉です。エアーステーション響き

0: その昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
1: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど、癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

5月29日金曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響きの番組は、ここからは響きレールネットワークをお送りします。お相手は私、武田理恵です。どうぞよろしくお願いします。今日もここ北九州市若松区響きの北九州学術研究都市学術情報センター1階にあります本社スタジオ

オから生放送でお送りする1時間のプログラムです。この間午後6時までどうぞお付き合いください。さあ、私今週から新しいことを始めました。なんか新しいことを始めるとちょっと嬉しい気分になるんですが、まあ、新しいといっても随分以前していたことを再開したんですけどね。あのプールのウォーキングを始めました。なんかまあ、ちょっとそんなに活動的でもないことなんですけどね、私の体にとってはすごく大事なことなので、今週からスタートしました。まあ、スタートした理由というのが、まあ、腰の方の手術の後ちょっとそちらのことに気を取られ しすぎたせいでちょっと筋力が落ちてしまっててですね。で、まあ、膝の、また別の病院に行った時に、あら筋肉がなくなっちゃってるようじゃない、すごい減ってしまってるよって言われて、そんなんじゃ今まあ5月からフラワー復帰したんです。なのでお祭りとかでも踊らせていただいたりとか、この後もね踊る予定があるんですが、ちょっとカヒコっていうハードな方の古典フラをできる自信がないんです。 なくっておかしいなと思ったら、やっぱり筋力がなかったんですね。だからそんな激しいフラの方はまだしちゃダメだよって言われて、プールでも歩いたらどうって先生に勧められたので、以前ご近所のテニスの友達とみんなで、みんなっていうか、まあ、3、4人で、夕方プール歩きに行ってたんですよ。まあ、ここからほど近いオリオスポーツセンターという北九州市の施設があるんですけれども、まあ、自宅からも、まあ、結構近いので、そこに行ってたのを思い出して行こうと思ったんですけど、プールっていろいろと準備大変なんですね。化粧を落としたり水着やらいろいろ準備して、あとも全部びちょびちょで帰ってきますしね、うんって思ったけど、まあ、今比較的そうやって体を動かせないので時間が取れるんですよ。なのでちょっと体が本当になんか最近なまってるなって思ってたので、行きました。で今週は、病院にいたのが火曜日にいたので、もう翌日から早速行って水木と使いてました。明日も多分時間取れるので行こうかな。まあ、週に 2、3 回は行って、フラのカヒコの方の復帰をちょっと頑張って、日にちを縮めたいと思ってます。今はちょっとね本当になんかレッスンも今行ってる方はアウアナだけの方で2時間ぐらいができるんですけど、3時間とか3時間半とかなるので、そっちの方はちょっと自信が本当になかったんですよ。なんか怠け癖ついちゃったのかなと思ったら、そういうことではなくて筋力が弱くなってしまってたので、気持ちの方も上がってなかったんだなということがあって、もう大体私のジンクスで回数券を買うといかなくなるっていうジンクスがあるんですけど、今回はもうそういうのなし。でも本当にそのジンクスがあったから回数券買うの一回もやめたんです。でも回数券の方がやっぱりお得なので、買いました昨日ですね。でも、回数券が7回分で10回10枚ついてるんですよ。だからまあ7回行けばいいかなっていうぐらいの軽い気持ちで、ただやっぱりあと1ヶ月でちょっとしっかり体を整えたいなと思ってるんで、3月の手術だったんですけど C5 でちょっとのんびりしすぎてるかなっていうのが自分の中であるので、しっかり作っていきたいと思います。やっぱり体が資本、何をするにしても資本ですよね。体を動かすこと以外の、例えばこうやってお話しすることも、やっぱり体がしっかりあるから元気よく放送できるんじゃないかなって思います。さあ、それでは今日のプログラムです。今日はこの後はコマーシャル、最初のコーナーは地域のニュースです。曲の後は、今日は美味しい情報、韓国料理のお店をご紹介いたします。後半は天気交通情報から始まります。曲の後は劇場へ行こう、今日は映画

0: 報です。 DJ リバーオーク北九州からお電話をつないで映画情報を届けていただきます。曲の後は今日は朗読を披露させていただこうかなと思っております。何作品いけるかちょっとね、ですけども YouTube も配信済みの分をここで朗読いたします。番組では皆さんからのお便りメールでお待ちしております。メールアットマーク響き 882.jp すべて小文字です。 mail@hibiki.jp までお寄せください。それではこの後午後6時までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。
1: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
2: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
3: 西日本オートリサイクル。
4: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
5: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
6: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
5: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

ここからは地域のニュースをお伝えします。北九州市は去年行われた国勢調査の速報値をもとにした今年4月1日時点の推計人口が89万人台となり、市の誕生以来初めて90万人を割ったことを発表しました。北九州市の竹内和久市長は昨日の記者会見で、去年秋に行われた5年に一度の国勢調査について市の集計の速報値を発表しました。それによりますと、北九州市の去年10月1日時点の人口は90万4289人でした。この数字をもとに、その後の出生や死亡、転出入を踏まえた今年4月1日時点の推計人口は89万8668人だったということです。北九州市は1963年に九州初の政令指定都市として5つの市が合併して誕生し、その時の人口は100万人を超えていましたが、初めて90万人を割ったことになります。一方、5月1日時点の推計人口は4月から増え89万9926人となりましたが、90万人を下回っています。竹内市長は、北九州市は現代日本の縮図であり、日本全体が抱える課題の最前線にいる。現実は直視しつつも、好調な企業誘致、大規模な投資の展開など、企業や人が集まる都市への転換が確実

始まっている。道半ばである都市の構造転換をさらに強力に進めていきたいと述べました。市民の反応としては、北九州市の推計人口が市の誕生以来初めて90万人を下回ったことについて、北九州市民からは寂しいといった声や新たな街づくりの政策を求める声などが聞かれました。小倉北区に住む70代の女性は、記憶の中では100万人という意識があったので80万人台と聞いてびっくりした。昔は商店街もにぎわっていたが今は寂しさがあると話していました。また小倉南区に住む20代の女性は、福岡市の方は人口が増えていると聞く、悲しい気もするけど仕方がないかなと思う、自分の暮らしへの影響はあまり変わらないが北九州も買い物する場所などがもっとできたらいいと思うと話していました。北九州市は中東情勢などの影響で製造コストが上昇している市の指定ごみ袋を確保するための費用1億5000万円などを盛り込んだ今年度の補正予算案を発表しました。北九州市の竹内市長は昨日の記者会見で、来月4日開会の市議会に提出する一般会計の総額で16億円余りの補正予算案を発表しました。この中には、石油由来品である市の指定ごみ袋を確保するため費用1億5000万円も地方交付金を活用する形で盛り込んでいます。市によりますと、指定ごみ袋は中東情勢に加え人件費の高騰などの影響で以前と比べて製造コストが 1.7 倍から 1.8 倍に上昇しているほか、安定的な供給に向けて当初の予定より421万枚多く業者に発注するとして補正予算で対応したいとしています。なおゴミ袋の販売価格は据え置く方針で、在庫も現状十分確保できているとして、市は市民に対し必要以上に購入して買いだめすることは控えるよう呼びかけています。中学校の部活動を地域のクラブが担う地域展開について、市民が議論する会議の初会合が昨日北九州市で開かれました。北九州市は国のガイドラインに沿って中学校の部活動の地域展開の段階、地域展開を段階的に進めていて、去年9月からは北九州市立のすべての中学校で毎月第1土曜日と翌日曜日の活動を地域のクラブが担っています。来年9月には本格的にすべての土日と祝日が地域のクラブの活動となる予定で、市教育委員会はこれを前に意見を集めようと、学識経験者や学校関係者、保護者の代表など10人余りからなる市民会議を立ち上げ、昨日小倉北区で初会合が開かれました。この中で教育委員会の担当者が、これまでに125の地域クラブが教育委員会の認定を受けたことや、指導者向けの研修会に614人が参加したことなどを説明しました。一方で認定を受けた地域クラブのうち文化系は1割未満にとどまっていて、参加者からは吹奏楽のクラブを新設する場合、楽器の購入など多額の費用がかかるのではないかといった懸念の意見も出されていました。市教育委員会は意見を参考にしながら課題を整理し、来年9月の本格実施に向けて準備を進める方針です。市民会議の座長で九州共立大学スポーツ学部の高田俊也教授は、会議を通して理解を深めていき、生徒や指導者、そして地域が活躍できる場を作っていきたいと話していました。厳しい経営が続く筑豊電鉄は今

今年7月18日から普通運賃を平均で 5.19% 値上げすると発表しました。北九州市、中間市、直方市の16キロの区間を走る筑豊電鉄は、利用客の減少などで1995年以降30年連続で経常赤字を継続計上し、厳しい経営が続いています。こうした中、会社は車両の老朽化やこのところの物価の人件費高騰が経営を圧迫しているとして、今年7月18日から運賃を値上げすると発表しました。中学生以上の大人の普通運賃は初乗りの場合、現在の220円から230円に、すべての区間を乗車した場合が460円から480円となり、値上げの幅は平均で 5.19% となります。また定期運賃についても、通勤が平均で 5.01%、 通学が平均で 4.97% それぞれ値上げします。筑豊電鉄の運賃の値上げは2024年9月以来です。また会社は周辺の道路工事の影響で2021年10月から休止していた八幡西区の西黒崎駅について、駅の再開に多額の費用がかかるとして7月末で廃止することも合わせて発表しました。筑豊電鉄はお客様にはご負担をおかけしますが、今後も経営効率化とサービス向上に努め、持続可能な鉄道事業の運営を目指してまいりますとコメントしています。以上、地域のニュースをお伝えしました。では1曲お送りします。ミスターシルドの雨のち晴れ。

ここからは食の情報いきましょう。今日はですね、韓国料理のお店をご紹介します。私、ここから近い水巻町にあるホン、HON ですね、ホンっていうお店です。韓国をですね、私初めて、でそのメンバーとなんか韓国をしてるんだったら韓国料理も食べたいよねみたいな感じで行き始めて、まあそこの、あのお店のオーナーが知り合い、一緒に習ってると思うんですね、知り合いだったんですけれども、とても美味しくて、何度か行っております。水巻のちょっと場所先に見ましょうか。コロスエっていうところにあるんです。コロスエ北4丁目にあります。あの大きなあのバス通り沿いなんですよ。商業施設なんかも周りにあったりする、ところです。2番18号のサンディエゴ水長野3の1階ということで、マンションの1階になってますけれども、大通り沿いになっております。少しねメニューをご紹介、予約しないといけないものもいくつかあるんですけれども、その中で私が結構好きなのがチーズタッカブ、タッカルビ、これ2人前で、お値段2800円 でチーズがね、溶けたら火を止めて、いや火を弱めて、こうチーズを伸ばしたチーズをチキンと絡めて、野菜とかね絡めていただきます。で、ポーサムって言ってゆで豚なんですけど、これがあちらの、葉、シソとか日本のシソなんかもあるんで、シソに、包まれてこうお皿に乗って出てくるんですが、こちらも予約しなくてももちろん大丈夫なんですけど、予約してた方が出来たてになって美味しいですよって言ってもらったので、これも予約するのをおすすめしています。でこっちが900円で、キンパは予約しなくて大丈夫だそうです。で、以前もう一軒あったところはキンパも予約してくださいって言って言われてたので、こちらを聞いたら当日注文で大丈夫ですっていうことで900円、全部税別ですね、はい。でその他人気のメニューとしてはヤンニョムチキン900円、サムギョプサル2人前で2500円、これは鹿児島豚を、しているということで、野菜とか全部込み込みの値段が2500円となっています。サムギョプサルそういえば頼んだことないですね。韓国ドラマではねよくサムギョプサル出てくるんですけどね、今度これ行ってみたいなと思います。そして、飲み物チャプチェ、あチャプチェじゃない、飲み物じゃない、チャプチェは麺ですね、春雨っていうかこんにゃく麺みたいなのを炒めて野菜と肉と炒めるもの、これが800円、トッポギも人気があるそうです、800円。そして飲み物は日本酒もあるんですけれども、まあ韓国のお店ということでチャミスルが900円で、マッコリがグラスで600円、すべて税別となっております。

先日はね、生ビルの後チャミスルをみんなで分けて、でマッコリもちょっとみんなで分けていただきました。私あの韓国ドラマでよくチャミスルをね、ちっちゃなコップにグイ飲み のグラスについで飲むシーンがすごくあるから、韓国遊びに行った時に私も同じようにやってみようと思って、コンビニでちょっと買ってホテルで飲んでみたら、ちょっと強くて焼酎が強くて飲めなかったんですよ。まあ、そんなの話をちょっと知り合いというかしたら、あーじゃあマスカットだったら美味しいよ、飲めるんじゃないって言われたので、結構マスカット味は飲んでるんですよ、チャミスルので。お店にあった、本にあったのは、その韓国料理の本、今日紹介してるお店にあったのは普通のチャミスルだったから、あー飲めるかなとか言ったけど、まあ、一緒に行ってるメンバーとね分けて飲んでみようよって。そしたらなんとなく酔っ払ってると飲めたんですよね。それやっぱりいつものマスカットの甘い味のが好きだったかなみたいな感じで、でマッコリもね、ちょっとダンサーというかそういう白いあれもですね、なんか前はそんなに好きじゃなかったけど最近飲めるようになって、いろいろと思考が変わってきております。今日ご紹介しました美味しい情報は、水巻町にあります音楽水巻町にあります、ハン HAN 韓国料理のお店でした。住所は水巻町コロス駅北4丁目 2-18、 営業時間は17時30分から22時となっております。日曜日が定休日です。お問い合わせのお電話番号は0932018600、 201-8600 番です。ぜひ皆さんも行ってみてください。では1曲お送りしましょう。宇多田ヒカルさんの曲です。 Tell me, time will tell。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

生放送でお送りしています、エアステーション響き、響きレールネットワーク。時刻は5時33分です。引き続き私武田理恵にお付き合いください。では天気予報をお伝えします。はじめに外境です。福岡県は高気圧に覆われて晴れとなっています。明日は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。では今夜の北九州地方のお天気です。北西の風、海上では北東の風やや強く晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートル、ただし瀬戸内側では1メートルでしょう。今夜の降水確率は 0% です。明日の北九州地方は南の風、日中北西の風、晴れでしょう。波の高さは1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。明日朝の予想最低気温は19度、17度、日中の予想最高気温は29度となっています。では週間予報です。あさって31日日曜日、晴れ、予想最高気温32度。来週6月1日月曜日、曇りのち一時雨、最高気温29度、降水確率 50%。 2日火曜日、曇り時々雨、予想最高気温27度、降水確率 60%。 3日水曜日と4日木曜日、曇り、予想最高気温27度、降水確率 40%。 来週5日金曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温28度、降水確率 30% です。現在北九州市には警報注意報は発表されていません。以上天気予報をお伝えしました。

わって道路交通情報です。はじめに事故の情報です。高速道路九州道下り、現在八幡インターから古賀インターにかけて追突事故のため通行止めとなっています。九州道下り八幡インターから古賀インター間、

追突事故のため通行止めとなっております。ご通行予定の方どうぞお気をつけください。では一般道です。八幡西区の本庄1号線は本庄2丁目付近を先頭に下りで渋滞です。八幡西区の国道3号線は筒井町付近を先頭に下りで渋滞。同じく国道3号線八幡東区春の町5丁目付近を先頭に下りで渋滞です。戸畑区の西鞘ヶ谷小津町線読谷付近を先頭に上りで渋滞です。こちら、戸畑区の国道199号線中原東付近を先頭に下りで渋滞です。小倉北区の古文字通り平和通り付近を先頭に上りで渋滞です。小倉北区の国道322号線城野付近を先頭に北行きで渋滞です。小倉南区県道25号線は沼緑町1丁目付近を先頭に上りで渋滞です。また小倉南区の湯川飛行場線寺迫口付近寺迫口北付近を先頭に上りで渋滞です。文字方面県道71号線戸上1丁目付近を先頭に上りで渋滞です。続いて北九州都市高速道路です。1号線から5号線まで順調に流れています。おしまいに高速道路を今一度お伝えします。九州道下り八幡インターから古賀インターチェンジに向けて追突事故のためこの時間通行止めとなっています。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転でお願いします。以上道路交通情報をお伝えしました。

0: ここからは劇場へ行こうです。今日は第5金曜日ですね。北九州市小倉北区にございます T ジョイリバーオーク北九州からお電話をつないで映画情報を届けていただきます。今日の担当は角田さんです。角田さん、こんにちは。あ、ごめんなさい、はい、こんにちは。よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、ちょっとお電話の声だと、今週 T ジョイさんは何本公開でしょうか。
1: 今週の新作は3作品ほどございます。
0: はい、では順にご紹介お願いします。
1: はい、一作品目は箱の中の羊という作品です。
0: はい、
1: こちらは最新のテクノロジーで亡き人を蘇らせるという発想が企画の出発点という是枝監督。本作で描くのは少し先の未来のテクノロジーによって進化した日常、そこに生きる夫婦、そして新たな家族の形。子供を亡くした夫婦が迎え入れたのは息子の姿をしたヒューマノイド。妻の乙女を演じるのは綾瀬はるか。亡き息子の姿や声で心の穴を埋めようとする言葉にできない細やかな感情のグラデーションをまっすぐに訴える。夫の健介を演じるのは千鳥の大悟。死なせてしまった息子への罪の意識やヒューマノイドを家族に迎え入る戸惑いや葛藤を抱えた人間味あふれる人物像をくっきりと浮かび上がらせる。ヒューマノイドかける役には200名以上のオーディションから抜擢され、これが映画初出演となる桑木リム。共演には実力と演技力を兼ね備えた名優たちが集まった。タイトルの箱の中の羊は星の王子様の一節から着想された。悲しみや葛藤、そして喜びを共にして生きる夫婦と息子となったヒューマノイドを待ち受ける想像を超えた未来とは、是枝監督が提示した箱の中に観客は何を見るのかといった物語になっています。
0: なんか今お話を伺って、はい、箱の中の羊、って思ったけど、そういうことなんですね。星の王子様から来てるっていうことですか。はい、わかりました。さあ、はい、続いての作品は何でしょうか。
1: はい、2作品目は、はい、トムとジェリー時を超える魔法のコンパス。
0: はい、
1: こちらは博物館でいつも通り追いかけっこを繰り広げていたトムとジェリー。その最中、古代の秘宝星の羅針盤をうっかり作動させた2人はまばゆい光とともに数千年前の異世界へタイムスリップしてしまう。たどり着いたのは不死鳥仙人とユニークな守護獣たちが暮らす黄金の都。しかしそこには羅針盤の力で世界を征服しようと企むラット魔王の魔の手が迫っていた。元の世界へ戻るためトムとジェリーはまさかの一時休戦。果たしていつも喧嘩ばかりの2人は世界を救うことができるのかという物語になっております。
0: 一時休戦ということなんですね。
1: はい、
0: かわいい作品でしょうね。
1: はい、
0: さあそして、3作品目ご紹介お願いします。
1: はい、3作品目は劇場版もののけ第3章蛇神。世界中のファンの熱意を受け伝説の作品が新境地に到達。2024年に始まった劇場版もののけ3部作、第1作は多くのリピーターを生み出す熱狂に押されて

0: 驚異のロングラン上映を記録した作品です。続く2025年3月には続編が劇場版公開。加速する物語と深まる人物描写、進化したグラフィックに対する絶賛は国内にとどまらず、カナダファンタジア国際映画祭にて長編アニメーション部門の観客賞を 2作連続で受賞しております。そして今年2026年5月、謎と思惑が渦巻く女の園大奥を舞台にした壮大なサーガが第3章にて完結を迎えます。もののけの真骨頂である和紙テクスチャを活用した絵巻物のように絢爛豪華な世界観と懸念にあふれる立ち回りが織りなす高密度な映像体験は本作で境地へと到達。その果てに待つのは誰もが想像しえない尋常ならざる展開と壮絶極まりないラスト、いざ最後の救済の儀が始まるといった物語となっています。
1: なんか壮大なお話のような感じがいたします。はい、はい、今日もありがとうございました。はい、今日の、ご出演は小倉北区にございます T ジョイリバーオーク北九州、本日角田さん担当でした。角田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ではこのまま失礼いたします。はい、さあ、T ジョイさんからは毎月映画鑑賞券のプレゼントをいただいております。今月は3組6名様にプレゼントです。プレゼントの応募の宛先はエアステーション響きへメールでお願いいたします。メールアットマーク響き 882.jp、 すべて小文字です。 mail アットマーク hibiki 数字の 882.jp へお寄せください。懸命に、映画鑑賞券希望とお書きの上、郵便番号からご住所お名前をお書きの上ご応募、お願いいたします。皆様からのご応募お待ちしております。締め切りは今月最終日31日とさせていただきます。プレゼントの発表、当選の発表は発送会に返させていただきます。どうぞご了承ください。以上、この時間劇場へ行こうでした。

さあここからは、今日は朗読をしたいと思います。今日はですね、もう YouTube の方も私のチャンネルも、配信しております作品で、一番件数再生回数が多い作品を一つと、あとは、ちょっと同じ作家なので合わせてしていきたいと思います。詩です。今日は中原中也さんの詩を3作品です。汚れちまった悲しみに、中原中也。汚れちまった悲しみに、今日も小雪の降りかかる。汚れちまった悲しみに、今日も風さえ吹きすぎる。汚れちまった悲しみは、例えば狐の皮衣も。汚れちまった悲しみは、小雪のかかって縮こまる。汚れちまった悲しみは、何望むなく願うなく。汚れちまった悲しみは、気概のうちに死を夢ん。汚れちまった悲しみに、痛々しくもおじけづき。汚れちまった悲しみに、なすところもなく日は暮れる。冬の長門橋。長門橋に水は流れてありにけり、寒い寒い日なりき。我は料亭にありぬ、酒汲みてありぬ。我のほか別に客とてもなかりけり。水はあたかも魂あるもののごとく、流れてありにけり。やがてもみかんのごとき夕日、欄干にこぼれたり。ああ、そのような時もありき、寒い寒い日なりき。月夜の晩にボタンが一つ波打ち際に落ちていた。それを拾って役立てようと僕は思ったわけでもないが、なぜだかそれを捨てるに忍びず、僕はそれをたもとに入れた。月夜の晩にボタンが一つ波打ち際に落ちていた。それを拾って役立てようと僕は思ったわけでもないが、月に向かってそれは放れず、波に向かってそれは放れず、僕はそれをたもとに入れた。月夜の晩に拾ったボタンは指先にしみ、心にしみた。月夜の晩に拾ったボタンは、どうしてそれが捨てられようか。月夜の浜辺、中原中也。

0: お別れのお時間となっているのに気がついてちょっと驚いてしまいました。作品はね、息子さんのことを思いながら書いた作品もあったようです。それでは皆さん、楽しい週末をお過ごしください。ここまでのお相手は武田理恵でした。ではごきげんよう。
1: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
2: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 0820-442-441。
3: 西日本オートリサイクル。
2: ワークで検索クリック。
4: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
5: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
6: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
5: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: はい、ということで、皆様こんにちは、竹地あたるです。今日はですね、八幡西区小屋の瀬、これは200号線かな、200号線沿いにありますですね、小屋の瀬美術館、こちらの方にお伺いしております。はい、ということでね、目印はですね、長崎ちゃんぽん、リンガーハット、そしてセブンイレブンがありまして、その1個挟んでそのお隣ね、分かりやすい場所にあります小屋の瀬美術館でございます。さあ、今日お話をお伺いしますのはスタッフの中山純子さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。ちょっと無理やりですけれども、はい、さあ、この小屋の瀬美術館はいつ開館したんでしたっけ。
2: 去年のですね、はい、4月からですね。
1: 去年の4月、はい、ということは
2: 1年半。

0: ぐらいですね。まだピカピカですね。ね、
1: 開館日がね書いてますね。これね、大きい黒板とちっちゃい黒板と、はい、同じこと書いてあるんですかね。
2: そうです、
1: はい、同じこと書いてあるんですね。はい、はい、10月は5日と12日の日曜日26、はい、まあ5日12日5日12日19日26日と日曜日だけ10月4回、はい、朝10時から、12時まで、でお昼1時間ちょっとお休みがあって、ね、13時から4時まで、はい、ということで、開館時間がね書いてありますね。さあ、こちらの方入館は無料？
2: あ、無料です。
1: いや、何もあのこう入館料は書いてないんですけど。
2: 無料です。
1: 無料。
2: はい。
1: 大丈夫ですか？
2: はい。
1: はい、大丈夫ですか？
2: はい、大丈夫。
1: はい、じゃあ行きましょう。
2: はい。
1: はい、さあ、私前回お伺いさせてもらったんですけれども、はい、まあすごいマイセンとか、ドイツのマイセンとか、有田焼とか、
2: そうですね。
1: で、いろんな素晴らしいものが飾ってあるんですけれども、はい、今回またちょっと中身がちょっと入れ替わったということで。はい、
2: そうです。
1: やってまいりました、まあ、まずはちょっと玄関入ってですけども、これ、はい、ジャン・フランソワ・ミレーのですね、このエッチングの版画がありますよ。この落ち穂拾い、ね、これ有名ですよね。なんか私事前に調べさせていただいたんですけれども、北海道の帯広美術館にもあるということで、すごいですね、同じものがあるって。なかなかすごくないですか。北海道まで行かなくて見れるっていうね。はい、ぜひこの八幡西区の小柳瀬美術館の方に来ていただきたいので。さあ、まずこれですね。さあ、平山郁夫さんの流砂の道っていうのかな、これリトグラフの作品ですけれどもね。平山郁夫さんといえばシルクロードとかの映画、ちょっともうちょっと近づいていただいて、そんな怖がらないで、はい、ちょっとマイクの近くにいてくださいよ、
2: はい、
1: はいはい、ね、はい、そしてその手前には、
2: はい、
1: なんと、これは薩摩焼きですね、はい、ちょっと読みますけどね、薩摩焼きは文禄慶長の役の時、薩摩の領主島津義弘が朝鮮の刀工を数多く連れ帰り窯を開かせたことに始まりますということでね、すごい40数名の方が鹿児島の串木野の港に着いてということで、まあ、そこからいろいろいろいろ大変な思いをされて、そしてこういうふうな、まあ、もう薩摩という薩摩焼きといえば七宝焼きというような有名な焼き物になって、これ花瓶ですね。
2: そうですね、
1: ほらまたこう立派ですし、どう思います、この柄見て。
2: 柄
1: ですね、はい、柄がね、これ何ですかね、こう平安時代のね模様が描かれてまして、ちょっとこれ松の木とね、奥に多分これ梅の木じゃないかな、うん、ねが見えてね、はい、ひな人形で言ったら、あのね、男性の方と女性の方と ね、はい、あとそのちょっと下の段にある家来の人たち、このちょうど3人とね、子供さんが描かれてて、牛若丸みたいな子供さんが描かれてて、ねえ、これしかもこれ同じ柄が左右、花瓶が今2つあるんですけど、ちょうどこう真反対になってますよね、左右対称になってる、同じ柄が描かれてるんだけど、すごいこれ面白いですね。2つのね花瓶があって、そして鏡みたいに左右対称に同じ絵柄が描かれてるんですけど、もちろんこれ微妙に違いますわね、これ一個ずつ描いてますから、それがまたちょっと面白いところだなと思うんですけど。さあ、そして隣がまた平山郁夫さんのこれタージマハールですよ。私行きました、これ。はい、インドですね。いや、まあインドって知ってると思いますけどね。どこだったかな、タージマハール、どこにあったかな、なんかブッダガヤの近く、うん、ニューデリー、ちょっと忘れましたけどね、はい、あります、平山郁夫さん。そして手前には、これ九谷焼の古い、国谷、
2: ね、
1: ちょっとまた離れてますよ、また離れてますよ、
2: はい、
1: また離れてます、
2: はい、
1: 国谷ですね、
2: はい、
1: はい、ですね、これね、これ何ですか、このお皿は何用のお皿だと思います。
2: 命名皿で、なんかあれですね、ちょっとお菓子か何かを載せてでしょうね。
1: で、奥にはこのとっくり、
2: うん、あれはとっくりでね、とっくり、お酒、
1: これ日本酒入れるとっくりですけど、これまたこれデザインが素敵ですね、白にあのちょっと緑のラインが入って、緑の色が鮮やかですね。
2: そう
1: ですね、はい、あ、草花の緑と同じように本当に色鮮やかですよね。

0: バッグが白なんで余計生きるし、うんうん、中にあれクジャクですかね。
1: そうですね、クジャクみたいですね。
0: いやこれがまた美しい。こんな絵描けないですよ。
1: そうですね、
0: ぜひ見に来ていただきたいなと。どこにね、立派なね壺もありまして、さあそしてその隣、
1: 徳田八十吉の、
0: 徳田八十吉さん、はい、これは有田焼になるのかな。
1: そうです ね、
0: ね、これね、横にね14代の坂井田家計物の、これ間違いなく有田焼ですよ。
1: ね、
0: で奥にはこれは林喜一郎さんっていうこう有名な油絵の画家さんみたいなんですけど、私知らなかったんですけど、古民家とかわらぶき屋根とかそういったお家をよく描いてらっしゃる方ね。これもね、知ってる方は知ってるっていうね。さあその横ですね、これ三谷雄二さん、はい、日本の洋画家、太陽をテーマとした作品を描く、兵庫県三日市市在住、うん、おう、じゃあ今も住んでらっしゃるんですね、うん、1946年、三重県の伊勢市で生まれる。高校卒業後独学で絵画の作成を開始して、油絵の表現に行き詰まり、ヨーロッパやインドを放浪し、ユーラシア大陸の聖域を描き上げると、
1: 下の部分が、
0: はいはい、
1: その三谷雄二さんが、
0: はい、
1: おしゃべりされてたことみたいですね。太陽をテーマに描いて、
0: ああそうですか、
1: 自分がお話しされてる。
0: ああ、あの、じゃあこれ三谷さん自身の言葉ってことですね。
1: そうですね、はい、ですね、
0: 太陽をテーマに描いて30年、画家として半生を超えました。日本と外国、太陽は同じでも見え方は異なり、ある時は優しく、そしてある時は燃え上がるようなパワーを持って登ってきます。確かにそうですね、万象は太陽によって生命を与えられ、朝日夕日に照らされる風景は美しく感動いたします。その奇跡を一点の絵画として、太陽のエネルギーを生き生きと描いていきたいと思います、ということで、太陽をよくテーマにね描いてらっしゃる。この絵もね、もう水平線見渡す限りにこう緑が、草原みたいなものが広がっていて、こう大地がちょっとやっぱ水平線ですから、こう描いて見えますし、その上に太陽がね、黄色い太陽、特にあのまた縁のところが黄色く輝いている、生命力を感じさせるような太陽をね描いてますよね。また絵がこれ横幅、あえてこう絵が 縦がね50センチぐらいでしょうかね、横がね1メーターぐらいありますよね。やっぱり横にワイドになっている分だけ、この躍動感あふれるように描かれてますね。すごい作品だと思いますね。さあこの横には東郷誠司さん、ね、このね東郷誠司さんっていうのは鹿児島県で、うん、1897年から1978年までに活動された方で、本名が東郷哲治さんっていうのかな、テッションさんっていうのかな、分かりませんけどね。作風が独特の曲線と憂いを帯びた女性が特徴ということでね、ちょっと金棒とかのねコマーシャルとかで昔のコマーシャルに出てきそうな、そんなどこかで見たことがあるような、そういう絵ですね。タッチのね独特な女性のあのまつげがすごい長くて、
1: そうです、ね、
0: もう目がまつげで覆われてるような、うん、ね、でもあの髪はまた何ですか、シルバーというかね、シルバーヘアですごいね、なんかあれですよね、おしゃれですよね。あれ奥に描かれてるの工場かなと思ったんですけど、あれお城みたいな ね、ルパン三世のカリオストロの城みたいなね、そんな、その前にはこれ確か前回も飾ってありましたけど、オールドのりたけね、これなんと、1800年代の終わりから第二次世界大戦前後まで、のりたけの前身である森村組と日本陶器で作られた花瓶や置物などの総称を言いますということで、工場がなんか倉手にあったっていうことでね、もうすごく、自分たちの住んでる地域の近くにこんな立派な、もう埋線に負けないような、この陶磁器を作ってる会社があって、あるっていうの知りませんでしたし、またね見た感じもね、これすごくおしゃれでね、山岡鉄舟さん、私も名前だけは聞いたことあるんですけど、山岡鉄舟さんのこれ掛け軸、山岡鉄舟さんは確かに爆心だと思います。
1: 西郷さんとか
0: あの時代の方で、あの政府側の、あの幕府側の方ですね、

0: 徳川幕府側の幕臣の方ですね。でも尊王攘夷という考え方を掲げて活動されていた方ですけど、その方の、はい、直筆の字ということで、これも高いんじゃないですか。
1: そうですね、
0: さあということでね、さあ最後にちょっと私がびっくりしましたけれども、こちらの方にははい、なんと東郷平八郎さんの掛け軸がございますね。さあこれもね、なんて書いてあるんでしょう。国の荒廃この一線にあり、各員一層努力せよと、すごい言葉が書いてありました。そしてその横には、野口雨情さんの作品、そして、富岡鉄斎さんの作品ということで、もうどれもこれも超一流の方々の実際に書いた掛け軸を見ることができます。さあ小屋の瀬美術館の方、こちらの方にね、まあ、10月だけでなく多分11月も日曜日が開催となりますね。10時から12時ですね。12時から13時までがお休みで、休み時間で、そして13時から
1: 4時まで、
0: はい、開館されてますので、ぜひね多くの方に見に来ていただきたいですね。はい、中山さん、最後じゃあ、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージを一言、はい、
1: 日頃見れないような素敵な作品がいろいろと展示してありますので、
0: はい、
1: どうぞ心の安らぎの感じで、
0: はい、そうですね、
1: はい、ぜひ見に来てください。
0: そうです、ね、
1: お待ちしております、
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さんぜひ小屋の瀬美術館の方へお越しください。それではまた会いましょう。さよなら。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。Filter for tomorrow。
1: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
2: 着物が初めてという方、
3: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
4: お気軽にご相談ください。
1: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。

0: ダブルエッドフォイントエアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム。締め付け時間ビームは毎週土曜日の8時からよろしくお願いいたします。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
2: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
2: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
2: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
2: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。
3: 理工学部機械工学科91年卒業、太田紀之と申します。東京理科大学 OB で結成している理想会福岡支部では理数系に興味を持って楽しく学べる学習会を実施しています。5月2日15時30分から第10回学習会を開催いたします。講師はテレビ番組世界一受けたい授業やチコちゃんに叱られるでおなじみの北九州スペースラボ館長の川村先生です。楽しく気楽に楽しめる公演ですので、ぜひお越しください。エアステーション響き。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 天体の
1: ラジオよかった。
2: こんにちは、川西です。
0: ギターのテッシュでございます。
3: エビです。天体のラジオよかった、始まります。
0: とこの人は ね神戸市のくにこさん。
3: くにこさん、
2: 神戸市くにこさん、
3: くにこさん、
0: 春になりましたね。
2: はい、
3: 春ですね。
0: なぜか私は今年やる気に満ち溢れて、資格試験を受けてみようと思っています。
2: ほうほう。
0: 皆さんは、今年挑戦してみたいことはありますか。だって
2: そうね、
0: うん、
3: 資格ってちなみに、持ってる、
0: 免許ぐらいかな。
3: 運転の免許はまあ3
2: 年持ってるよ。
3: あとなんか
0: そうね、
3: そうね、整備士免許
0: ね。川西さんは手に職があるんだよね。だからね、一応やろうと思えば
3: 整備士免許、
0: うん
3: うん、あとは、
2: あれですよ、手島くんはガス溶接と。
0: ガス溶接も
2: 持ってないの。
0: 持ってないよ俺は。
2: なんで高校の頃取らんかった。
0: いや真面目に行ってなかったから高校は。っていうか高1の時に受けたその英検ぐらいかな、うん、英検は3級1年で通った。
3: あれは資格になる。
0: 分からんけど。
2: いいねいいね、この適当な感じがいいね。
3: 適当な、
0: よく分かってない。先生みたいなのと面接があって、うん、外国人の方のね、うん、で先生の面接があって、なんかね、
2: なんで先生っていうの。
0: いや先生、うん、
3: 先生のこと、ね、先生のこと、うん、
0: ちょっとあの関西弁ちょっと入ってみましたけど。
3: 関西弁、
0: いや関西弁ね、
3: 関西弁、
0: 関西弁では先生ですね。うん、まあちょっと10分ぐらい会話するのよ英語で、
2: うんうん、
0: で
3: 10分も会話できたら、
0: 10分ぐらい何か言われて、
2: 僕は手島勇です、
0: うん、完全な日本語ですね。
3: 日本語ですけど、
2: 日本語だけど、
3: 日本語ですけど、
0: それで10分ぐらい会話して、うん、はいって言ったら、なんか学校にお知らせが来て通りましたっていうのがあったけどね。なんかそんなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
3: あ、高1であの英語を勉強してた。いや、ちょ
0: っと普通に受けたのよ。なんか英語検定みたいなのがあって、うん、受けてみって言われて。
3: 受ける前にだって用意する
0: んですか。いや何もせんかったよ。ただ受験票みたいなの出して、そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな、うん、
2: その筆記試験でよく先生読めたね、手島氏。
0: いや俺その時はちゃんと書いてたんだよ。
3: あのね、うん、意外とね、日本の漢字とかひらがなが上手じゃないか、うん、人は、うん、に、うん、かか
0: げ、うん、言い方気をつけろよ。
3: 英語は
0: 言い方気をつけろよ。
3: 英語はうまく書けたりするもん
2: な、ね、はい、ああそうなのね、
3: うん、だってテッシーのあのサインって自分のあれサイン
0: 英語だよ。英語というかローマ字で書いてるよね、筆
3: 体でね。うん、ローマ字、
2: 筆体。あれ漢字で書くようになったら読めないだろうね。
0: いや、読めなかないけど、や役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は。
2: それ役所の人に、
3: うん、まあサインだからまあ
2: どう読むんですかって言われたことない。
0: うん、まあね、
3: そんなだっけ。
0: いや割とね丁寧に、
2: まあ、ゆっくり絵がひどいね。
0: ゆっくり丁寧に描けば字は、
3: うん、特に絵がひどい、
0: うん、
2: 絵がひどいじゃなくて、もう絵に個性がある、
0: ね、何ですかこの。
3: いや絵が素晴らしい、素晴らしいと言ってほしいんです。素晴らしそうです。
2: ピカソかってしまうか。
0: 急にさ、
3: うん、迷う、天才の
0: 息に入って、なんか急に3人になるともう、このもう会話がもう成り立ってない会話になるんですけど、まあまあいいや、4月から自転車の青切符が切られることになりましたが、
2: そうですね、
0: お三方は自転車に乗ることありますか。
2: あるよ。
3: はいはい、
2: あるある。
3: 川西さんあるんだ、
0: うん、保険はどうされてますか。
2: 保険は入ってないよ。
3: うん、
2: 入ってる自動車保険になんかあのくっついてるかもしれないけど、
0: くっついてるよ、ね、今ね、大体、
2: うん、ええー、のが多分あると思う。
0: そうそう、うん、いやもうすごい安くしたら使うかもしれんけど、
2: うん、
0: 降りても安心サービスみたいな、
2: うん、
0: うん、
3: 俺も最低限しかないけど多分ないな、うん、でね最近ちょっと自転車は全く乗ってない。
2: バイクか、
3: うん、うん、なんか法律か何かが
0: 4月1日から施行です。
2: うん、法律自体は、うん、交通法規自体は変わってないんだけど、うん、その罰則っていうものができて、それをちゃんと遵守しないと青切符、まあ要するに反則金ね、を切りますよっていうことになって
3: 。でもなんか明確ななんかね、そういう罰則っていうか、自転車って 歩道を走っちゃいけないんだっけ、
2: う
3: ん、
2: ただあの自転車走行かっていう標識があるところの歩道を走っていいの、うん、だからね、
3: あ、ややこしい、それ以外はもうじゃあ、
0: うん、だから車道を走らないけんのよ、
2: そうそう、でそれをやる前にやっぱり整備もちゃんとしてくれなきゃ困ると思うんだよね、
0: うん、
3: 整備もついてないですもんね、
2: 全く追いついてないよ、
3: うん、
2: おかしいな、まあ
3: これでまたちょっとこう事故、
2: う
3: ん、
2: そうそう、
3: ね、車と自転車の事故とかが今度は増えてくるような気もするよね、うん、
2: だから、うん、やっぱりまあ当然ね、あのこれができた背景っていうのも、あの歩道とかをもうバンバン飛ばして、人にぶつかってね事故が起きたりとかっていうのがたくさんあったじゃん、
3: うんうんうん、
2: それをまあ踏まえてっていうことなんだけど、うん、なんかもうちょっとこう、うん、ねそのやり方とかっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね、
3: ね、こう車道にこう自転車がこう、うん、ねたくさん走るっていうことになるとね、
2: うん、危ないと思うよ、
3: ちょっと
2: 実際、
3: うん、どうなるかね、うん、これからね、
0: だから、うん、まあちょっといろいろあるんでしょうな、政治的なものがね、
2: そうだろうね、
0: うん、
3: 様子を見ましょうね、
2: まあ、気をつけなきゃいけないですね、
3: うん、しょうがない、
1: ラジオよかった、
4: それでは聞いてください。
5: 愛のかげろう。

0: はい、次はね、前代の皆様、はい、ようこそ神戸ということですね。
1: あ、神戸の時ね、はい、
2: 神戸
0: あの新しいグッズ今後ツアーなどで販売されますか。
1: それはまあなんか思いつきあるでしょ。
0: うん、あのちなみにあのね、
2: 何かしらね、
0: 袋に入ってた新しいグッズっていうの今回何入れてたかな。あれだあのあれだ、クリアファイルとかね、うん、福袋専用にこう作るわけですよ。うん、はい、
2: 福袋っていうのは年中、
0: いやいや、それはもううちの都合次第ですね、
2: うん、あ、都合次第で不規則に
0: です、うん、今年はやろうかみたいな、はい、
2: あ、出そうな気が
0: うちの、 あの倉庫も、うん、あの限りがありますので、はい、いろいろなことがあるんです。はい、
1: 在庫整理じゃないですか。
0: いやだからそれだとね、良くないから新しいグッズもそこに入れるわけ
1: ですよ。ちゃんとね、
0: ペンネーム、アンブレラさんですね。
1: はい、アンブレラさん、
0: 今日は世界保健デーです。健康に対して何かをしていますか。
2: 世界保健
1: デーだったの、ね、
2: 保
1: 健デ
0: ーだったのね、
1: お手紙を書いてくれた
2: の、ね、うん、なんて言うんだろうね、WH
0: だから、ワールヘルスデーとかそんなようなじゃないの、
2: WH、うん、よく白い子分かってないんです
0: か、うん、なんかあるでしょ、
1: 健康に気をつけてること、
2: それで、
0: うん、
2: 健康に、
0: この人はね、毎朝起きて20分ウォーキングしています。
1: ああ、偉いね、
0: うん、
1: うん、
2: 素晴らしいね。
0: なんかやってる。
1: いや、まあよく MC で言ってるけど、
0: うん、
1: ね、食事の前と朝起きた時に白湯飲んだりとか、あとストレッチは、うん、起きた時と寝る前にやってるし、別に健康に気をつけてるっていうよりも気持ちいいからやってるだけで、わざわざこう健康のためにっていうのは思ってないかな、うん、
2: それが一番いいよね、自然で、うん、まあ、あの無理がないし、あの、うん、長続きするよね、
1: 気をつけてることといえば、うん、まあ、例えばポテトチップス食べた時に美味しいをしないってことかな、
0: うん、美味しいをする、気をつけんでもええやろ、それ
1: 引っ張るな、
2: 重要、
1: そうになった自分が、ああ、いかんいかん、
2: うん、いかんいかん、テッシーの顔が浮かぶでしょ、そこでね、
0: うん、まあまあまあ、でも俺から言わせてもらうと、うん、血液検査して塩分が高かったことないのよ、俺、うん、
1: だからいいよね、バンバンバンバンかけりゃね、
0: うん、こんだけ濃いもん食うのに大丈夫なんこれ、
2: うん、なんかでもそういう数値に出なくても、
1: どっかへその穴とかなんか塩が出てんじゃないの？
0: 塩はね、確かになんかちょっと汗かいたら塩っぽいわ。確かに。
1: どっかからこう塩が吹いてんじゃないの？
2: 汗は塩、うん、
0: 塩っぽいわ確かに。いや、うまいことできてんだと思うよ。でもまあまあ、うん、でもなんか健康に対してなんかっていうのは人それぞれだもんね。
1: そう
0: 健康の概念？
1: そう
0: 、うん。健康というこの概念がさ。
1: そう
0: まあ定義がよくわからないので、
1: そう
0: それぞれ、ね、うん、俺とかはだって年に3回4回はやっぱりね血液検査してるけど、エビさんとか何もしないでしょ
2: 最近してないね。
1: 健康に対して気をつけてることだから、うん、検査とかじゃなくて、うん、
0: いやいや気をつけてることじゃん、ちょっといわゆるグラフに出るわけだから、それが、
1: うん、あ、まあね、自分の状態がどうなってるかっていうチェックをするっていうね、うん、
2: まあだからテッシーの場合はそうやって
0: 検査、
2: う
0: ん、やっとく方が
2: まめに、うん、豆にするっていう健康法
0: だ、うん、っていうじゃないと、うん、だからしょうがないじゃん、うちら
2: 普段の生活環境っていうか、うん、そういったものはそう考え、う
0: ん、健康のね、なんか健康に対して気をつけるっていうのはない、
2: ね、うん、のはあまりこう意識してやってるってことはない、う
0: ん、だから医者嫌いの人もいるじゃん、中には
1: いるね。
0: でもそのまんまずっと普通に生きてる人もいるのよ、やっぱり。
1: そうはね、
0: うん、うん、かといって医者ばっかり言ってる人でもコロッとなったりするからね、やっぱり。
1: そうはね、
0: うん、その辺はね人それぞれだと思いますよ、うん、でもお湯飲むのはいいよね。
2: まあでも言えるのは運動できる環境があるのだったら、
1: そうそうそう、するのが一番いいよね。体を動かすっていうのはね基本的には、うん、一番いいからね、
2: うんうん、無理のない程度にね、うん、だからいいんじゃないですか、こう毎朝歩かれるってね、ウォーキングとかでもいいしね。

0: はい、神戸にようこそ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとお腹鳴りましたけど、はい、僕はね今ね、伝代の皆様は、お花見のお供はっていう、お花見のお供、
1: あ、お花見行かないけどお花見行くとしたら、
0: うん、
1: そうですね、札幌一番味噌ラーメンですかね。
0: あ、カップ麺？
1: え、違う違う、鍋持って、鍋持ってって、
2: それは、うん、それは、うん、それはあの夜を想定してますね。
1: 想定してる、夜を想定してる、
2: うん、昼間から桜見ながらラーメン食わないですよね。
1: よ、そしてやってたらあの人よっぽど食べたかったんだろう。桜食べる、食べるじゃない、桜を眺める前に家で食べてくりゃよかったのにって言われて、
2: ね、その場所である必要がまあないよね、
0: う
2: ん、
0: ラーメンと登山帰りかなと思われるね、大体、
2: うん、俺はね、うん、あの昼間に行くんですけど、うん、あのやっぱりねビール飲みたいんですよ、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、だからちゃんとその桜まで、うんうん、公園までは、うんうん、電車で行きます。
1: で、まあ、ビールが一番ってことね、
2: うん、そう、ビールを桜見ながらね、
1: なんかチーズとか食べないの、
2: うん、ね、いや、なんかこう買ってね、
1: 桜餅とか、ね、
2: 食べるもの買ってって、
1: 桜エビ、
2: この間はね桜エビじゃなくて、あ、桜とエビで桜エビね、いや、食べたこの間食べたのはバインミーっていうね、その
1: あ
2: っちのタイのね食べ物があ
1: るので、はいはいはいはい、
2: それを途中で買って、
1: ああいいね、
2: 持って、うん、ビールもね持って、うん、お花見をしました。
1: もう花見の桜に行くまでにもう我慢できなくて、電車の中でプシュッと開けたら、ないよね、
2: その公園はねビールを置いてたね、置いてる、
1: ああ置いてある、うんうん、じゃあ行ってから帰る
2: よね。そうだから飲み物はそこで、うん、公園で、は
0: い
2: は
0: い、うん、ああいいですな、
2: うん、
1: そうですね、持っていくとしたら、うん、手島さんは薄塩のあのポテトを持ってて美味しい
0: やつ、いやいや、
1: のを持って
0: めんどくさいやないかそれも。
2: あれ、その薄塩の話って何だったっけな。
1: したよ前もこれ。
2: まあ、したよ、
1: ね。MC でもしてるよ。うん、それにし、美味しいをするっていうね。う
2: ん、何をする。
1: 美味しいよ。
2: 美味しいよね。あ、そうそうそう。塩が足りないので、テッシーは塩多めなの
1: ね。塩がないな。
2: じゃあテッシーは毎塩を持って。
0: スルーしたね。スルー、誰も、うん、スルーしてるね。
1: 何。
2: 何て言った今、
0: 塩がないな言うたんです。
2: 何でもない、あ、塩はない、塩だけに、ね、
0: 塩だけに
1: もうそうかってのがいいね、
0: 成立してない。あ、
2: まあでもテッシーそういう場合はやっぱりね、あの自宅から塩を持ってあのお気に入りの塩を持ってね、
0: うん、で公園行って塩撒いて帰るわもう。ヒロミさん、
1: はい、ヒロミさん、
0: はい、車でいつも家や車で音楽を聴いています、伝代さんにね、
1: うん、
0: 皆さんは何の曲を聴いていますか、
1: 車とか、ね、
0: でこの今日は久しぶりに3人に会えて嬉しいです、応援してます、
1: ああ、ライブの時にね、
0: うん、何の曲、
1: それは伝代の曲っていうこと、それとも普段車に乗ったりとか、
0: うん、じゃないかな
1: っていうこと、
0: うん、音楽をどういうふうに聴いてるかってことだね、多分言いたいことは、
1: うん、あんまり、
2: うん、これはね、音楽聴こうと思って聴いてないかもしれないね、
0: うん、
2: 今。
0: あ、そう、
2: うん、
0: なんかこうネタ仕入れたりとかそういうのないの、
2: うん、あ、そういうのはないね、うん、それ昔からネタがどうのこうの曲のでしょ、うんうんうん、曲を作る、
0: いや、まあそういうのもあるし、いろいろこうなんか人の聴きに行って、うん、こう吸収したりとかさ、うん、勉強したりとか、うんうん、
2: あまりないんだよね、
0: まあ、エビさんは割と我が道行ってるもん
1: な、私もないです、
0: うん、あ、そう、
2: うん、だからそうね、なんか自分のためにこうネタにしようとかそういうのはないな、なんかやっぱりこうやっぱ自分から出てくるものっていうのを、うん、
1: ある僕はあるとしたら、あれだね、
2: うん、
1: 車を運転してる時に、
0: うん、
1: クラシックを聴いてるかな、
0: 何の、うん、何を聴いてる、分
2: かった、
1: クラシックを、
2: うん、
0: いや、クラシックの何、
1: いや、何でもいい、あの別に自分で音源を持ち歩いてるわけじゃなくて、うん、あの NHK FM で流してると割とねクラシックを流してくれするね、それを聞いてるよ、
0: なんか そんなチャンネルがあるの、
1: いや、チャンネルってか普通の NHK の FM のラジオ、
0: あ、そう、
1: 時間帯によるんだけど、うん、割とねいい時間にやってくれたりとかして、移動するときに結構クラシックは聞いてるから、
0: あ、そう、
2: うん、俺はね 車に乗ってる時はもう無音なんですよ。
1: わかるわかる。クラシックやってない時は俺も無音だもん。
2: 以前はテレビがついてたんですよ、車にね、だけど今の車ってテレビがないんですよ。テレビが入ってる、テレビないので、テレビ 見ないし、あとなんかこうなんていうかな、ラジオも聞かなくなって、

0: でね、車の、エンジン音とか振動とか、そういったものをずっとき、なんか、それで十分みたいな感じ。
1: FM で、詳しくやってないときは、俺は無音だもん。
0: 無音で。
2: ああ、もう、
0: なんかやっぱり、車が好きなんだろう

0: その何移動する時も新幹線とか電車とか
1: 今車の話よ。
0: いや車いやじゃなくて普段はどういう風に音楽聴いて家でもね何でもどういう風に音楽を聴いてますかっていう話。
1: うん、まあ、それ、まあ、最初に言ったと思うんだけど、うん、そんなこう音楽聴こうってあのないね、うん、そういうこと
2: は。移動してる時は、うん、僕の場合は本を読んでるしね。
0: あそう、うん、なるほどね。
1: 俺はあと聞いてるっていうかあの YouTube を見たりすることは移動中、はいはい、新幹線とか、うん、
0: あじゃあイヤホンはしてるんだ。
1: 映画みたいね、
0: うんうん、なるほどね、まあうん、いろいろ個性がありますな。
1: 海外とかやっぱ飛行機長いから、うんうん、そういうのを、うんダウンロードしといて映画を見たり。
2: ああゴーってね、
1: うるさいからこうやっぱり、うん、イヤホンして、
2: うん
1: うんね、移動する
2: 飛行機の時は絶対、うんまあ、新幹線の時もそうなんだけどあのノイズキャンセルにしてるもん、
1: うん、
2: イヤホン。
0: なるほどね。
2: あれだよね、イサムちゃんの場合はねハードロックばっかりかかってるね大体。
0: そんなことはないよ。そんなことはないよ。そんなことはないけど。
1: いや聞いてたとしたらすごいよ。
0: あそう、う
1: ん、もうだってさ東京に出て行った頃から、うん、朝の目覚ましはディープパープルの音楽が鳴ってましたからね。
0: いやその頃はね、
3: ラジオよかった。
2: それでは聞いてください。
4: 会いに行くのさ。

0: ラジオよかった。
1: 天然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこにあるの、その工務店さんは？
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血
5: 日本赤十字社。

0: 5月29日時刻は20時になりました。エアステーション響きをお聞きの皆さん、こんばんは。ようこそオーラスショーへ。お届けします、オーラスです。この番組は音楽で人と思いをつなぐをテーマに、オーラスが出会いや挑戦、日常の中にある心が動く瞬間を音楽とトークでお届けしていきます。ここでしか聞けない制作の裏話やオーラスのリアルな活動の裏側もたっぷりお届けしていきます。それでは行きましょう、オーラスでしょう、スタート。
1: この番組は生成社長株式会社アピリモ、有限会社福江オートサービスの提供でお送りします。

0: はい、始まりました。オーラスでしょう、月一のオーラスでしょうですね。
1: ね、
0: すいません皆さん、大量
1: 金曜って言ってて、びっくりしたよね。
0: びっくりしました。
1: すいません本当に。
0: はい、本当はですね、先週だったんですけども、はい、急遽今週に変えていただきました。
1: すいません、本当は第4の金曜です。
0: はい、第4の金曜です。
1: 20時からです。
0: はい、すいません。
1: ね、雪の下さんこんばんは。
0: はい、雪の下さんこんばんは、いつもありがとうございます。
1: いはい、そりゃそうやな。
0: あ、そうですよ ね、
1: ね、
0: はい、すいません、ね、申し訳ないです、はい、本当に
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今後はね、はい、しっかり第4週で、はい、しっかり固定でやっていきたいと思います
1: って、はい、やっていきましょう。
0: よろしくお願いします。
1: ちゃんとやっていきましょう。
0: はい、でね、まあ後で登場していただくんですけど、今日はゲストさんが、はい、来てますんで、皆さんちょっと楽しみに、うん、してていただければなと。

0: イケメンですね。見なすかもしれない。はい。ね、まあ、ということで終わりましたね、バラフェス。
1: バラフェス終わりましたね。
0: はい。良かったですね。
1: いやもうね、いろんな方と触れ合い、ね、バラのやっぱ売れ方や、うんうんうん、いろんなね、ダンスショーもあって。
0: ね。いろいろありましたね、
1: うん、食べ物も、ね、美味しいのいっぱいありましたね、
0: うん、いやよかったね、まあ、あれねどんどん広がっていけたらな、ね、広がっていったら嬉しいなと思いますけど、まあ、そこでね自分たちはちょっと曲を、はい、提供させていただきまして、はい、結構好評なんですよね、これがまた。
1: ふくろうさんこんばんは。
0: ふくろうさんこんばんは、ありがとうございます。まあ
1: 好評で、ね、結構あのなんかね、うん、なんて曲だぞって。
0: まあ確かに。
1: まだ曲名があのあんなですかね。
0: ちゃんと決まってなくてね。
1: まあ、うん、今から話すんですけど。
0: はい。
1: まあ、クラウドファンディング。
0: はい。
1: っていうものを今ネットのバラフェスの。
0: はい。
1: そのバラの曲自体でね、終わらせて曲したって言って、それをまあ CD と
0: か、
1: まあいろんなまあバラのね関係する T シャツや、うん、いろんなものがまあそのあるんですけど。
0: はいはい、
1: 支援した方には、CD が何枚来たり、うんね、いろんなあのあり、ま、プランがありますので、
0: はい、そうですね、
1: もし応援していただけるのであれば、
0: はい、
1: あのまたリンクはちょっと、ね、オーラスの SNS にハローに持って
0: る、そうですね、ちょうど今ストーリー上げてる、
1: あ、そうです ね、
0: まあ、そこを見ていただけたらあの詳細見れると思いますので、うん、まあ、あの簡単に言うとこの、まあ、バラフェスというか、
1: そうそう、
0: まあ、北九州の街、まあ、バラの街っていうね、
1: 文字がそういうんですね、はい、
0: まあ、そこをちょっと広げていきたいっていう思いがあって、
1: そうなんですよ、
0: ね、その一つとして、まあ、自分たちの、まあ、音楽というかね、それをまあ手段の一つとして、はい、
1: 説明が上手やね、
0: いやいやい
1: や俺みたいになんか淡々と喋るんじゃなくて、淡々ね、
0: で、まあ、そこでね自分たちの音楽が、まあ、使っていただいたというか、
1: ね、そうですね、
0: まあ、提供させていただいて、
1: まあ、広がっていったらいいなと、
0: ね、広がっていったらいいなと思ってます
1: ので、いろんな、ね、バラのそういう、ね、うん、会場で使っていただけていただきたいです
0: ね、そうですね、うん、もう全国に広げていきたいなと、
1: いや本当
0: に、はい、まあ、もちろんそれに付随してちゃんと、ね、北九州はバラの町、あ、まあ、文字か、
1: はい、
0: バラの町ですよっていうのも一緒に広げて、
1: あ、なるほど、
0: はい、まあね、バラ王子の顔じゃないですけど、
1: そうですね、
0: バラ親父、
1: そうですね、うん、俺ライオンみたいになるよ、ただ俺の周り花びらつけたらもうライオンや、ただ、うん、
0: まあ、うん、何かつけましょう、
1: そうね、うん、ネタになるね、そう、う
0: ん、まあまあね、まあ、そのバラの曲なんですけども、
1: そうですか、
0: 実は、はい、レコーディングもしまして、
1: しました、
0: はい、フルバージョンをちょっと今日流そうかなと、はい、まあ、本当は流していいのか分かんないんですけども、まあまあ、今日あの限定で、はい、ラジオを聞いてる皆さん限定でこれ初めて流しますんで、
1: はい、
0: ね、
1: じゃあ聞いていただきます、
0: はい、なんて言おうか、聞いてください、バラの歌なんてする曲振り、
1: うんうん、まあ、まあいいや、とりあえずそれでいこう、
0: じゃあそれでいきましょう、うん、では
1: 聞いてください、
0: バラの歌

0: エアステーションひろゆき。
1: はい、
2: はい、
1: 聞いていただきました。
2: はい、
1: いい曲です。ありがとうございます。ね、コメントでも
2: カリバラの歌、そうだよ、一つのバラなんてどうでしょう。
1: あ、いいかもしれないですね。
2: そのままや一つのバラからそのままや
1: まあでも彼はね、ちょっと伝えさせていただきましたよ、主催の方にね。いろいろ送ってください、候補を。まあ、その中から多分
2: 皆さんのね候補もちょっと言います
1: ね。選んでくれると思うんで。
2: はい、まあクラファンでもいろいろ集うとは思うんですが、
1: ですね。まあちょっと何になるか楽しみにしとってもらえたらなと。
2: パチパチありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: わらわらと
2: まあね、面白いからいいんだけど。
1: そうですね、はい、まあちょっと楽しみにしとってもらえたらと。
2: そうですね、
1: 思います。はい、で、まあ自分たちのね、今後ちょっとライブがちょこちょこ入ってきてるんでね。あ、そうですね、
2: ちょっと、
1: はいはい、お伝えできたらなと思ってるんですけど、
2: 6月
1: はい
2: ですね、
1: はい、6月ですね、
2: マルシェがあるんですけども
1: 、はい、やめの方、
2: やめの方なんですけどね、
1: ちょっと遠いんです
2: けど、ちょっとあの7日の日に、
1: 7日か、そうそうそう、
2: はい、
1: なります。7日の日に、
2: 日曜日でございます。
1: はい、そうですね、
2: 日曜日に、ちょっとなんかね、まあそのライブというよりも、まあマルシェ、まあカフェみたいな、なんか、
1: ね、
2: まあそうですね、なんかちょっとこう、
1: まあアットホームなというか、まあライブでじゃんじゃんというよりも本当アコースティックでね、
2: なんか BGM 流れてくるぐらいの感じで、はい、まあ、下手したら生歌でみたいな、ね、
1: まあ、そうそう、そ
2: ぐらいのレベルのちょっとこう広さでありますけど、
1: はい、まあ、でも結構ね、いろんな店舗、
2: はいはい、
1: あのマルシェなんで、はいはい、まあ、整体であったり占いであったりとかいろいろあるみたいなんで、
2: その、
1: まあ、楽しめるかなと。
2: 会場で、一応オーラス歌うこと
1: で、そうです、その会場でオーラス歌いますんで、
2: はい、一応まあ一番近いところはそこですかね。
1: そうですね、
2: ちょっとまあ先にはなるんですけど、8月の、
1: はい、
2: 決まってるのが
1: 14日、
2: 14日なんですけども、うん、若松イオンの、
1: はい、
2: ステージで、
1: はい、
2: 中で、
1: はい、
2: 歌うということで。
1: そうですね、
2: まだちょっと他にもこうお盆休みがね、
1: うん、
2: まあ、今ちょっと調整中なので、
1: はい、
2: 他にも増えるとは思うんですが。
1: そうですね、
2: 聞いていただけたらなと思うんですけど、
1: は
2: い、来ていただ
1: けたら、14日の、17時半、
2: 17時半、
1: はい
2: はい、まずそれが決まってます。
1: はい、それはもう確実なんで、もしかしたら13日も増えるかなっていうところで、
2: はい、あ、そうです、
1: 決まったらまた、
2: はい、また、
1: ご報告させていただきます。

0: はいはい、
1: でそしてまだ先なんですけども、はい、10月28、は
0: い、だいぶ先ですね、はい、
1: あ、違ったか、29か、ああその18ですか。あ、俺間違ってますね。あれ18だったっけ、
0: はい、18日みたいですね。
1: 18ですよ、
0: はい、18日です、はい、
1: 本当や、28日で違うやん、水曜日やから18です。すいません、10月の18日、はい、なんとね、いろんなアーティストが集まって、はい、ちょっと大きい会場でですね、
0: はい、
1: 何人規模ですかね、800人規模、の会場でやりますんで、うん、ぜひ、うん、俺らも生バンドでちょっとやりますんで、は
0: い、そうですね、
1: 一応そういう段取りを立てております、
0: はい、久しぶりの生バンド
1: で、若松市民会館という場所でね、大ホールで、
0: はい、
1: 若松市民会館、
0: はい、
1: 大ホールで、
0: はい、大ホールです、ね、
1: はい、
0: 来てください皆さん、
1: 皆さん、ね、ぜひね、まだチケットはね、ちょっと欲しいという方はね、別に言ってもらっていいんですけど、まだチケットの方がちょっとできてないので、
0: うんうん、そうですね、まあ、10月ですからね、はい、
1: もう行きたいよ行きたいよ、しょうがねえよっていう人は
0: もう DM してくれたらね、もう全然押さえておきますんで、はい、
1: はい、僕の配信中に言ってもらってもいい
0: し、はい、そうですね、ぜひぜひ福岡に来てください。
1: 福岡の、北九州若松です、
0: うん、はい、はい、若松です、
1: お願いいたします、
0: 北九州は本当増えそうやね、
1: そうね、
0: なんか
1: いろいろね、
0: 歌う機会も
1: ちょっとまだあれですけど、北九州空港の方
0: も、そうですね、北九州空港も必ずイベントはするということ
1: だったので一応曲は完成してるんですけどね、
0: はい、
1: はい、レコーディングも終わっておるんですけど、
0: そうですね、まあ、それも披露したいけどね、
1: そう、
0: ま
1: あ、それはちょっと社長さんがね、入ってらっしゃるので、
0: はい、
1: またここに来られた時にね、
0: そうですね、
1: なんか、うん、
0: 披露できたらなと、
1: そうです、
0: はい、そちらもね、結構こう耳に残るような曲にはなってますんで、
1: そうですね、
0: あ、うん、それと、
1: お、なんだ、
0: アドベンチャープールの曲を提供することになりました、
1: ちょっと作ります、はい、そう、北九州でまあまあこっち側のそのなんていうの、もう、なんていうんですか、西側、南側ですかね、
0: うんうんうんうん、
1: 九州の方では一番でかいんじゃないかっていう、うん、アドベンチャープールっていうのがあるんですよ、
0: はい、
1: そこの、テーマ曲を、
0: はい、
1: オーラスで
0: 担当することになりました、イエイ、
1: で、まあ、そうですね、まあ、いろいろね、北九州になんか携わっていってるような気がしますけども、うん、北九州空港からね、バラから、はい、まあそういうのもね、
0: そうです、もうありがたいことにね、
1: そう、
0: いろいろと
1: CM とかもね、
0: うん、そうなんですよ、もうね、ありがたいことにどんどんどんどん
1: 映画が広がっていって、もうテレビでも流れるということなんです、
0: いや、まあ可能性があると
1: だけ、可能性に、はい、うん、じゃあそうしておきましょう、
0: はい、まあ、一応広告もしっかり入れて、
1: はいはい、
0: TVer の広告で流れるかもっては言ってました、
1: ああ、はい、そういうことですか、あ、なるほどですね、
0: そうです、すいません、で、はい、まあ、ちょっと音楽とは関係ないんですけど、まあ、自分の会社の方で動画の方も、はい、はい、作ることになったんで、もう CM から音楽から全部、
1: 株式会社アピリモ、
0: はい、株式会社アピリモで、はい、CM とでオーラスが音楽をっていう形で、
1: なるほど、
0: はい、やらせていただく、
1: こういう映像が作れるんだぞと、
0: はい、もうそれも見てください、
1: 見てほしいなというところですかね、
0: そうですね全く関係ないですけど、今度ペイペイドームでも自分たちの会社が作った、
1: あ、
0: はい、動画が流れますんで、
1: はい、流れますんで、ぜひ皆さん、
0: はい、
1: ペイペイドームで、
0: ペイペイドームに行ったら
1: 途中の CM ですか、
0: CM、
1: みたいな、こう場面にこうボンと入るんです、ね、
0: どちら、まあ、ドームの中というか、うん、E ゾーン、
1: ああ、そうですね、
0: 外の方とエントランスの、ドームの中のエントランスにこう
1: 映像が流れる、
0: 映像が流れるんで、
1: はい、いうことになっております、ね、
0: そうです、まあまあそこは曲というよりも映像だけなんですけど、
1: は
0: い、全然関係なかったんですけどごめんなさい、はい、しかも車の、はいはい、コーティング屋さんの、
1: 磨いてる、
0: はい、それの映像 CM、 15秒の CM を作らせていただいたんで、
1: はい、
0: よかったら見てください全然関係ないけど、
1: 全然関係ない、
0: はい、すいません、はい、音楽の話をしましょうね、
1: はいはい、でですね、まあまあ自分らの活動としてね、
0: はい、
1: 施設の方とかもね、
0: そうなんですよ、まあね、2ヶ月に1回まあ、発達障害
1: の、ね、そうですね、
0: 声
1: が出にくい子とか、うんうん、いろんな子がいるんですけど、
0: そうそうそう、まあ、子供、発達障害の子供たちが集まる、
1: うんうん、
0: はい、まあ、施設

0: というか、まああのね、施設っていうかな、アカデミー、
1: まあアカデミーというか、まあそういう、まあ、少しこう学校のようなね、うん、まあまあ、
0: まあ学童みたいな、なむそっち側かな、難しいよね、説明がね、うん、まあそういう子たちがこう集まって、で、まあダンスであったりとか、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: 体を動かしたりとか、
0: そうそう、そういう時間があって、まあ自分たちはこう、まあ、2ヶ月に1回歌いに行って、
1: そうですね、
0: あの発声のトレーニングであったりとか、
1: そうですね、リズムを刻んでもらったり、はい、体を動かしてもらったりという感じで、
0: そうですね、
1: やってるんですけども、
0: うん、
1: はい、
0: お、
1: うん、もう俺は間にしか入らないから
0: そうやってるんですけども、うん、はい、まあ、あのここにあ、ね、最初に提供を読みさせていただいたあの株式会社生成社中っていう会社が、あのやってるのがその発達障害 の、はい、その、まあ、事業でして、
1: はい、
0: でそこの会社さんにも実は曲を提供してるんですよ、はい、まあ理念とかね、あの、うん、思いがすごい、強い会社といいますか、
1: そうです、ね、
0: しっかりとしてて、はい、その理念とか思いをですね、うん、こっちでさオーラスで曲にしまして、
1: はい、
0: でそれを、まあ、提供させていただいたんですけども、
1: はい、
0: それを今日聞
1: いていただこうかなと、
0: はい、
1: ね、
0: そうなんです、はい、これも初披露でございます、
1: はい、
0: はい、ありのままでという曲なんですけども、
1: はい、
0: はい、もう
1: お違うね、君のままで、
0: 君のままでした、ごめんなさい、
1: いろんな曲作りすぎてちょっとわけわからなくなってるから大丈夫か
0: しっかり君のままです、はい、ちょっと曲覚えていかんというかね、ちょっといろいろ作りすぎてもちょっと
1: 両辺ダメ、
0: はい、合体しちゃ
1: った、喋っちゃダメ、
0: はい、ごめんなさいです、すいませんでした、はい、は
1: い、じゃあそれをまあ聞いてもらえますか、
0: そうですね、はい、
1: 曲振りちゃんとしてくださいね、
0: はい、
1: いいですか、
0: 君のままでね、
1: はい、
0: はい、OK です、じゃあそれでは聞いてください、オーラスで君のままで。

0: ステーション響き。
1: はい、聞いていただきました。君のままでです。はい、覚えておいてくださいね、皆さん。はい、
2: ちょっと雑ないんですか。
1: はい。
2: やっぱ遠くに離れて座ってるじゃないですか。遠近法が効いてるねっていう話をしてます。
1: 確かに皆さんどうでしょうか、あの YouTube を、
2: 俺が小さく見えるだろ
1: YouTube を見てる皆様どうでしょうか、今ゆうちゃんの顔が一番ちっちゃい
2: いやすいませんでした、何もないです、
1: うん、はい、並んでみましょうかそこにみんな、
2: いやいやいやみんなそこで座ってて
1: これが一番いいのかもしれないですね、
2: パチパ
1: チ
2: ありがとう、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、ということでね、
1: はい、
2: 今日は
1: お
2: なんと
1: お
2: スーパースペシャルゲスト、
1: うお一気にハードルを上げちゃいました、はい、はい、じゃあゲストをお呼びしましょう、中西玄太さんです、
3: はじめまして、中西玄太です、シンガーソングライターやっております、はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
2: イケメンだ、
1: イケメンです
2: マジで、もうしょうがないだろうな、
1: ラジオを聞いてる人は分からないかもしれないんですけど、
2: そう、ね、
1: はい、YouTube 見てる人は見てください、イケメンなんですよこの人が、また
2: なんてイケメンなんだ、
1: はい、
3: 僕も最初からこの画面に映ってると思わなくて、途中で気づいてびっくりしてえっって思って
1: そう YouTube を もう最初からっていう、はい、まあこのゆるさもね、あの YouTube はいいかなと、ね、思ってるんで、
2: 幻じゃないの
1: あ、さっきのね、さっきの雑談ね、
2: 遅いのよ、
1: もうゲータさんの話入っちゃってるから
2: ね、
1: じゃあちょっとね、まあ、ゲータさんのね、あのことを、まあ、みんな知らないと思うので、
2: はい、
1: はい、少し、まあ、どんな活動をしているのかも含め、はい、少しちょっと自己紹介をしていただけたらなと思うんですけど、よろしいでしょうか、
3: はい、
1: はい、
3: まずご年齢は33歳に、はい、りまして、
1: 33歳見えないっすね、
3: いやいやいや、もう、
1: ああ自分の方が受けてるあれ
2: あれ
1: あれ、おかしいな、
3: で今は主にインスタと TikTok にて歌ってみたの動画をずっと投稿してまして、あとは、去年の12月リリースした、はい、フューチャリングで参加した楽曲なんですけど、
1: はい、
3: そちらを、カラオケ配信と、
1: うん、
3: あとはサブスク配信と、あと MV の方は YouTube に上がっております、
1: もうフルですね、
2: すごい、
1: あ自分たちもしないと、はい、と思ってることも全部されてるって
2: 、俺もフューチャリングしたいっす言いたいだけや
1: フューチャリング多いね
2: フューチャリングしたいね、
1: 確かに確かに、まあまあね、まあ、そういう感じでいろいろ活動をされてるっていうことなんですけども、
3: はい、
1: まあ、この活動、まあ、はい、あの音楽活動を始めたきっかけといいますか、
3: はい、
1: はい、あのまあ、少しね、
2: 間があったって聞きました、
1: そうそうそう、うん、まあ、さっきラジオでね、あ、はい、ラジオが始まる前にちょっと聞いたんですけど、
3: はい、
1: まあ、ちょっと活動してて一時こう間が空いてからまた再活動したっていう、
3: そうなんです
1: よ、で再、ね、はい、それはなどうしてまたやろうってなったのかなと思って、
3: まあ、ちょっとですね、28歳ぐらいの、あ、まあ、18歳の時に、うん、渡辺エンターテインメントの養成所に1年間入ってまして、
1: 大きいですね、
3: そこから活動をやっていたんですけど、周りがデビューしていく中自分だけがこう取り残されていくような感覚に陥って、その孤独からもう本当に寂しくて、誰も
1: い
3: ない

0: なくて、でもそこからちょっと逃げてしまって、
1: ああなるほどなるほど、
0: で、うん、7年ぐらいもうチャランポランしてたんですけど、
1: はいはいはい、
0: そこで一つこうもう自分の人生をこう一気に変えるもう、うん、経験がありまして、
1: はいはいはい、
0: そこでもう自分のことをこう 2,3 年ですかね、うんうん、見つめ直すこう期間がありまして、
1: うん、
0: でそこでやっぱりもう自分ももう30歳ぐらいになってたんで、
1: はいはいはい、
0: やっぱりこれからのことを考えるとやっぱりもう音楽しか、特に趣味とかも音楽ないので、
1: はいはいはい、
0: もう音楽しかないっていうことにそこで改めて気づいて、もうちょっと真剣にもう一回やってみようと思って始めたのがきっかけになります。
2: なるほど、
1: その間にいろいろあったんですね。
2: チャランポラン
0: してた、ね、はい、めちゃくちゃチャラチャラしてました、
1: ね、チャランポランしてた時期も
2: あります、
1: まあね、こうどこの道に進もうかなとかね、いろいろ悩む時期ってやっぱあると思うんですけど、
2: まあ、道が、ね、いっぱいあるからね、うん、若い頃はね、
1: まあ、でもその経験があったからこそ、はい、伝えたい思いであったりとか、
0: はい、
1: こう、まあ、伝えたいメッセージがあるんじゃないかなと思うんですけど、
0: はい、
1: そこら辺は
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、31歳でもう一回本気で活動しようと思って、まあ、ご年齢的には、まあ、まだ若いと呼ばれる年齢なのかもしれないですけど、でも音楽業界でいうとかなり成熟した年齢に、
1: うん、はい、もう成熟してますね、もう
0: 30歳ってぐらい、
2: なんかチャランポランしてたと思えない喋り方
0: で
2: もね、やっぱ変わったんですね、やっぱね、なんかすごい変わったことがあったでしょ、
1: はいはいはい、
2: なるほど、
0: はい、
2: いやいや、まだ年齢もね、その若いと思いますけどね、うん、これから、はい、なんか黒さんがね、頑張れと言っております。
0: ありがとうございます、ありがとうございます、
2: ね、
0: なんでやっぱりですね、
2: はい、なおさんね、
0: はい、
2: こんばんは、今日も素敵な曲ありがとうございますということでね、
1: ありがとうございます、コメント
2: ありがとうございます、
1: 嬉しいですね、
2: 嬉しいですね、
1: はい、
2: ありがとうございます。今日はゲストがね、来ております、
1: はい、今日ゲスト来てますんで、はい、ちょっとね、中西源太さんを今深掘りしてる、はい、最中でございます。
2: はい、で、はい、TikTok とか、はい、されてるって言ってますけど、はい、やっぱそのアカウント名とかいうのはどういう風な名前でやってるんですか？
0: アカウント名は中西源太っていう私の名前なんですけども、
2: はいはい、中西源太
0: でフルネームで検索していただけると出てくる。
2: じゃあ漢字で普通に、
0: はい、
2: 中って書いて中で西、東北のね、
0: そうですね、
2: 東西南北の西に元気の源
0: に太い
2: ね、太いですね。これで TikTok とかインスタを検索すると、はい、
0: 出てくると
2: 出てくる、
0: ね、思いますので、
1: 出てきますね、
0: はい、おそらくこのサングラス姿の、はい、格好が出てくると思います。
1: あ、じゃあ格好いいイケメンが出てきますんで、
0: はい、
1: 顔を見
2: ながら俺もサングラスちょっと持ってくれよ。
1: 確かに
2: ちょっと違うタイプになるけど
1: いいかもしれん。確かにそっちは面白いかもしれない、
2: 面白いかも
1: しれない、紅の豚ではないけど
2: あれなんだみたいな。
1: いいね、それはありかもしれない、
2: そうです、
1: うん、そっちの方
2: 今度やってみます、
1: はい、楽しみにしとってください、うん、サングラスしてくるみたいな。
2: いや、楽しみ、いや、決めてどうする。
1: 違うんですよ、その話じゃない
2: です、そんなんです、はい、今日は源太さん、
1: そうですよ、ね、源太さんの途中で切っちゃいましたけど、
2: はい、
1: ね、そのそういう、まあまあ伝えたいメッセージといいますか、
0: はい、
1: こういう思いで、まあ、今は活動してるっていうのもちょっと聞きたいなと思ってるんですけど。
0: そうですね、うん、僕が20代からの本当に30までのこの10年間っていうのはもう本当に孤独で、鏡の自分をこう見るたびに自分がこう自分ではないような感覚にずっと陥っていて、何しててもどこかもう空っぽで、自分のことが本当に誰なんだろうってずっと思ってたんで、今本当に過去をこう音楽で今本当に取り戻していってるような感覚なんで、まだちょっとこうふわふわちょっとしてる時も
1: あるんですけど、
0: 今ようやくこう本来の自分に少しずつ戻っていけてるのかなって思っているので、やっぱこう今の世の中なかなか生きづらいこともあったりすると思うので、孤独の方っていうのは多分かなりいらっしゃるんじゃないかなと思ってて、その孤独にまあ少しでも寄り添えるような楽曲であったり思いやメッセージを伝えていけたらいいのかなと思って今は活動してます。
2: じです。すごいね。
1: 素晴らしいです。
2: 映画見てるみたいな。いや本当に、なんかもう、ああ、なんかもうね、起承転結しちゃったみたいな。
1: いや本当ね。まあでもそのね、実体験があるからこそこう伝えれるメッセージであったりとかあると思うんで、
2: ね、いやでも本当に、ね、すらすらとそういう風に言えるってこと。
1: いやそうそう、思いがないとね、
2: ね、言えないからね、
1: 言えないからね。いやでも本当にね、もう今特に多いと思いますよ、もう本当孤独で悩んでる人というか、その、うん、なんか閉じ込めてしまう人多いイメージありますよね。やっぱりこうね、良くも悪くもこう、もう今はね、引きこもっても、
0: はい、
1: ね、あのまあ誰かともやり取りできたり、
2: まあそれはありますけどね、
1: するけど ね、ちゃんと面と向かってというかね、しっかりとこう人間関係を作れずにもう引きこもってる人って多分めちゃくちゃいると思うので。
0: そうですね。
1: でそれこそね、鏡を見た時に本当の友達、はい、自分にはいるんだろうかみたいなこう思う時とかありそうね、今の時代ね。
2: 確かに、
1: うん、まあね、そういう人たちもたくさんいると思うんで、なんかぜひね、こう寄り添った曲をどんどんどんどん出して、
0: はい、
1: はい、なんか救いの中西健太になってほしいですね。
0: そうですね、なれたら
2: もうすごい輝いてね、行くように。
1: 確かに確かに、どうしよう。なんかこう、まあ、はい、そういう思いっていうところで、はい、あのまあ、活動はされてると思うんですけど、なんかこう、はい、目標であったりとか、
0: はい、
1: こうしていきたい、挑戦したいっていうことってね、うん、なんかそういう思いがあるならね、
2: ぜひ聞きたいです。
1: そこら辺もあるのかなと思って、
0: はい、ありますね。
1: お、それは
0: まあ、結構先のことを言うとあれなんで、うん、まずはやっぱり3桁以上のワンマンライブを、はい、まずは福岡でやれるような活動をしていけたらなと思います。そしてあとは、僕すごく海外のアーティストにも興味がありますので、
1: はいはいはいはい、
0: アジア圏内、韓国、タイや、うん、そのあたりで活動できたらすごくいいのかなと思いながら。
2: 海外でも、
0: そうですね、
2: 日本だけではなく、
0: はい、
1: いいですね、すごい、ね、世界へ羽ばたくと、
2: 羽ばたくと、
1: いや
0: なかなか
1: なんと、いやすごいですね。いやその福岡でまあいろいろあるじゃないですか、ライブ会場も
0: 100
1: 人、
0: はい、
1: まあね、何百人っていうところは、そこはなんか具体的なところまだ決まってないですか。
0: はい、僕が福岡でまずやってみたいなって思う場所はビートステーション。
2: ああ、ビートステーション、いいですね。
0: そこは1回歌ってみたいなと思ってます。
1: あそこ300人ぐらいかな、200、
2: いや、もっと入るんじゃね、
0: もっと入ると
1: あ、本当に
2: 入る、
1: 立ち見やったらも、あ、ってかあそこ立ち見か、
2: うん、
0: そうですね、
1: そうですね、
2: ビートステーションは結構入る。
1: え、結構300ぐらいのイメージだと、もっと入る、
2: もっと入ると思う。
1: へえ。なんかあそこは一つのね、こうアーティスト、
2: まあ、まああるね、ビートステーションとかドラムロボスとか、なんか
0: あ、そうですね、ドラムロボス、
2: ゼップとかね、
1: やっぱあるよね、なんかね、ライブハウスによって、ここでしたんだみたいなね、いや、いいですね、
2: マリンメッセみたいなね、
1: マリンメッセ、
2: ごめんごめん、でかすぎた、
1: でもそこぐらいでね、できるぐらいにはやっぱちょっと俺もやりたいよね、
2: やですね、
1: ですね、なんかね、本当にお互い大きくなってこうね、ツーマンでね、いろいろできたりとかね、
0: もう最高ですね、
1: したいなと思いますよね、本当に、ね、
0: その時サングラスを貸します。
1: あー、
2: すいません、お借りします
1: いろんな、いろんなサングラスを準備してます
2: 。あ、そうですね、
1: もう一番合うやつを持って
2: ます、はい、絶対なんかあれやろ、石原裕次郎みたいな危ないデカみたいな
0: 顔の半分ぐらい隠れ
2: てる、こう覗き込む
1: ちょっとネタ枠になってしまう
2: ね、エッチ
1: ね、
2: それだ今日はゲンタさんだからね
0: すいません、僕が振ってしまいました。
1: もうありがとうございます。いやいや、いいですね、まあなんかね、本当にこうお互い大きくなってそういう ね、
0: そうですね、
1: ライブができたらなと、はい、思うんですけど、はい、なんかその歌ってみたっていうのはこう、はい、何かこうコンセプトを持ってされてたりするんですか。
0: そうですね、今は、平成と昭和の楽曲をメインに、夜一人でイヤホンをして聴いていただけるような楽曲を中心に今はお届けしております。
1: おー、いいですね、
0: はい、令和もやりたいんですけど本当は。
1: うーん、いいですね、
2: なるほど、
1: なんか寝ながらこう、もう子守歌じゃないけどそういう感じで聴いてほしいみたいな。
0: そうですね、
2: 僕の声で寝てと、
0: それで、はい、それができたら最高かなと思いながら、
1: あ、まあいいですね、
2: 寝落ちしてもらってもいいよっていう感じで、はい、もうスタイルスタイル、そういうスタイル、ね、
1: まだね、孤独に寄り添うね、こうちょっと一人寂しい時にはゲッタさんの歌を聴いて、
0: ね、そうですね、
2: それはちょっと違う、ごめんなさい、すいません、言い過ぎました、すいません、それは僕です
1: ちょいちょい、ちょいちょい、はい、ボケていくね、今日ね、いい感じ
2: よ、ほとんど、よかった
1: はい、まあまあね、本当に、まあ一回ちょっと自分たちも聞いてみたいね、しっかりね、
2: いや、本当、うん、聞いてみたい、本当に、
1: はい、はい、なんで、まあインスタグラム、TikTok、うんうん、まあ載ってると思うんで、はい、ぜひぜひね、
0: はい、
1: カバー聞いていただけたら、
0: 聞いていただけたら嬉しいです、
1: はい、
2: まあ、歌ってほしい歌とかね、言ってやら、こう、うん、歌っていただけたりするんじゃないでしょうか、
1: リクエストは受け付けてるんですか、
0: はい、全然、大丈夫、
2: じゃあもうぜひね、皆さん、もう、うん、行きましょう、
1: そうですね。
0: はい、リクエストぜひお願いします。はい、ぜひ。
1: はい。
2: 大体何時頃とか決まってるんですか、やってる時間。
0: あ、投稿は今は不定期で投稿してまして。はい、はい。
2: なるほど、なるほど。じゃあもうその、何歌ってっていう、まあ、コメントがあれば、それ見て、あ、歌ってあげようとかいうのもあったりも。
0: そうですね。平成昭和であれば。
2: ほうほう、
0: はい。
1: まあそこにちゃんと絞ってるんですね。
2: そうですね。
1: 平成昭和で、はい、皆さん、まあ、多分聞いてるリスナーさんのね、人たちは平成昭和の人たちが多分ね、多いと思うんで、
0: はい、
1: 多分まあ刺さるかなと思うんで、ぜひね、
0: はい、
1: はい、リクエストがあったら歌って
0: ぜひよろしくお願いします皆さん、
1: もらえたらと、はい、思います、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、じゃあさあほら先ほど言われてた、はい、配信されてる曲があるとお聞きしたんですけども、
0: はい、
1: はい、それちょっとね、自分たちも聞きたいな、
2: それはもちろん聞きたい、聞いてね、
1: 思ってまして、はい、なんかよかったら今日流してもらえるのかなと思ってるんですけど、どうですか、
0: いやもうぜひ、
1: お、
0: それはもうこちらと
2: しても、みんな聞きたいよね、
0: とても嬉しいです、
2: よし、
1: いいですね、はい、なんかよかったらこの曲ってどういう思いで作ったのか聞かせていただいて、
0: はい、まあ
1: 曲振りしていただいて、
0: はい、
1: 聞いていただこうかなと思うんですけども、
0: はい、
1: はい、
0: これはですね、僕の地元の、同級生のラッパー、ドン・ルテシオっていうラッパーがいるんですけれども、はい、東京で一緒に、あ、東京で別々に活動してて、僕がもう一回音楽をやろうと思うきっかけになったアーティストでもあり、友達でもあり、僕の背中を一番押してくれたんじゃないかなってその時思ってるんですけど、なのでタイトルも Just Fate っていうんですけど、これはまあいろんな直訳の意味があるんですけれども、僕が思っている意味はただ運命をっていう意味になりまして、
1: かっこいい、
0: まあ結局いろいろいろんな多分僕も地道いっぱい逸れてきたんですけど、結局音楽をこうやる運命だったのかなと思ってこのタイトルを付けさせていただいたので、まあ、皆さんの中にもそういった運命などがあるのかもしれないと思いますので、そういう思いで、はい、作りました。ぜひよかったらこれから聴いてください
2: 。じゃあ曲振りお願いします。
1: 聴いていただきましょうかね。
0: はい、ドン・ルテシオフューチャリング中西健太で、ジャスト・フェイト。

0: ステーションひろゆき。
1: はい、ありがとうございました。
2: かっこよかった、ね、
3: すごいかっこいいね。
1: 俺らとはまた全然ね、
3: 違う
1: ジャンルの俺らがラップしたらどうなるやろ、うん、
3: いやいやいや
1: ちょっと聞いてみたいけど、ね、いやでもよかったですね、うん、かっこいい歌。ちょっとミュージックビデオもね、
3: あ、ある
1: みたいな、うん、YouTube にあるってことやったんで、
2: 自主制作で一応
1: やって
2: ます。よかったら。
1: すごい。
2: 相方が編集して。
1: へえ、はい。それはちょっと見ないとですね。
3: ああ。なんと検索したらいいんですか。もう普通にジャスト。
2: 中西玄太で入れれば、うん、出てくると思います。
3: YouTube で中西玄太と入れれば。はい、
1: じゃあもう YouTube、TikTok、インスタも全部中西玄太で、
2: そうですね、
1: 調べてもらえたら、はい、出ると思うんで、
2: このチャラいやつが多分出てくる
1: んです、はい、チャランポランが出てきます、はい、まあまあね、そっちもちょっとチェックしていただけたらなと思うんですけども、
3: はい、
1: まあ、ちょっとね、ここから玄太さんの人柄を知っていこうじゃないかと、
2: はい、
1: せっかくなんでね、
2: はい
1: はい、思ってるんですけども、
2: はい、
1: ちょっとポップにね、玄太さんの、まあ、趣味とかなんかハマってることって今あるのかなと。
2: これがですね、本当に僕は音楽しかなかったんですけど、は
1: い、
2: もう一回音楽をやり始めて、
1: うんうん、
2: 人前に出るじゃないですか。
1: はいはいはい。
2: なんで今はすごく美容とか、あとトレーニングの方ですかね。
1: なるほど。
2: トレーニングはちょっと腰をやってしまって、
1: はいはい、
2: 肉離れしてしまってちょっと今休んでるんですけど。
1: 大事、
3: ぜひ伝
2: ってます。それぐらい、もう本当それぐらいしかないです。
1: オーラスに足りてないところとかね。
2: それぐらい
1: 本当に、トレーニングしないと、
3: ピチピチっていうよりもムチムチっていう
1: 、うん、間違いない、間違いないよ。
3: 美容に気は使ってるんだけど、うん、ムチムチっていう、
1: ムチムチの方
3: が先に行く、ただなんかこう張ってるだけっていうねえ、よかった受けて、
1: ちゃんと
3: ツボがちょっと一緒で、
1: 確かに確かに、いや本当よ、もうムチムチ卒業宣伝から、ね、
3: いや本当よ、
1: もう、ちょっともうね、
3: いやもうぜひね伝授していただきたい、
1: 確かに、なんかおすすめのあれはあるんですか、美容の、
2: いやもうぜひ自分が聞きたいんですけど、
3: それ、食べることです。あ、そっちじゃなくて。あ、そっちじゃなくて。
1: 一番の美容だ
2: よ。模索してますんで、ぜひよかったら皆さんコメントで教えてください。
1: 確かに、なんかこれおすすめだよっていうの
2: が。お肌綺麗になる方法。
1: 確かに。お肌綺麗です
3: 。
1: いや本当、十分綺麗。
3: それ以上綺麗だったらもうほっとする。
1: 確かに。
3: 女の子かって、
2: ね。それぐらい行きたいですね。
1: いやいや、いいですね。
3: 美しい肌を
1: しよう。いや本当に肌もですし、ちゃんと
3: ね。
1: ね痩せてらっしゃるし、
2: いやもうガリガリが
3: おしゃれだし、
1: おしゃれだし、
3: 髪の色もなんかすごい綺麗だし、
1: 綺麗だし、
3: もう全部が綺麗だね、
1: 全部いいね、
3: なんか本当韓国アーティストって言ってもなんか過言ではないぐらい、
1: なんかそっち側のね、
3: 美しさがあります
1: よ、美しさがありますね、
2: 以前からも僕道で韓国人の方に韓国語で道聞かれたんですけど、すいません僕日本人ですって言ったらおいみたいな感じでどっか行かれてすごいちょっと寂しかったです。
1: いやもうそう見えちゃうもんね。そんなもう。
3: そう俺もね道歩いてたあの相撲の人が、ね、話しかけて
1: た。
3: 違う。まあそれはないんですけど。
1: まあゆうちゃんがあれ着てたらね。
3: そう、
1: ね、
3: もう袴みたいな。
1: そうそう。
3: あれ着てたら。発狂いって言われたらもう残った。
1: 今日咲いてるね。
3: そう。
1: いいね今日。面白いよ。
3: よかったよ。まあまあまあ今日はね玄太さん
1: そうですね、はい
3: はい
1: は
3: い、まあ美容に気を使っているということで、
1: いやいいですね、
3: まあ運動やらね、
1: うん、
3: まあ

0: を使って、やっぱファッションもそうですね、
1: やっていきましょうよ、うん、俺らもトレーニング。
0: そうですね、
1: うん、痩せない
0: といけない、見習わないといけませんね、
2: 一緒に行きましょう、
1: うん、そうですね、まあまあその美容がっていうことで、はい、なんかまあ最近こうテンションが上がったこととかなんかしますか。
2: いやもうそれはもうここのラジオに本当に出演させていただいたこと
1: です。いや嬉しいね。
2: いや本当ですこれは。
0: 俺も天井につけさせる
1: キャーンと飛んでしまう。
0: びっくりして。
2: もうこれだけ昨日から考えてきました。あこれだけ考えてきました。それ以外はもう全部考えなかったこれだけはもう
0: どういうこと。
2: これだけは言おうと思ってました。
1: 何も出てこないけどでも嬉しいですね。で
2: 本当に嬉しいですね。テンション上がりました。
1: ありがとうございます。もうね、う
2: ん、
1: もう
2: 呼んでいただいて本当にありがとうございます。
1: でもめちゃめちゃ喋るもんね。
0: 上手。あの曲振り の説明の仕方もすごく響いたし。
1: 間違いない。
0: 俺らも今までこうやってきたのがあって、うん、気持ちも伝わったし。
1: いや本当に。
0: なんか表現の仕方がすごい上手で、ね、だから歌詞もすごい
1: 確かに、
0: ね、書かれるんだと思うし。
1: いや本当にね、ラジオは初めて。
2: あもうそうですね、こういった感じのラジオは本当に初めて。
1: へえ、はい、それでこれだけ話せるってすごいね。俺ら
0: とかも
1: すごかったよね最初まあ今 もうだいぶねグダグダやけど最初もなんてね、まず喋れんやったけ
0: ど、
1: ね、
0: 喋るようになかったもん、うん、ラジオの、
1: はい、
0: なんかただいるみたいな、
1: そうそうそうそう、ま
0: あ
1: ねま
0: あ、オーラスの思い出もあります
1: けど、はい、いろいろありますけど、いや本当上手だよ、ね、いやいや、
0: なんかあの好きな音楽アーティストさんとかいるんですか。
2: あはい、あそうですね、難しいですねこれまた、
0: また
2: 難しい、いっぱいいるんですよねこれ本当に、
0: あもういっぱいすぎて迷う、
1: でもね海外もとか言ってるからね、うん、海外のアーティストさん、
2: あそうですね、海外の、まあ、アーティストさんでいくと、うん、影響を受けたなと思うアーティストさんは、ブライアン・マックナイトさんと、ダニー・ハサウェイさんと、スティービー・ワンダーさん、
1: はいはいはい、渋いね、いやいいですね、かっこいい。
2: 日本の方だと、うんまあ、同世代でいくと清水翔太さんだったり、うんまあ、僕の原点と呼べるアーティストさんはちょっともう解散してしまってるアーティストさんなんですけど、うんジュークっていう二人組のユニットに、
1: わかります
0: 。わかります。すごい新伝心とか、
2: はい
0: ね、伝えたいこととか、なんかいろいろありますけど、
1: 夢に聞けばわかるか
0: も。あの紙飛行機とか知ってるかもね。
2: あそうですね、はい。
1: 聞けばわかるかも。けどなんか清水翔太めっちゃわかる。
0: わかるね。ねなんかね雰囲気出とる。
1: 出とるで、ね、清水翔太っぽいもん、うん、ちょっと若干。
2: 本当ですか。
1: うん。ちょっと意識してたり。
2: いや全然
0: 恥ずかしがんだよ。違うか。うん。
1: まあけど、
2: やっちゃってるかもしれないですね。
1: あでもいいよね、新ショットさん。もうね、うん、めっちゃうまいし ね,
0: いや
1: ね
0: ですね。
1: かっこいいね。ライブは行ったことありますよ、新ショット。
2: ほぼ全部行ってます、ね。
0: おやっぱ好きだもん。
1: めっちゃ好き。
0: 意識してる、絶対。ね、でも分かる分かる。
1: ね、分かるよね。
2: うん。喜んでいいですかね。
1: 一回だけね。いや、喜んでいい
0: ですもちろん、もちろん。
1: 自分一回だけ行ったことある。
0: 雰囲気出せるってすごいよ。
1: サンパです。
0: でもね、こう。好きなアーティストのさ、
1: いやそうね、
0: あそうだなみたいな感じあるもん。
1: わかるわかる、うん、あこの人が好きなんやろなみたいなね、あるある。自分もね、いろいろいすぎるけど誰に似てるって言われたら何もないもん、まあ、俺キングヌーもさえな、キングヌー確かに、はい、キングヌーよく言われます
2: 確かに
1: 声もたけし、
2: そうですね、はい、
1: まあそんな感じですね自分ね、うん、いやいやいいですね、たくさん、まあでもどちらかというとやっぱ R&B 系がやっぱ好きなのかなという感じですかね。
2: そうですね、自分が作る楽曲はそこまで R&B 要素が高いかと言われると、うんうん、あまり高くはないんですけど、聴く音楽はそういった音楽が多いかもしれないですね。
1: まあ勉強になるしね、 R&B とか
0: ね、
1: でリズムのね、
2: そうです
1: ね、あれはね、
2: はい、
0: エブリデイエブリナイ
2: あそうですね、
0: すいません、あの清水翔太、
1: はい、
0: 分かりました、まあ、すいません、
1: 新書とね、うまいですからね。いやいや、いいと思います、いいと思います。まあでも、なんか路線としては、やっぱそっち側に行きたい気はあるんですか？そういう、まあ全然歌いたい曲はまた別で。
2: そうですね、歌いたい楽曲の世界観は、うんうん、男性で言うと徳永英明さんや小田和正さん、女性で言うと、
0: でも分かる、
2: 中島みゆきさんや松任谷由実さん、どちらかというと、はい、感情をメインに、
1: なるほどなるほど、
0: ま、感情を突き出してね、歌う感じがある人たちだね、
1: はい、確かに、まあでもなんか声柔らかいからね、うん、そっちの方がなんか確かに合ってる気もするね、
2: こ

0: スティックな多分感じがメインになってくると思います。
1: でいつかね、まあ、アコギでコラボ、
2: 確かに確かに、コラボしてもいいね、
0: ぜひぜひ。
2: なんかまた曲をこう出す予定とかないんですか？
0: そうですね、今年のですね、リリース日はまだ決まってないんですけれども、ほいほい、去年から温めてる楽曲で、
2: お、
0: ずっとクリスマスソングを作りたくて、
2: ほうほうほう、
0: その楽曲を今年中にはリリースしようと思って、
1: お、楽しみです。
0: 今
2: クリスマスですか、それは。じゃあ
0: そうですね、クリスマス前に、リリースはクリスマス前にできたらいいのかなとは思ってるんですけど、
2: ね、クリスマスの曲いいね。
0: サビだけは今決まってるんです
2: けど、お、俺らもクリスマスソングそういえば
1: ね、
2: あったよ。
1: まあ一曲あると
2: ね、え、それも
1: あんまり公にしてないけど
2: 確かに、まあまああれはちょっとね、自分たちも、
1: まあまあ悪い曲じゃないね、
2: 形にしたよね、
1: 作った
2: いい曲一生懸命、いやいいですね、聞いてみたいです ね、
1: ね、
2: そういう曲もね、
1: はい、そのソロ単体のね、そのもう全部こう源太さんみたいなね、感情こもった。
0: そうですね、
2: それはフューチャリングじゃなくてもうソロの。
0: そうです、なんでフューチャリングでやる楽曲と僕ソロの楽曲っていうのは全然もうテイストが、
1: あ、もう違う、
0: もう真逆の位置にあるぐらい、
1: はい、それはもっとなんか楽しみがあります
2: ね。いや本当ですね、
1: あの A 形式しかない
0: フューチャリングの時は、は
1: い、ね、そうそうそう、
2: いやそれは楽しみですね。
0: そうですね、はい、二面性を見せていけたらいい
2: の
0: か
2: なと。おー、いいですね。
1: それは名前一緒でするんですか、やっぱフューチャリング源太さん、そのあれと中西茂太と、はい、そのソロの分も、はい、もう中西茂太。
0: あ、そうですね、フューチャリングする時も中西茂太ですし、はい、もう全部中西茂太で統一させていただいてます。
2: いいですね、いやこれは要チェックですね、
1: 要チェックですね、
2: はい、要チェックしていただいて、はい、今日ね中西茂太さん、はい、今日はありがとうございました。
0: いえいえ、ありがとうございました、こちらこそ、皆さんもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: なんか伝えたいこととかありますか？
2: 確かに、
0: そうですね、まあ、もし僕のことを、少しでも興味も持って、いただける、方がいたら、ぜひ TikTok とインスタで僕の音楽を聴いて、もしいいなと思っていただけたらフォローしていただけるとありがたいです。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
2: ぜひ皆さんチェックお願いします。
1: クリスマス聞きたいということで、ね、コメントしております。
0: ありがとうございます。
1: ぜひ、
2: ね、楽しみにしとってもらえて、
0: 楽しみにしていてください。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、
1: いや今日素晴らしい、ね、話を聞かせていただきました、
2: ね、いい時間でした。またちょっと違うオーラスでしょうでしたね、今日はね。
1: はい、そうですね、まあ、源太さんもまたね来ていただきたいなと思いますけど、
2: はい、
1: ということで今夜もオーラスでしょう、最後まで聞いていただきありがとうございました。ん？はい、ということで今夜もオラスでしょう、最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は音楽を通して人と思いをつなぐをテーマに、オラスがリアルな言葉と歌でお届けしていきます。ということでまた来月、はい、
2: そうですね、
1: 会いましょう。
2: 来月ちゃんと第4週目
1: の金曜日の20時からです。
2: はい、20時からです。
1: よろしくお願いします。
2: はい。まあ、あの、こういうね、なんか企画してほしいっていうのがあったら、ぜひまた教えてください。
1: はい、お願いします。
2: ありがとうございました。
1: はい、じゃあ、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: 皆さん、バイバーイ。

0: 教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ、ね、
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
0: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2号へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2号でご検索を。
2: 普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ。
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488、080-3228-2488。